0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na

0: Barikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama wa
0: mama wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati wa kufa kwetu. Amina.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa kufa kwetu. Amina.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amina.
0: Amina. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasiokukimbilia.
0: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi zetu,
1: zetu,
0: utukinge
1: utukinge kwa
0: kwa moto
1: moto wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako. Tendo la kwanza la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: Chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamee
1: utusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamea
1: tunavyosamea
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi
0: wakosefu,
1: wakosefu,
0: sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa
0: kwetu.
1: kwetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria mtakatifu,
1: mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: mtakatifu,
0: mtakatifu,
1: mama wa
0: mama wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa
0: mwanzo,
1: mwanzo, na
0: na sasa,
1: sasa, na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Tuombee
0: utuombee wenye
1: wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na
0: wasiokukimbilia.
1: wasiokukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: pili
0: pili
1: la
0: la
1: uchungu.
0: uchungu.
1: Tumkumbuke
0: Tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipopigwa
0: alipopigwa
1: na
0: na
1: waaskari
0: waaskari
1: wabaya.
0: wabaya.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: kuishi
0: kuishi
1: unyofu,
0: unyofu,
1: kujikatalia
0: kujikatalia
1: na
0: na
1: kuepuka
0: kuepuka
1: tamaa
0: tamaa
1: na
0: na
1: furaha
0: furaha
1: za
0: za
1: mwili.
0: mwili.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanywe
0: afanywe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamee
0: utusamee
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamea
0: tunavyosamea
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
1: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
0: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Mouhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière soit fait briller sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.
1: Jama Musombe inaombea Baba Kamate Musombe Martha anayemaliza miaka 12 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampumzishe. Inaombea pia Roger Musombe, Vumi Musombe, Kasai Shai Osola, Pasco Shai Osola, na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
0: Jamaa Mubekwa inaombea pumziko ya roho ya Kakule Mubekwa Edward, bila kusahau ndugu na dada zake Mubekwa Hari, Mubekwa Joseph, Mubekwa Gabriel, Melanie, Adelphine, Modeste na wengine wote katika jamaa Mubekwa. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Kasereka Shomer wa Kitulu anamshukuru Mungu kwa kumulinda katika udhaifu wake na jamaa lake. Anaombea marehemu wafuatao: Shamuna Mia Ovit Katavali, Gilbert Kacheche, Sœur Julienne Katendre, Marie José, Joseph Kombi, Joachim Anne Kavingulwa na marehemu wa jamaa la couple Zawadi na Kavingulwa Chomer.
0: Famille ya Papa Ngami wanaombea marehemu wafuatao: Kakule Kasai Ngami anaifanya miaka 16 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Kabira Ngami, Kahendo Ngami, Mumbere Mutaleya nga Jeno, Kambale Kapamba, Kahembera, Astride, Josephine Ngami, Janine Ngami, Kapambi Ngami, Katarine Ngami, Ida Mbato, na wote wasiokuwa na waombezi. Mungu awasamehe dhambi zao, awapumzishe kwa amani, awaangazie na mwanga wa rehema kwa milele.
1: Papa Kakule Salima anaombea marehemu Kavira Lusenge Zaina anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia Iber Kavundama na marehemu wote wa Kuri Matadi, marehemu wote wa Aveni Kitawite. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Couple Thierry Chitraendra na Victoire Siviri wanaombea marehemu Kabira Regine anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Jacob Siviri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Siviri, André Siviri, Amede Siviri, Agnes Siviri, François Kapopo, Wasinja Chitraenda na wengine wote wa jamaa. Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Jamaa la Luko inaombea misa kwa ajili ya pumziko la roho za marehemu hawa: Paluku Luko Jonas anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Masika Vaoterana Evelyn, Prof. Dr. Zongo Kibenderwa, Zakari Katsuva Machomakali Edmond, Katsuva Mate Atnas, Engineer Nzanzu Sivulamia Muis, Vurunga Nyadzi Roger, Kambale Muhasa, Marirene Kambere Shai Virwa Etienne na wote wa jamaa.
0: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayetenda ndani ya jamaa yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Augustin, Kioma Nguramu Ferdinand, Mate Sendeke Minywa Jekoni, Mayani Shai Puma Cyprien, Kasere Kamula Kirwa, Kanyerenzi wa Francisca, Kasereka Shukuru Piskase, bila kusahau roho za marehemu wote wanaouawa bila sababu mashariki mwa nchi yetu.

0: ya Kongo.
1: Mama Gilene Kaswera Busa anaombea watu wote ambao hawa furahi yake kazi zake. Mungu awasamehe, awape moyo wa upendo ya kweli. Anaombea marehemu hawa Mbusa Sangala na mke wake na watoto wake wote ambao walishatangulia. Kaniki na mke wake, Klema na mke wake na watoto wake, marafiki wake wote na wote wasio na maombezi.
0: Jama Mukosa inaombea marehemu wafuatao: Mukosa Hari aliyetangulia tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Anaombea tena Kimbesa Katasi Jean-Pierre, Kolete Mukosa na Melani Mukosa, Anatole Katsuba, Valande Katariko, Chota Alexi Mukosa, Mukosa Wenzelas, Bernardine Kimbesa na Baudouin, Aloise na wote wa jamaa Mukosa, Madeleine Mukosa, Françoise Mukosa na wote wa jamaa.
1: Jamaa la Katome Kiavu na mama Victorine inashukuru Mungu kwa mema na maajabu anayewatendea, na inaombea misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Kiavu, Victorine Kavira, Jean-Pierre Kasereka, Kiavua, Pacifique, Shiheria na Gizele, na bengine bote ba mujamaa.
0: Asunisa à la prière de l'ESP Muhangi qui prie pour le repos des âmes de Mabruki, Walubebe, Paluku, Wasangabolo, Pavasa, Mure Wemerembe, Wasonge Nwela, Kasereka, Katrubia, Mumbere Tsongo Vesa, Kakule Kalere Moise, Ivo Mitrabo, Kambale Sangulu, Polebiso, Rosine, Kajojo Florase, Kasoki Furaha Muhani, Riziki Ndaleko, Kasereka, Kasoki Fazela et tous les autres enseignants, étudiants, élèves et écoliers dont le nom ne sont pas repris sur cette liste. Elle prie également pour tous les défunts des familles de nos illustres disparus, tous les défunts membres de la communauté de l'ISP Muhangi au niveau maternel, secondaire et supérieur. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.
1: Maman Charlotte Matungulu anamshukuru Mungu kwa mema ya kumulinda siku kwa siku na jamaa lake, na anaombea mtoto wake DMRC wa Singia anayemaliza miaka 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu ampumzishe roho yake kwa amani. Na anaombea marehemu wafuatao: Otrishi Matungulu, mzazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronique Kavira, Julienne Matungulu, Malite Matungulu, Filemon Matungulu, Pitre Matungulu, Dieu merci wa Singia, Nadege Matungulu, Sylvie Matungulu, Beaufils Achille Mahamba, Jeferine Kaviti, Abbé Apollinaire Malumalu, Blacher Kambale, na marehemu wote wa jamaa ya Charlotte Matungulu paprokia.
0: Virginie Kombi anamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaomba misa takatifu kwa ajili ya wapendwa marehemu hawa: Kombi Marco, Kaswera Anastasie, Leonard Kanyama, Marayo, Kavira Christine, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, couple Martin na Julienne, couple Wenzelas na Alice, Marie Thérèse, Charlotte Masika Thérèse, Kavira Bibiane na Muti wa kizazi, pia marehemu wote wasio na waombezi. Jamaa ya Philippe Sibanzire inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayewatendea, zaidi sana afya tele kwa kila mmoja wa jamaa. Inaomba misa kwa ajili ya baba Tembo Mbusa Athanas anayemaliza miaka 6 baada ya kifo chake. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa, wazazi Masikini Kasunga na Kavira, Kahendro, Alfrede, Mapendo, Sengati na Ernestina, tena wazazi Maurice na Monique, Christine, Théophile, Pauline na Pelagie na marehemu wengine wote wa jamaa, pia muti wa kizazi cha Hangi toka Lihine Pamulo na muti wa kizazi cha Kasunga toka Ngonji pa Mabambi. Jamaa Emile Kalume na Specioze Kinahwa inaombea marehemu wa jamaa Emile Iteni Kalume Bulemo, Masika Kisonia Safi, Suzanne Kinahwa, Ogi Kinahwa, Masika Mutsotsi ya Specioze, Katembo Malero Masusi na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Leo katika kanisa tunafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Augustino. Na kwa mashirika ambayo iko chini ya usimamizi wake iko siku kukumbwa. Na katika Afrika ya Kaskazini ni siku kukumbwa. Kuna mapekee kwa ndugu zetu wa Assomptioniste. Hiyo kabisa ni siku kukumbwa kwa sababu Augustino iko patriarche wa hiyo shirika. Ndio maana tukijiunga na ndugu zetu ambao wametolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu, tunajiunga vile na ndugu zetu wa novisi wa Augustino wa Assomption ambao watatoa leo nadhiri zao za kwanza, nadhiri za muda. Kunao vile watatu ambao watatoa nadhiri zao za milele. Tutaomba Mungu awajalie amani ya uaminifu kwa hizo nadhiri. Na Mtakatifu Augustino, nawaza tukimtazama kwa upekee kwa siku ya leo, anatufundisha kwamba Mungu tusimtafutie sijue katika ishara, sijue katika nini, lakini Mungu tumtafute ndani ya roho zetu. Na tukishakutana na Mungu ni sharti sasa tujitolee kwake tukitumika katika kanisa, na hiyo kwa mapendo kabisa sabiti kwa Mungu na vile kwa mapendo kwa ndugu zetu. Tutamwomba Mungu kupitia maombezi ya Mtakatifu Augustino atusaidie kukaa vema katika mafundisho ya kanisa letu na vile kukaa vema katika mapendo kwake na kwa ndugu zetu. Na vile Mtakatifu Augustino ni yeye msimamizi wa animateur na wa katekista wote katika kanisa letu la Kongo. Na leo ni sherehe yao kubwa. Tutajiunga nao tukisema Mungu abariki kazi mbalimbali ambazo wanafanya katika kanisa letu. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Tuimbe sifa za Mungu.

0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, uimarishe katika eklesia yako roho uliomjalia Askofu Mtakatifu Augustino, ili sisi tukijaa roho hiyo tukutamani wewe tu uliye chemchemu ya hekima ya kweli, na tukutafute wewe uliye asili ya mapendo matakatifu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
0: Amen.

0: somo la kwanza. Tukipendana, Mungu akaa ndani mwetu. Mungu ni mapendo. Yeye ni wa kwanza ametupenda sisi. Sherti sisi pia tupendane. Ili tukae katika mapendo ya Mungu. Ni somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane Mtume. Ni kipindi cha nne toka mstari wa saba mpaka ule wa 16. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Wapenzi wangu, tupendane, kwani mapendo yatoka kwa Mungu, na kila mtu anayependa amezaliwa na Mungu, naye amjua Mungu. Asiyependa hakutambua Mungu, kwani Mungu ni mapendo. Katika jambo hili, mapendo ya Mungu yameonekana kwetu waziwazi. Ya kuwa Mungu alimutuma mwana wake wa pekee duniani, ili tupewe uzima kwa njia yake. Mapendo hayo ndivyo yalivyo. Sio sisi tuliompenda Mungu, bali ni yeye aliyetupenda sisi. Akamtoa mwana wake awe sadaka ya malipo ya ajili ya dhambi zetu. Wapenzi wangu, kama Mungu alitupenda sisi vile, na sisi tunapaswa kupendana. Hakuna mtu aliyemuona Mungu hata mara moja. Tukipendana, Mungu akaa ndani yetu na mapendo yake yametimilika ndani yetu. Katika hili twatambua ya kuwa twakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametugawia roho yake. Nasi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba ametuma mwana wake awe mwokozi wa dunia. Mtu akiungama kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu akaa ndani yake na yeye ndani ya Mungu. Nasi tumeyatambua na kuyaamini mapendo Mungu aliyo nayo kwetu sisi. Mungu ni mapendo. Naye anayekaa katika mapendo akaa ndani ya Mungu, naye Mungu akaa ndani yake. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

Mateo sura ya 23 toka mstari wa 8 mpaka ule wa 12. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Msiitwe rabi, sababu mwalimu wenu ni mmoja tu, na nyinyi wote ni ndugu. Wala msimwite mtu baba hapa duniani, sababu baba yenu ni mmoja tu, yule wa mbinguni. Wala msiitwe viongozi, sababu mwongozi wenu ni mmoja tu, ndiye Kristo. Naye aliye mkubwa kati yenu sherti awe mtumishi wenu. Mwenye kujikuza atashushwa, na mwenye kujishusha atakuzwa."

0: Mama na baba, dada na kaka, wapendo wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Tunayo furaha kubwa sana kukusanyika asubuhi ya leo kuja kumshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea na kuja kumtolea nia zetu mbalimbali. Jinsi nilivyosema mwanzoni mwa misa hii takatifu, leo tuna sherehe sikukuu ya Mtakatifu Augustino. Inaonyesha kwamba huyu, kuna watu wengi ambao wanabeba jina yake, na vile kuna shirika nyingi ambazo zinafuata kanuni yake, na kwa hizo shirika zote leo kabisa ni sikukuu, na katika Afrika Kaskazini ni sikukuu, na kwa namna pekee ndugu zetu Wasumsionista ambao vile wako chini ya usimamizi ama ulinzi wake Augustino, leo kabisa ni sikukuu kwao. Ndio maana kwa siku ya leo tulikamata maandiko matakatifu ambayo kanisa ilitupangilia kwa sikukuu ya Mtakatifu Augustino. Alafu nilipenda kukumbusha kwamba jana tulisherehe kumbukumbu ya Mtakatifu Monica, na Monica ndiye mama yake Augustino. Shalom.
1: Shalom.
0: Nilipenda kwanza kuonyesha hiyo kama neema ya pekee. Tunaona katika jamaa moja tunapata watakatifu wawili. Hiyo ni neema ya Mungu ambayo alipatia jamaa hiyo, na ni sifa kwa hiyo jamaa. Nilipenda nasi katika jamaa zetu mbalimbali tujikaze kabisa kutembea katika njia za Mungu kusudi jamaa zetu zipate sifa kuwa na watoto ambao wamemwamini Mungu na wale ambao watapokelewa katika ufalme wa Mungu atakapotoka hapa ulimwenguni. Na katika mafundisho mbalimbali ama maisha ya Mtakatifu Monica, tunajua kwamba ni yeye aliyefanya kazi kubwa sana kusudi mtoto wake Augustino aongoke moyoni. Na tunasikia katika historia yake ya kwamba ilimfika hata kulia ha? Alikuwa anasali, analia, anausha machozi juu ya maisha ya mtoto wake. Na hivyo ili Mtakatifu Monica alifikia hiyo kiwango ni kwa sababu Augustino hakuwa kama labda sisi jinsi tulivyokomaa. Sisi tulikomaa katika familia za Kikristo, wazazi walitulea, walituonyesha njia za Mungu, tulifuata njia za Mungu vizuri na tunaendelea kumtumikia Mungu vizuri. Lakini huyo Augustino, yeye alizaliwa katika jamaa yake. Katika jamaa yake ni mama yake yeye peke aliyekuwa Mkristo, kwa sababu baba yake Patricius naye vile hakuwa Mkristo. Alikuja kupata ubatizo akikaribia kifo, na alikuwa tena kwa sababu Mtakatifu Monica naye vile alikuwa anawaombea wote. Lakini Augustino yeye alipokomaa alikuwa katika maisha tunaweza sema gizi wanasema kaya disorder, ndiyo okay, kabisa hakuwa na mjua Mungu, hapana. Na tena kitu ingine ambayo tunaweza taja katika maisha yake Augustino, huyu Mungu kweli anampatia neema ya akili na hekima, na nadhani akose ni ile mambo yote ambayo ulikuwa anampatia kiburi na kumsukuma fanya hivi na hivi. Lakini vile sasa katika hiyo maisha yake alitamani kujua ukweli, ndio kwa anatamani kujua ukweli. Alafu wakati tunamjua alifanya kabisa filosofia na vile tunamjua kama mteolojia kabisa mkubwa, lakini alipokuwa anafanya masomo ya filosofia alikuwa anakutanana na vikundi mbalimbali. Tunaweza ita muku ya namna masekte. Yeye kule alikuwa anaenda kule kutafuta ukweli, anaenda huku kutafuta ukweli, anaenda huku kutafuta ukweli, na alikuwa anapenda afika katika kundi ambayo inaweza ambatana na akili kubwa ambayo alikuwa nayo. Lakini huku kote hakukuta ukweli, huku kote hakukuta Mungu. Ndiyo. Alafu siku moja ilimfikia, alikuwa katika bustani moja huku Milano, na akasikia sauti ya kama mtoto mdogo ikimwambia kamata, chukua na usome. kitabu kitakatifu ilikuwa katika ile bustani. Anasema kamata na usome. Na alipofungua hiyo kitabu akafikia kwa mstari kwa barua ya mtakatifu Paulo mtume kwa Waroma sura ya 13 toka mstari wa 13 mpaka ule wa 14. Na hapo tunasoma maandiko kama haya. Mtakatifu Paulo mtume alikuwa anatuomba tusiishi katika tafrija na katika ulevi ama ulafi. Anatuomba tusiishi katika uasherati, tusiishi katika magombano na vile fitina, lakini anatuomba tumuvae Yesu Kristo na tushiriki na mambo ya mwili na mambo za tamaa za mwili. Ndio. Na ninawaza hiyo andiko iliambatana na maisha yake huyu Augustino. Na ni toka hapo kweli aliweza kuongoka moyoni akimwamini Yesu Kristo na kumtumikia maishani mwake mote. Na kanisa namjua kabisa kama mtu ambaye alitumikia kanisa sana. Yeye alikuwa askofu na mwalimu wa kanisa katika Afrika Kaskazini kabisa. Huyu anajulikana kama Mwafrika, Mwafrikano mkubwa ambaye alimtumikia Mungu na ambaye anafanya sifa ya bara letu la Afrika. Ndio. Na ni hapo sasa alifika kutambua kwamba alikuwa anamtafuta Mungu mbali naye, katika ishara, katika masekta, katika mambo ya filosofia, lakini alisema kwamba Mungu kweli alikuwa ndani mwake. Shalom.
1: Shalom.
0: Shalom tena.
1: Shalom.
0: Ndio. Naweza ni hiyo kitu ya maana ambayo tunaweza kushuhudia katika maisha yake. Inatufikia kutafuta Mungu, sijui katika nini. Tunafanya sijui nini. Lakini tunasema kwamba Mungu iko ndani mwetu. Na wakati tunakutana na Mungu ndani mwetu, hiyo sasa inatusukuma vile kumtumikia katika kanisa. Kwa sababu ni katika kanisa tunakutanana na Mungu kabisa vizuri, kupitia sakramenta na kupitia mafundisho ya kanisa na kupitia kazi mbalimbali za kanisa. Tunajua kwamba Mungu alijifanya mtu akakaa kwetu, na alijifanya mtu kupitia mwanae Yesu Kristo. Na tunajua kwamba kanisa ni mwili wa Yesu Kristo, kamaanisha kwamba kukutanana vizuri na Mungu ni sheti kabisa tukae vema, tukae vizuri katika kanisa. Na huyo Augustino, kwa wale ambao wanafanya teolojia, wanamkuta kabisa katika mafundisho mengi ya kanisa. Inaweza kuwa kama mafundisho ya Utatu Mtakatifu, katika sakramenta, katika teolojia ya neema na teolojia la grasi, huku kote kabisa haonesha mambo hiyo kama hukutana naye. Na vile katika filosofia tunamkuta huko, alikuwa mwalimu mkubwa. Alafu katika hayo yote, nawaza maandiko matakatifu ambayo tumefuata inatuonesha kweli maisha ya huyu mtu ambaye wakati alipokutana na Mungu alimpenda Mungu sana na kajitolea kwake. Somo la kwanza ambalo tumesoma linatukumbusha maandiko ambayo inajulikana sana katika maisha yake, ambayo tunapata katika maisha ya Augustino. Yeye alisema hivi: penda na ufanye mambo yote ambayo unapenda, ambayo unatamani. Shalom.
1: Shalom.
0: Aime et fais ce que tu veux. Ndio. Sasa Mtakatifu Augustino anatambua kwamba mapendo ni vyote. Na wakati nilipokuwa nikafikiria hiyo somo la kwanza, nilikumbuka siku moja tukifanya teolojia, mwalimu wetu, kuna mwalimu mmoja alituswali akituomba aseme tutafsiri Mungu kwa neno moja tu, ama tudefinire Mungu kwa neno moja tu. Alafu kama vijana na vile tukifanya teolojia, sisi tulipeleka mafikiri huku na huku, lakini jibu ilikuwa katika somo la kwanza gisi tulivyosikia. Mungu kwa neno moja ni mapendo. Ndio. Mungu ni mapendo. Alafu nipenda sisi kama wana wa Mungu, nasi pia tuwe mapendo kama Mungu wetu. Tubebe hiyo jina na tuoneshe hiyo sura ya Mungu ya mapendo kwa watu wenzetu. Na nawaza kweli tukakaa katika mapendo, makamilifu kweli, tunaweza fanya mambo yote ambayo tunapenda, na itakuwa yote inatoka kwa utukufu wa Mungu. Ndiyo. Na mtakatifu vile Augustino alipoongoka moyoni, alielewa vile vizuri injili ambayo tumesoma leo. Kiburi ambayo ilikuwa ndani mwake antoka, iliisha na akajitolea kwa ndugu zake akiwatumikia. Maana kweli tulisikia kwamba yeye alikuwa anaoza kama yeye ni mwalimu mkubwa, lakini alitambua kwamba mwalimu ambaye tunaye ni Yesu Kristo, na ni huyo ambaye tunaomba kuamini na kumtumikia. Huu mtakatifu vile anatuambia kwamba, katika maneno ambayo yanajulikana katika maisha yake, anasema kwamba tuliumbwa, Mungu alituumba kwa ajili yake, na ni sharti tupate pumziko yetu ama utulivu wetu ndani mwake. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Ama tant qu'il ne repose en toi. Ndiyo. Nipenda tutaomba neema kupitia maombezi ya Mtakatifu Augustino atusaidie kumtafuta Mungu kwa ukweli, na hiyo katika roho zetu, na tunapokutana naye tumtumikie kabisa katika mapendo, na tujua kwamba ukweli wote uko ndani mwake na hekima yote inatoka kwa Mungu, jinsi tulivyosikia katika sala ya mwanzo. Na tukitambua hiyo, nawaza tutakuwa na ile hamu ama ile hamu ya kumtafuta Mungu, na tutakapokutana na Mungu kweli, nawaza tutapata utulivu ndani mwake na tutaweza kujitolea kwake, na kwa hiyo tutaweza kusharikia kujenga kanisa la Mungu, na ni hiyo itakayotupatia tuzo na kufikia ufalme wa mbingu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukijiunga na wale wote walimtolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu, tukijiunga na wale ambao wanatamani wanatumainia msaada wa maombi yetu, tusali ndogo ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako tukufu wa jina, kwa mafaa yetu na ya eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Sisi tunaofanya ibada ya kukumbuka wokovu wetu, tunakuomba kwa unyenyekevu, e Bwana mwema, sakramenta hii ya mapendo yako iwe kwetu alama ya umoja na kifungo cha mapendo, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana unatukuzwa katika mkutano wa watakatifu. Nawe unapotuza mastahili yao, unatuza vipaji vyako mwenyewe. Katika maisha yao unatupatia mifano, nasi tukiungana nao tunakuwa jamaa moja, na maombezi yao ni tegemeo letu, ili tukisaidiwa na mashahidi hao wakuu tusishindwe katika mapigano ya maisha yetu, lakini tupokee pamoja nao taji ya sifa isiyoharibika, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na mkutano wa watakatifu wote, tunakuimbia wimbo wa sifa tukisema bila mwisho:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndio mtakatifu kweli na sila utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia, makatekista wote na wanimateur, ndugu zetu wanovisi wa Augustino wa Asumsi ambao watatolea leo nadhiri zao za muda na wale ambao watatoa nadhiri zao za milele. Ndugu zetu walimtolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu wakitumainia msaada wa Mungu, na wote ambao wanajiunga nasi katika sala hii takatifu kwa namna pekee, wagonjwa wa mwili, wa roho na wa akili. Tunasema Mungu amponye kila mmoja kadiri ya imani yake na matumaini yake kwa Mungu. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya ufuku, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao imetajwa mwanzoni mwa misa hii takatifu. Wakumbuke marehemu wote wahanga wa virusi vya Ebola, wahanga wa vita, wapoke katika mwanga utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote, mtakatifu Augustiano, waliokupendeza tukia dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, na wape amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia maana umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Mwalimu wenyu ni mmoja tu, ndiye Kristo, na nyinyi wote ni ndugu, asema Bwana. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, sisi tunao sharikia karamu ya Kristo, tuunganishwe naye zawadi, ili tuwe kweli viungo vyake katika mwili wake mmoja, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32, ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Nzanzu Kamala ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Muhindo Kirima Zefani. Kifo kilitokea na saa 2 kamili na ilikuwa kifo kia rafla kutokana na ajali. Habari fikie papa Zambaga samahani. Habari fikie jamaa ya Zabanga inopatikana pa Mambasa. Ifikie papa Desire akiwa paropo Evosta. Pia ifikie papa Inosa anayepatikana pa Ikubu la Mastereka. Programu inapangwa hivi. Siku ya tano leo tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, tangu saa 2:30 mpaka saa 4 misa itasomwa nyumbani kwake Paruenda, na saa 4 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali kuu ya Katwa. Saa 5 kamili mpaka saa 5:45 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho Pakasi tu. Saa 7 mpaka saa 8 ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani. Ni jamaa ya Nzanzu Muhungia ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Kirima Zefani. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Kira pa Butembo Kangoche ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena shangazi wao Katungu Kahumba Mari Mwasi Moke. Kifo kilitokea pa Kangoche baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari fikie jamaa ya Kafeni inayopatikana pa Masereka Itundula. Habari fikie Teofile Kerire pa Dungu. Habari fikie jamaa yote ya Wirabu Ameso inopatikana pa Kahuha. Jamaa ya Kipira pa Dungu pia fikie jamaa yote ya Kamandi inopatikana pa Katwa. Habari fikie Dakino Barundi pa Kitulu, na ifikie Katabari pa Masereka. Habari fikie Katabari pa Ruchuru Kiwata. Habari fikie Dalona anayepatikana pa Masereka na Muhindo Kasimba akiwa pa Kahuha. Pia fikie Kambale Kasimba pa Kipese, Mudoko pa Beni, mama Everine pa Kalunguta. Pia ifikie mama Elene pa Butembo. Atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Kimini pamoja na Kahindo vya Kera na Kambale vya Kera wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Katungu Kahumba Mari Mwasi Moke. Na jamaa ya Pierre Shamolo, pa Busumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Joseph Muhindo Musumba. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao jana. Habari fikie jamaa ya Kabusa inopatikana pa Kanyabayonga, mama Carla akiwa pa Goma. Habari fikie jamaa ya Metebe pa Butembo, jamaa Musaburi pa Munza Mbae, jamaa Kioma, jamaa Kisuba. Pia fikie jamaa yote ya Teodore pa Kitatumba. Ifikie jamaa Kalumba pa Musienene. Pia ifikie wote walimfahamu Muhindo Musumba Josephine. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa pa Quartier Biondi Selili Veterinaire namba 105. Ni jamaa ya Pierre Shamolo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Musumba Joseph. Na jamaa ya Kisungwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Ahadi Masika Edwige, alikuwa mkaaji wa Butanga Kitulu, na wanajulisha kwamba alifariki asubuhi ya siku ya 4 jana tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika leo
tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu pavula mbale kope kwa kiwede. Habari fikie ekipe soko peuple, pia fikie jamote ya Kisungwa inayopatikana pahutwe, pakaseye, pakirumba, pagoma na panyamilima. Habari fikie jamaa ya Malumalu, Panzi ya Panda, jamaa ya Shainganibwa, pia fikie wa mama Bralima, mama Nzango, mama wanaozisha sima pa Avenue du Sandre, pia wa mama Moprima. Ifikie warasta wote, warasta fani, wasiki maya ya sanda, pia fikie jamaa yote ya Mika pa Kirumba. Misa itasomwa kunako sektori Kitulu leo na saa 6 kamili. Ni jamaa ya Kisungwa imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Ahadi Maska Edwige wa Kitulu Tanga. Na jamaa ya Paluku Meleki pa Kitulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Katungu Rosalie. Kifo kilitokea na 1h du matin kuamkia leo. Habari fikie jamaa yote ya Kabuhi, jamaa ya Kabuhi inopatikana pa Butembo. Habari fikie jamaa yote pa Kaheku Nzia Panda pa Mangurejipa, bila kusahau chef wa Gutma Muhola. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa Paluku Meleki imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mama Katungu Rosalie. Jamaa ya Katiri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Katiri Deogracias. Kifo kilitokea jana tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa siku mingi. Mazishi inaandaliwa siku ya 6 kesho tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu pakia vinyonge. Habari fikie jamaa na marafiki mahali pote wanapokuwa. Wa resortista wote wa Kiavinyonge pa Butembo, wa resortista wa Mubana Lake pa Butembo, jamaa ya Katiri pa Goma, pa Lubero na Kisaka Lake, pia jamaa Katiri pa Mubana. Wafanyakazi wa hospitali kuu ya Matanda, walimu wote wa Complexe Scolaire Le Petit Genie pa Butembo, walimu wote jamaa yote ya Mubati mahali inapokuwa. Jamaa ya Mubete pa Bulumbi, papa Moise pa Ubange, Pasteur Kasusu pa Biakato, jamaa yote ya Kinanga. Habari fikie jamaa yote ya Karamura na jamaa yote ya Tumba wa Nyumu. Pia fikie jamaa ka polisi pa Kikungu, shangazi Kavu Katiri pa Kibirizi, jamaa yote ya Kirauli pa Butembo, wote waliofahamu papa Katiri wa Kiavinyonge. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Kibwana Justin na akiwa mwalimu wa Epeka Msonge na Mumbere Katiri Roger, radiologi wa hospitali ya Matanda, wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba wao Kambale Katiri Deogracias. Jamaka Tsubamaye Legerbere pa Kongo ya Sika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Katsuba Maele Patrick. Kifo kilisababishwa na mauaji ya majambazi waliomuondoa nyumbani kwake pale Beni usiku wa kuamkia siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya chama Katekista Katsuba Maele Gilbert ni yeye ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Katsuba Maele Patrick. Na jamaa ya Hayati Musafiri Pavutike ina huzuni ya kuwatangazia baada ya kifo cha mama wao aliyetwa kwa jina la Ntiaba Kike Alwa Hijakim. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa mwezi moja kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Pavutike. Habari fikie jamaa yote ya Balene pa Kiondo Kikyum. Habari fikie jamaa ya Muha Sabeno pa Beni Kanzuri, jamaa ya Luka pa Isare Kilau, watemwe de Jehovah wote. Shangazi Charlotte akiwa pa Kabasha, papa Flavien na Midei pa Mambena, pia fikie dada Ivete pa Mangina Makiki. Mwili unalazwa kwenye chumba cha wafu cha hospitali ya Kitatumba. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Ngoi na Muhasa Riziki wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha mama wao muki wa Hayati Musafiri aliyetwa kwa jina la Nziaba Kyalwa Hijaki. Na jamaa ya
kari mwavene, jama kari mwavene cha Kere. Ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Kakule Mbano wa Rashide. Alikuwa mtoto wa Katembo Nzori Mburi. Kifo kilitokea siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao kunako kituo cha afya Tute Grace pa Buhira. Habari fikie jamaa ya Kabake, jamaa ya Tate Kabake pa Burengera, jamaa ya Katamira Sabina pa Butembo, jamaa ya Mani pa Kalunguta na wote wanaofahamu pa Lukumbano wa Paul. Kilio kinaendeshwa pa Mchiri kwa mzee Paul na ibada mafarishi itasomwa leo siku ya 5 pa Mchiri. Kisha ibada mafarishi, mazishi itafanyika pa Buhinga. Kwa niaba ya jamaa Palukumbano wa Polo ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mjukuu wake Kakule Mbano wa Plaside. Na jamaa ya Deo Musikiti Kimbesa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kimbesa Odo. Kifo kilitokea pa Centre Medical ya Mini Panduko siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Pierre Kimbesa na shanga Siriba akiwa jama Siriba na Dekila mahali wanapokuwa. Kambale Kiremba Foste pa Msenene na Kahindo Kimbesa pa Wosa. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Makesha alifanyika nyumbani jana siku ya 4 na kilio kinaendeshwa nyumbani. Ni jamaa ya Deo Musikiti imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Kimbesa Odo. Jamaa ya Siawiche Mahwa pa Viso Bazi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Nzanzu Awiche Marco. Wanajulisha kwamba alifariki pa Mungamba. Jamaa inajulisha kwamba imerudi kutoka Mungamba na kilio kinaendeshwa kwa papa Mahwa pa Butembo Bazi. Habari fikie jamaa yote ya Koriamo inopatikana pa Kandini, jamaa yote pa Musanga na pa Butembo, jamaa sia henge mapagoma pa Kiwanja, pa Kisumbiro, pa Butembo na penginepo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kasereka Muruhia Michele pamoja na Kasereka Siahenge Majano ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha kwamba wametoka Mungamba kuzuria mazishi ya baba Nzanzu Awiche Marco na kilio kinaendeshwa pa Butembo Bazi. Jamaa ya Katsu wa Mayele Gilbert inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mtoto wao Katsu wa Mayele Patrick. Kifo kilitokea pa Beni tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pa Mangote. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Butuhe siku ya posho kesho. Habari ifikie jamaa yote ya mjomba Polo pa Katwa, jamaa ya Kahasa pa Kiburia, habari ifikie papa Koreamo pa Kandine na papa Paluku Mubiri pa Mabalako Kitokolo. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Katsu wa Mayele Gilbert imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Katsu wa Mayele Patrick. Jamaa ya Munyu inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba pia ndugu wao Kasereka Munyu Omere. Habari fikie mzee Pablo kwa Fere Panduku. Habari fikie pia jamaa yote ya Shindani pa Mutanga Butembo, Floribere pa Kitaka Kisa, jamaa papa Kaesi pa Mambembe Nzapanda, shanga Justine pa Misuo na mshomba Mitra Hipabazi. Ifikie jamaa yote ya papa Sipiri Muririrwa pa Kitovu, jamaa Katariku pa Katambi, jamaa Rafaele Mulala pa Ngiti. Wakwa rushe wote wa Byambwe, grupe ya Makubebe, Kirima na Kachambi, grupe Ngereti Panduko na wote waliofahamu Kasereka Munyu Omere kwa ruje. Kwa niaba ya Shama, Michele Munyu na Pablo Munyu wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Munyu Omere.

pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa Kevandi Tembo inatoa shukrani kwa ndugu na marafiki wote waliowashughulikia na kuwasaidia wakati wa kifo cha baba Inspector General Adjoint wa EPST Tembo Kevandi Bernard. Kwa hiyo jamaa inaandaa siku ya posho tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu yafuatayo. Saa 3 kamili wataelekeza pa

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 28 mwezi huu wa 8. Tunakumbuka mtakatifu Augustino. Alikuwa askofu na mwalimu wa kanisa. Jana tulimkumbuka mama yake, jina lake Monique. Leo tunakumbuka Augustin, mtoto wake Monique. Augustin alizaliwa Tagaste kule Algeria kwa mwaka 1354. Tuko katika bara letu la Afrika. Augustin, baba yake Patrick, kadiri tulikuambia jana, yeye Patrice alikuwa mupagani. Patrick huyu alikuwa mukali mwenye kukasirika upesi, baba yake Augustino. Mama yake Monica, yeye alikuwa mfano wa wamama wa Kristu wote. Alikuwa mukristu sana. Alimufundisha mtoto wake Augustin kumupenda Bwana wetu Yesu Kristu. Ingawa Augustin yeye, Augustino, japo alikuwa namufundisha kumupenda Yesu, kuwapenda watu, yeye alikuwa mukaidi kwanza na hakusahau mafundisho ya mama yake. Baada ya kupata umri fulani, alipokomaa wakampeleka darasani, akaenda shuleni. Wakati alienda shuleni akaweza masomo, aliwapita wanafunzi wenzake kwa akili yake. Akili yake ilikuwa nzuri sana. Lakini ijapo alikuwa mtu wa akili, Augustin alivutwa na tamaa mbaya. Tamaa zake mbaya, tamaa za kidunia, akatembea na marafiki waovu wakamupevusha. Augustin akashirikiana na wafitini wa dini, wale walioitwa wa Manikei, mpendo wa msikilizaji. Alipoingia katika kikundi cha wale waliotangaza mafundisho ya uongo, basi kikaanza kumchukiza na kumhuzunisha mama yake Monica. Lakini Monica, mama yake Augustin, hakuacha kumwombea mtoto wake mpotevu kwa Mungu. Basi wakati ule

huko Italia, na toka Roma akasafiri tena hadi Milan, kule Milano, na ni huko alimkuta askofu mtakatifu sana jina lake Ambroise, naye akamupokea Augustino kwa uwema. Mpeno wa msikilizaji, mama yake Monica alimufuata huko Milan. Augustino mwenyewe aliandika habari za kuongoka kwake. Siku moja baada ya mahubiri ya Ambroise, alienda kutembea kwenye jardin, bustanini. Alipokuwa katika bustani, akasikia sauti iliyosema, inasema, kamata usome, toa usome. Mpendwa msikilizaji, basi aliona kitabu cha Biblia, akakifunua na kusoma katika barua za mtakatifu Paulo maneno inayosema, usiwe na ulafi na ulevi, uchafu na uasherati, ugomvi na wivu, Bwana Yesu Kristu awe vazi yako. Wakati alikamata kitabu, alipokuwa katika bustani kwenye jardin, anasikia sauti nasema, kamata usome, so, toa usome. Alipofungua kitabu Biblia, anakuta mahali kwenye kunaandikwa, usiwe na ulafi na ulevi, uchafu na uasherati, ugomvi na wivu, Bwana Yesu Kristu awe vazi yako. Basi mpendwa wa msikilizaji, wala usikubali tamaa mbaya za mwili wako. Alisoma tena hivi, usikubali tamaa mbaya za mwili wako. Aliposoma yale maneno, Augustino alishtuka, akashtuka, akashangaa. Neema ya Mungu ikamuingia rohoni, akaongoka kabisa kabisa. Mtakatifu Ambroise akambatiza mwaka 387. Baadaye Augustin alitaka kurudi Afrika pamoja na mama yake, lakini Monica mama yake akafariki njiani. Augustino alipofika Tagaste, akajenga monasteri apate kuwafundisha mafundisho, kuanzisha shirika la watawa pamoja na wenzake. Sasa askofu Valeri akampa Augustino upadre, akitaka amufuate katika uaskofu wa Hippo, kule Hippon. Valeri alipokufa, Augustin akawekwa mahali pake Valeri, akawa askofu wa kule Hippon. Katika miaka 34 ya uaskofu wake, miaka 34 ya uaskofu, Augustino akapata sifa sana kama mhubiri shujaa. Alikuwa anajua kuhubiri. Alizoea kuhubiri katika kanisa lake hata mara mbili kila siku. Na aliandika pia barua nyingi sana kwa watu mbalimbali kuhusu maswali ya dini, kuhusu maswali ya kisiasa, kama vile mtakatifu Paulino wa Nola, Pole Donole, na mtakatifu Yeronimo huko inji katika inji takatifu. Lakini kazi yake kubwa sana, kubwa zaidi, ilikuwa kuonesha uongo wa uzushi wa dini, wa wafitini wa dini. Mpendwa wa msikilizaji, katika uchungaji wake, Augustin alishughulika sana, kwa namna ya pekee alishughulika na watu maskini, akiwasaidia. Aliwajengea nyumba ya wageni, na pengine aliuza mali ya kanisa kwa kuwasaidia. Mpendwa wa msikilizaji, basi tutamumba mtakatifu Augustino atugabulie kwa vipaji vyake. Wakati huo huo aliendelea pia kuanzisha nyumba mpya za utawa kwa wanaume na wanawake. Jaribio kubwa la uaskofu wake, jaribu kubwa ilikuwa kuwaona watu wa kabila la Wavandali kushambulia miji mingi ya Afrika ya kaskazini. Wavandali mabandia maadui walishambulia miji katika bara letu la Afrika. Ilikuwa jaribu. Askofu Augustino alifariki katika mji Hippo tarehe 28 mwezi Agosti mwaka 413. Muda mfupi tu kabla Wavandali hao hawajateka mji wa Hippo na kuubomoa kabisa. Na alifariki tu na hawaja kuja kubomoa wale waliovamia miji, waliowashambulia. Yeye alikuwa amefariki. Sifa yake Augustino ilidumu sana mpaka

kaleo inadumu. Vitabu vyake vingi vinasomwa na wanateolojia hadi leo. Wale wanaojitayarisha kuwa mapadri na mabikira wanasoma vitabu vya Mtakatifu Augustino na vinawasaidia sana, vinavyowashangaza watu. Ilikuwa kwani alikuwa na akili nyingi ya ajabu. Katika kitabu cha Maungamo, Le Confession kwa Kifaransa, anasimulia kuhusu kuongoka kwake, gisi alikuwa nafanya zambi nyingi, alivyokosa, gisi alivyopata sasa kurudi kwa Mungu. Anatueleza, tutamwomba Mtakatifu Augustino atusindikize kwa sala zake, nasi tujikaze kugeuka, tubadilishe tabia yetu, tuwe na tabia nzuri. Aliandika La Cité de Dieu, mugi wa Mungu, mpeno wa msikilizaji. Na yeye peke alisema kwamba Mtakatifu Augustino anasema kwamba Mungu tu ndiye anayeweza kumaliza kiu cha ukweli na cha mapendo ambacho kila mtu anasikia moyoni mwake. Kiu, kama una kiu cha ukweli, unapenda kujua ukweli. Kama una kiu cha mapendo, unapenda kweli kujua namna gani watu wanaweza kupendana. Ni Mungu tu anayeweza kumaliza kile kiu chako. Kwani alisema ulituumba tufike kwako, na moyo wetu unahangaika sana mpaka upumbuzike kwako. Na tena anasema mtu anamkuta Mungu katika Ekklesia. Augustino anasema hivi, Mungu anapatikana katika Ekklesia, mtu anaposha mkuta Mungu katika Ekklesia. Ni Augustino anatufundisha. Tutamwomba Augustino atusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na mwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Bali Kiganzo, travaille très bien dans nos chiffres de Kambali, pour Radio Moto Butembo Beni. Ibwa situ tu hii aluenda na lori, arwe lakini loka vya lori inituwe tu kana minya tute haria haririba tu kana soka haria utute nilio walikiribanzwa kwa semera kundu kitunga che ASSDA Association de Sage Solidarity tunasema aje chikama ni kumbui wa Butembo chika kukumba kumabasha kurubo mbandi ni shushi esse professor Nor Kivu mo neituri to agrihigayo basi kawatu basi osinja mukatore kerera na osinja mukaba komiwa woya uchende cheno basi tutomata eta hanu ni jewenyu kuru yoshi Norbert Muhindo Safari
1: Nakaviramu hasa Madlena, okay. Nungu stajere oko asta.
0: Merci beaucoup, wasinja. Mkabia, mkate gaishunda bishi wene, itomo yita ya hano. Basi, walikulibanzwa, tuke suke rikanya kwa mwase, oto suke rikanya kwa yenga ya laba, uchero cha katano kwa indi yengeria. Mutokania, tukaba tute... Tuminye ngoko eri wambutuwa vereo loba, eri wambutuwa vereo wa shakulu. Siki banishiri wa cheti tu, na tusitongesha watija, chichu tokana yako. Tuteno, tunane nzumwa netu. Eye eri watija, kwande abana nebereka wa njenavere ya mshakulu, njenavere ya nabere loha, kumije nanga watikiwa, mtu watutendo echone chesebu. Tye na umukala kaukake kwa wetreko kulisua ngaluka kwa utene lukandulua iwa emera ute ibi ushi wakashima kwa letarabi ye kanechu chikeche wabia chesevu na buhanya ilo kubitu anayikasa netu akake tukakola netu tuwane huluche kwa wambu pata inumusha kulua na mbulu kire nai meyema huluche aka sikali kure wisoni na uba na mwende minyambu naye lorengo Na kwanga na kuliri hatia. Chocho toka na yako. Wako indi yenga. Na rio choro cha mnugu hile. Cho tukandi andarako. Tukandi andaroko. Chinyo chika wachete. Itwa treya. Nerishima. O akake. Wako tuweteko. Aretsungako. Nerishima ko hari zunga nerishima uduangana udita shima ko wetreko suru to kare katsunga dibinyo bebere erzunga nerishe shima ko bene ngoko udita shima mukali suwa ngatokare musungi ye kombe wa mushima kandi kwa tokare musunga ari ukandi bwa mabere mbera ndake na tu bunu wiri tukani kane ko bore mbere kwa zunga akake to wetreko nerishima ko na tukadi shima ko tuti Mwamu wa Mwamu ulu Mwamu kabinye chene mulu wana Aka karengari atibino Aka shebe tu njene mulu wana Awa mwufuseka Tenga shebe njene mwufuseka Kusiko vetovetia Nerio Tutega ye nerishima Akoyotu etreku futika hivi nilishimabyo akake akoba kahola abantu banene bakabaka lekote mino eriteya riteya binene ko kanombo iyo yindi abantu bawururu batotekire kabate inje kumbe umwe udukambe kashi uambe binene yunga dokare sungandrek uwamabe oyuka tokiriteya akake yuka natukane riteya chenene mama mukalangira mudoka wati mio kasema nandipatia kapitale ya kutumika umuna nipatia $10,000 mio kanipatia mile ndafanya mile vitu gani ule mwenye hiyo ni 10,000 hiyo ama hawayo na shanga tokayo lakini yuka toke chindu yuyu katokane chindu chomo umu $10 aba mawaba ni yitukana la biyo mosho soko mwi iwe ile kapitale ahiker iwe ile kama bya na franga nene ikandi ya Valeria $20 lakini $20 yeyo ini mulishabana usechi ya makala wala ngere sechi ya makala kaula kama keze dollar wala ngere keze dollar donko iwe minyote ah ni mwambu oyu ayu katoke sechi ya makala oyu na ukatoka ili ulingongoli oyu ama hawabe nane kwaho inyakate toka omubiri. Sasa akake, akotu kawla utote, tutsungeko. Neri shimako. Kakabe ikaka. Unashi, esaha uchine muluana. Ebe hembo, awe benduvi ya u, awari minyengu ko ebi wakola beka minyikala wabe kula mbo heri mwisho kuliko mwanzo ewa mwambo oyu mwatumika ikakandu oko wasungo mubu luana wamashiko mubu shakulu akandu wakona musungako awa kaminyambo oyu mwana kola mubu luana mwewe naru kanje tunenga ase tutakola kundi hano baba bikulya bubo murugire ani bashakuluwa nene ibo bakakana ya uwaka kanyate mulu akera kabisa etukali amaroma etukali amavu etukali esho shungulu bengulu bemwakera yo mwabayo wandu habere rije watumino yabyo projet dario uliene bunene wa mami mwana na umwala wa mustadi ya yo baba basi bolo bolo ninyineshi yona hali ule mumu nubiire kundewe muwe vererwa chikare kaa itu watote sasa munubiire iwenga mulu wano wa mami ya tu munubiire iwe mabisuka uburinga uwaru waru wawo uruka sibo moberabo shure chuka kola vikasha kominyikalako ibo kumwisho kwa busha kulu ukasha vyo kwa kanza wa munuwiri aba kala wala wambu nisaidie nerisu waseko kwa nisaidie yoyo umumulu unamweteka uyiri ukuliste kore noko uchirilu buka wote na ingashe vya na hivya musha kulu ninashi grade yae na ingashe vya ngawalia dereri ya ukumbe wabi wabere handekari ona yole no butu mwenye handike no kuliste oko proje no na inga shangala wa duka kwa duka na inga gala wala isi mwale kena muti ya bo wakala vayo wamabi babu ya kusibu kwa wote echi kala ke mwala vini ukandiyo uwa mwenye kubaratiche nanga sibu mubu wangu kono ninyo kubaratiche basi inje mambaraka mwabwesha aye ukandiyo ikadibe shuruli mbali. Nero, ababa kase kwa muni wa yuma, abasha kulwa bo, vunubilo wa batake. Babawe kose kambuli yuma, bule kwa yuma ule hayue kitu ule, ewa menya, kwa kwa uli mduwe faida.
2: Nisa wae tana.
0: Nero, tukandi mama Debora ichinyo, apime eretu etashatu ongereko chenze usana na bakala bayishonda mbishyabo omubulwa na bwabo roweke kulu bwabo nariyo ebategemeya mali wotata wabo nariyo wabo wotata wabo ngabo bakatubikirawo ongo bakarabate ukabwo omata burabudiki omata rumwase wa
2: niwa mwo bakabe bamawe kola chetsebo nebuhanya obugahikirabo kunda hane omwate munene mu trukana abwerabo mwisho mu mato kwa watu tuno hani soko yobwera obusomere waluwa yihiro omo soko eyo no uwaya uloko soko eyo eyaribia mwera no busika walo buluana uteta itekera ni andeke uka itekera ni angababu tibao ukana vya tuchi wera wera waya haria wala ngeraba kese ndeba ya keraba kayetu obo obo kavya mwabonda babo nobo ayiri ya matembe na ero na uguli eyo ambu tuka ya tringa ya na ero kande na uguli uku ya tringa ni wemo seko ambu leno haria bagoma bakaye obo goma na unichi uguli eyo muka yega matake ya uweyo wabiri shigesho mbita shababuti kundi saa unia yeyo mochi sendo mweyo si wende sunga umubuti nere menyangu umubuti nge ekashi yuwa nga kakolachi numubiri owali omwenyu no mundu wa maisha wa mundu ngini angayira wate naho muno bwire omundu woshi yo wanengero mosha nzeresho omukulungu kwa mabua you know witi akagala keri wat na mabiyira kagala na rikya wetra kagala akunungu kiri ahese nere yukana menyat ngabwinde baba mwana umulu ana fulani abare ya yiramukali na ngayiramukali okande yiramukali uli atsukukuke uli amenyano mukali oyonga kandili shibwate niwe musika unamo yasipo mwabugo mamwe yosiro wata menya mamanga onga kaishi na baba wa wate na owama bi yasipa yeyo mochi sendo mweyo okande menya omundunga ka mamanga omundunga kaishi ate na baba na kandunga kangatundwa kati akangatsu akangalembera abana na maisha awa babuti bawosuende menyao neri ukabye walangere bakula bakakula bande bana bane mutsomana une mwende bya mwana resoro erelire byotu ye kambara yobatsomen utriye kasereka yobatsomen utriye kabira yobatsomen yo mwana oyo wabye kakwa emebere eya babuti ngabaka ishibate yuka na menya na yenga nganga shabi ate omobulwa na bwewe no mobumbesa bwewe nere yoyo baba kana lwa mwere toro riri bwat mamoyu baboyu amalwa kumbi akanduke we kalia ekabya kae kundi shari tatu gere ere menya nerishi na babuti shari tashikia yoyu tashie megambo yeriwa kusika ya tatawa unako yo wao kunde baba ayuka sika ya ise na nyinyi yukana sunga akagala noboteke obwe akagala kirishi noboteke obwe rishi nareyere ebintu bingi nerishima nyiwuti omuzazi kikundisha ngashima ebyatalangire akabishima ye baba ye mama ayo ini amashima ngokwa nabutirwe na bazazi nao oyuta shima shanga shima natabi undi muzazi atabi ini yuwa na wana nare kwa kabi atia momotrema owale chitia no wata weta kagala aka nshare menyanga reha yino bulu anabuwe shanga menyana reha yobulu anashanga menyana reha yobosega
0: hasi wali privanzo kove na vitia mwamu wu mwacho yu abalona banene babiri abagata busana nareketera iyo tata wabo ambwa nabande ba nabande baiketera bate baba kandi babehola ito uliya
1: parcel
0: obone buhanya ekindu ekyo mwabere watako esamo mayitsutsa mote cyo kikandi yakwibeyi obone buhanya aho mwanga wira mote kone tata mwasungechi netutushe ongeza ya kuchokwe kwe chende wane buhanya mwalimu useka na utichokwecho
1: ingango ko tunamubua oboni buhanya nerinje ngatema okoboshya banamuhulekerere kine mbachi no bakuwa maonyo wabo wabo baba betu abasha kulubetu kundibo bakatubwera echoba birishi echoba birilangira mbo kwisho mundu akabya makolatini anemulwana ichikasha sa omabukulu donge ukako kota ye dandite yao eyo mobu kulu omobulwana bwao nero bakatule mbale mbambo no batrahi tule bayenga tukandishi tuti kusudo bukulu bwetu situbye aba kande bya bakala balabo kubanduka baka ya saba tutarisa yebo etuchine valere sibuli tarishi bawo ko mwisho ukashabe wabi bulakala ibumu wabu tukendi tumika kwe, ibumu wabu tukendi himba kwe. Iyehe, wangana himbi wa mabikula lakini wata arisa ya vyo, omo bulu anabuawu. Echo ni chinywa chinene, echo balu ana, tuangalevya, eriga, okoba shakulu betu, waka tuonya, waka wambu, na moto nabirubia wa shakulu, situ wazengo, tukebya mizigu, iyehe. Na balu anabetu, batulebe rayeko, echo wa, echo watu ndembere chuchika kusaidira ya omobuze wao. Tule kirikala ere keterebio vo baba. Evyoba wite. Tule vaye netunga tuketa arishevya tuvyo tuti.
0: Basi wasinja kumola yoyo. Wamala ya rabalu wana. Wasinja. Nerio basi natu tukesi ima kutsebo. Tuka watu wasinja. Ko mwini wetu, mama wetu, natukwa miro ko Radio Moto Butembo Beni, akabia inyabili tuikira eno keno ye mama Janine aviraka tasuhire omusombolwa omumuyo twa Butembo.

0: 你那西写个路个都写啊的耶，写个路个话只把个路图来来来，做那好，那不是公路那么写，那把那边都那么大写，那么大路的，一部啊，刚开始在广告，都刚刚那一把那边都刚做送广告，多的，那我把都看那块的卡上，那那看的都米克好嘛那不，那把那边出啊不，我爸可能改了念的。Na tutule karibi ya bahe moko vendu, haba na betuto visabu isiri. Na ilo sasa, iba ngaladu kire mwotu mwurebe, kandibu ina tuto she visabu. Pere kuro mwana, utono mwana, na sungi jucho nyeji. Na wamera utia, wangala sungi ichi. Jucho ngabere, mwasi, uwene. Sae naho, tukatua visobisha watu watu mabu. Echose chitu shiri. Tutende, ibo uidebriye kuna iwabere soma. Mwene kubishiri ya karasi, nilu uidebriye. Ah ah, eso wabiri musumisha karase, sasi wa shiwa wote bo.
1: Tuyere
0: tuti. Naye kusudi, naye kaga lako, naye aisha tokende nisumisha naye, oo ndiyo chendri, chero, omokake, oko witeko. Na wabuka uliavu nene, basha kuluba, umaba uma, abo wengevu hirire, bakata bere shofranga shomo chitaka. Neribu wakasha awe hola, ibu wa shi isha bere, isha bere honda. Neri, obu hanya, ebo obu, neri, kweshi, Iwe wererua, gokoba li nyuma, uwa ngasheba musaada, kubo na u, ijapukua na u, wapere loha. Balu wanabambesa. Tuashiri no, nyuma kareketu uvomwati ono, itue, tuwa viku kunduli ya iku wetu. Tukabu wanabio, elikuwa tushia ratote, se ni itue. Itue mudu tasugoka tuwa rumwate, Awa nengo umu mwamu nubiri. Mdo duka ringane tumelo chihuo. Chikasha ndale chine. Ichi nuwene. Neri uwa masunga katambike. Risala uwa umuachi ono. Neri uwasha wa baba neka. Amaba ni mwamu londo. Tuti wene uyendi kisebu chiriluwa. Kudi umu wanya chineyo. Eri yaba kala balaba. Usanano nubuli nguli ngubu wao. Nubu wata wao. Tasha adeba yaba pozisho wao. Tasha adeba yaba mbele yao. Bane babo rambo, ewe toro lwe vyo bo baba, koko. Ewa wo rambo sho trape sho, koko. E sho banje sho koko. Iba kayo nambo mkere meruwa yore roho. Baka ikande remua. Iba ikande ave remuwe kanelo holubwa kamukanuwa hola wera. Eche sebu chikacha masa ninguke. Ewe kasha hola muhanda, ewe kana yeyo. Lekini chundu cha maremua. Iwareka aba abata wote ikiliba kwa macho lakini we wote a njumunu wabaka wambu ichini chewe chekane reka tuwa wote basi njuma matu kwa mwakatambika mnu wire si usangi yomu kake weteko kwanza mubulu wana wawo kundibulu wana wawo wukendi kanyibusha kulu wawo mnu wire umusha kulu wama nangaraka kwa lechirumo fulani isi wai vulaia ama sunga chati wote oyuma kola Iso ibu laia. Kandiko ya chere kubu hanyu kubu dibuwa kubu ya muheka koko. Ibu kaya hekaro hanyu. Iye. Ibu wa mwesha kutu. Ako mwesha kubu kaya hekikuwa. Tibino wa. Ije. Ije tami. Abandumu watu leduka ya hai. Yohundu kwa ha. Lakini wazwa watumendo mwama mjizima kweshi. Ewe yonotu vika kaya kweshi mungu inyana vikirevyo. Munu wira ayo ayo abantu le duka yego waza na munu wira ni kaswa wote kuchi.
1: Si bala yaracha.
0: Si bala chetu. Na yusi mamu kabe na mahawa wote. Gandi ayo nabi atrola. Esa ukatro le menu yomundu ibu kabia ukamuhe baraka nene. Ibu kasi disayabio. Sasa ukabia mwera uri heka. Ebi mwandi. Ibu kata zirisaya uri heka wabiyoko. Eyo kwa senga wa waraba luana. Isi mamu kabe mbote. Tukafanya machi hivi tutapata hivi. Omanevo hanya.
1: Wete tunako la mwiri.
0: Mwiri. Nibu ambu tukore. Katonda neyo, ekuta kumi uweteko, mwure uli tsukuderu, kukuna tsukudu, mwure ule bombere, ukahe koko metutu. Oyoi kona kayera kakandi kuba sula, kakandi yoko leno kwa vende, ababa tsukudere, ababa mabawama, ababa ula mamoto, ababa mamoto, ababa ule shovuatiri, bakile mshovuatiri, wakona kwa vende, nibu ambu, echo mundoka tsukamo, chichikane mkulaya, okondulia, na usha kolobuwe, wakasha menyekala. Basi, Situ na vinga na vile riba kaniria. Shio ndambi ni ndambi. Shama sasika hikoko ndambi shawitu. etukata sha wala yara chende cha kabere etukabwa tute omu choro chakani omu kutitu nemutekani ya esiku kuu yetu le 1er octobre esiku kuu enene basho kulomo omu chihu uchoshi omu choyo nao mwase tutekana yeo ni mwase tulebirie kuna tu yesu akatabira tutukasu akatabira katandobono nilivuwa natunga wanga tu kwa lomasi wa
1: vile
0: kumutema isu uka uka humero
1: mwajikuwa
0: mweke yo ewasa area bande na ushe wote watana nacho nacho nacho kachangana kwa lwako kachangana kwa chetre yoyo hano tuwa vile unda nani proposition ya lwa yetu proposition ya lwa lakini siri ya sinye par le président de la République lakini yavare kolo yavrika no mosena mwe kinchasa nareni endambio no yulo ndambi sasa omola yoyo itwe chawo mama kondi yo miasa kandi yebugo mo parlement mwe ria nario tukasa banyo yibatala munyu mwe shi droit yo ndeke mwe sibutu otike komasi yoyu kusudi mama na esanga he komweke wakanda heka iya kulia wembereria inyale shikire kundi kashe wadikaya umusha kulwe butembo owe Kinshasa owe Lubumbashi owa haye kwene namu batu helwa helwa constitutionnel article 49 lakini mbote ira kwe organike yako maana ke evi ka kwa manisa ya sheria mwenyewe ndio sasa bya bya Arabia baka ndo no ukashe wote kumusha kuluka ukamukola kuti fikia keche kana kakwa ngura icho kasha soma wo mukasha sangala nere ibyo shirika taka mwase ruteka da yebyo tweka yo mama Janine munashi mama ni mama tu na sadu ko rutima mama yuto yuto ali mwacho yoko ndi tunaishi twagane cho abalume bakadi ko monzere wa ya usao nao to shiba miye akashe kola ya Odrek basi shondambi sikineho babetu tuwa habari kama tukishongezea katika tambi kake alinga mtu kata kilewa tukabu waluwa ni wambu ukwaba kabu wambu bika minye kara wakochi
1: uko nzuko ya aja uko
0: bika minye kara wakoriku wakaba hikomu wawo wakaba kuminye rarana cheta andache wula kuna lukui na morosha ya takabu waminye mbu
1: Amano sere ba wakali.
0: Na maisha kwani atia. Wewe mulu anuka shebe mutia bakazi wasuki kulangarana mbereshe wakati. Basika.
1: Na mbesa.
0: Nyumuka tahibawa. Imwali byandeke. Ukandi andano mulu anoyo kwishi abya kasaba mu manganda. Wo butimino wa mapata lakini wo patekana. Leba yumu anuka tubika. A sukuduyo akamba yati. Bubombera buwa katubika watu. Ewe libyo akaikandango wote. Oyu ni mboi maso. Oyu ni mmaso. Oyu ni muteknisie. Abalo meva abo. Na umulu mwe pataro. Yo overrawe. Na nenjacha. Ukasha chalangera. Ibo sasa abu hanya umulu anoyo. Na uasangera kubo. Ijibu shi. Imo yaba hanya. Basi. Nerecha rekola. Esi chere. Basi. Kuduti. Wasinja muka tukorekerera abakano komase no kwa no che kitunga che 3e mage asta association des sages solides 3e mage toma barambuke nyubushi yo more basi musibombo buya wasinja
2: radio moto butembo beni
3: Tusifiche wagonjwa. Che, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virus Ebola.
4: Hujambo mara tena wapendwa wasikilizaji mahali popote mliko, na karibu sana katika kipindi hiki cha afya ambacho kinaletwa kwenu na PAP RDC ikiungwa mkono na Cordaid. Kama una ulizo au proposition fulani, msikilizaji, usisite kutuandikia message kwa namba hizi ambazo ni 09 94 33 48 94 au kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Mimi ni Ngunza Mapasa, tukishirikiana naye Emery Kangiti kutoka RTNC. Tunacho waomba wapendwa wasikilizaji, tubaki pamoja tangu mwanzo mpaka mwisho katika kipindi hiki cha afya. Na leo hii ni Mama Kahambu Kaini Elizabeth akiwa mchangamuzi ya ni matrice communautaire kuna kuzundi sante ya Butembo, indi ametuandalia mada muhimu, somo nzuri kuhusu usafi wa mikono katika lengo la kuepuka magonjwa mbalimbali.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga wa relais communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordaid kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
5: Karibu wasikilizaji wapenzi wa kipindi cha afya kunako radio. Tunawasalimu na tunasema karibu kwa kipindi yetu ya afya kunako radio yetu ya Moto Butembo Beni. Na kunako radio RTNC, kwa majina ni Elizabeth Kaini, niko mchangamuzi kunako zone de santé ya Butembo. Ninawashukuru sana nyinyi wote ambao mmejitahidi kwa kufata kipindi kizuri sana. Ni kipindi ambayo natupatia mainformasyon mbalimbali na mashauri mbalimbali inayoweza kutusaidia kuboresha hali ya afya yetu. Siku ya leo tutazungumuzia kuhusu usafi wa mikono. Usafi wa mikono ni kiungo kati ya viungo mbalimbali ya mwili yetu. Ina kazi mingi sana. Mungu alipoumba mwanadamu alitia viungo mbalimbali, na kati ya hivyo viungo akatia mkono. Mkono kazi yake hatuwezi kuidetermine kabisa, sababu kila kitu tunayofanya ni grasa ya mkono. Ikiwa utachukua kitu, ikiwa unanunua, utatumikisha pesa, kama unabeba kitu tu, utaibeba, kama utaibeba kichwa, mgongo, wapi, ni grasa ya mkono njo utaweza kudeplace ile kitu natafuta kufanya. Kazi mbalimbali tunazofanya kunyumba, kama tunasukua sahani, tunavula nguo, tunakulisha watoto, tunanausha watoto, andukani mikono ndio inafanya kazi kabambi. Biesio, migulu nayo iko natusaidia kutembea, nayo ni kazi yake. Macho iko pale natusaidia kuona. Sasa kwa siku ya leo, tutazungumuza hasa usafi wa mikono, sababu kila kiungo tunapashwa kitunza. Mungu alitupatia mwili yetu tutunze, na kila kiungo tunapashwa kitunza. Sasa mikono yetu ambayo tunatumikisha kila wakati, na tunagusa mahali kunapokuwa safi, na ile mkono labuda itagusa mahali kunapokuwa mchafu, ni ile ile mkono tutatumikisha. Sasa labuda uligusa mahali kuko mchafu. Kwenye ile mchafu, kuko mchafu wenye utaona kwa macho, utaona useme hii kitu ambayo nimegusa iko mchafu. Labuda uliona rangi yake ya ile kitu uligusa, ndio itamaanisha ke ni kitu ya mchafu. Me mwa ile rangi, omama mama, kutakuwa na viumbe vidogo vidogo vyenye hautaweza kuona na macho. Na vile viumbe vidogo vidogo jenye tunaitaka mosa. Parmi avyo kuko mamikrobe, parmi viumbe vidogo vidogo vyenye labuda hautaona kwa macho. Kuko mamikrobe mbali mbali. Uligusa mahali, kuko viumbe vyenye uliona na macho, kuko na vingine hautaona na macho. Na kati ya ile vile viumbe kuko mikrobe. Sasa, mikono yako, wakati liende gusa mahali kuko mikrobe, wei hauione na macho yako. Si ile mikrobe itaenda kumikono yako. Na utaibeba kumukono, wei pasipo kujua. Alafu, wakati mukono kuna ile mikrobe, utaendelesha kutumikisha mikono yako gisi utaweza. Me, na haujue kama mikono yako inabeba deja mikrobe. Jo ile mikono, itakupermetre kutapanya ile mikrobe yenye ulibeba mahali fulani. Kwa mfano, uko kunyumba, ubi uko kubiro kelkepa, unaenda fungula mulango. Unagusa pwanye ya mulango. Na mikono yenye iko na mikrobe. Ini parti ya ile mikrobe deja itabakia kwa ile mulango, kupwanye. Swate, unaenda gusa kumeza. Swate kijiku. Ile mikono inyelikuwa na mikrobe, utacha ingine parti ya mikrobe fasi yote kwenye utagusa. Sababu, hauya nawa kumikono. Labuda, utasalimia mtu. Huku kwetu tunazao salimiana na mikono. Jambo, unampokeza mikono yako. Mikono deja iko na mikrobe. Naye utamugabulia hiyo mikrobe. Alo, kwa ile wakati, mikono itakuwa nemejue role ya kutransmetre ma mikrobe kumutu mwingine wala kukitu ingine. Wakati tunasema kitu ni kwa mfano uko na telefoni, unenda gusa na telefoni ya mwingine. Deja utaacha ile mikrobe kwa ile telefoni. Swate kupwanye. Alo, tunasema ile yote, kwa siku za leo tuko naishi ugonjwa ya Ebola. Ugonjwa ya Ebola ni ugonjwa yenye inasababishwa na mikrobe vile. Hatuyonake kwa macho. Ni virisi hatuyonake kwa macho. Alafu, wakati huku nagusa huko na huko, labuda uligusa vitu ya mgonjwa mwenyeko na Ebola, sababu vitu yake nakuwa iko na mikrobe. Sote ulipapasa mgonjwa mwenyeko na Ebola. Mikono yako itatoka kwenye ule mgonjwa, sote kwa ile vitu mabie zake za uli manipile, mikono yako deja itakia na ile mavirisi kumukono. Weye hautaiona. Alo, mikono yako itapermetre utapanye na ile mavirisi fasi yote kwenye utagusa. Na bengine batu wenye utapokeza mkono, utabagabulia ile virisi. Yenye ulitosha mahali kwenye ulilogota ile mavirisi. Kwa ile wakati mkono yako utakuwa saa yenye umeitumikisha sawa chombo cha kutapanya mikrobe. Na kati ya ile mamikrobe kwa sasa tunasema virisi ya Ebola. Mwa hii periode ya epidemi, banatuambia tukue na nawa zaidi sana kumkono kusudi tuweze kujikinga. Fasi yote wakati tuku nasikiliza wataalamu, banatuambia kujikinga na ugonjwa ya Ebola, tukazane sana kunawa mikono. Banasema vile sababu gisi kama mmenifata mbele, gisi nimesema ke mikono ni chombo yenye tunatumikishaka, tunagusaka na mkono huku na huku na huku na huku. Alafu, kama haunao kumkono, mikrobe yenye ulibeba hapa, utaipeleka kule na kule na kule atravere ile mkono yako. Ni vile vile na kuvirisi ya Ebola gizi tukumuepidemi. Wakati ba munganga viko na kazana na siye, tukue na nawa mkono, tunawe mkono, tunawe mkono. Ni sababu banaonaka ile kazi ya mkono yenye tunafaka nayo. Na kama banatuambia vile ni sababu, mtu haweziweza kukontrole mkono yako. Par jour, mujourne. Baka kuuliza seme, esiku unaweza jua kama mkono yako ilishagusa vitu ngapi? Wewe peke peke unaweza ikala, hautajisortire mujuni. Banaweza kuuliza uligusa wapi? Hautajiretrouve. Alors, ni feti ke mkono ni kitu yenye tunatumikishaka kila wakati, utagusa momacho, utagusa mkinyo, utagusa wapi? Rezo pour laquelle wanatukazia tunawe mkono. Sasa, tutanawa hiyo mikono sababu tuepuke kudistribue mamikrobe mbalimbali yenye tulibeba kwa ile mikono yetu. Nitawapatia mfano, uko na mgonjwa, par exemple anasikia Ebola. Ni mgonjwa mwenye hawayaenda izole kusete. Ungali naye kunyumba, kuna mchunga chunga kule, sababu hawaya mpeleka kusete. Par exemple, haya fanya examen ya laboratoire. Matakiaka vumbula nyuma, apre examen ya laboratoire ke mgonjwa, alikuwa na Ebola. Si wewe ulikuwa uko na mumanipile kule kunyumba, uko na mufulia, unamnawisha, unamgusagusa, ni mtu kunaishi naye pale. Si ulikuwa unamgusagusa na ile mikono. Donc, à travers ile mikono yako kisi ulikuwa unamgusagusa, na wewe unaweza jiambukiza kama hukuwa na nao kwa mkono kila mara. Na njoo vile unaweza kusema na mimi sasa nilijiambukiza na muna gani? Ulijiambukiza a partir ya ile mikono sababu mikono inagusaka fasi mingi. Fasi kwenye mgonjwa alikuwa anaenda gusa. Na wewe unenda gusa pale. Na wewe ukishabeba ingine ya mikrobi na wewe unenda gusa fasi ingine. Fasi ingine. Na njoo vile mtapanya magonjwa. Sasa, una mtu anapashwa ajulia seme, mikono, mtu anapashwa nawa mara ngapi. Kunawa mikono, hatuwezi kuhesabia. Mujurne, hauwezi kuhesabia. Sababu, mikono ni chombo, ni kiungo tunatumishaka kila wakati. Na njoo maana, banatuambia, apre kila geste, il faut unanawa mkono. Après kila geste unanawa mkono. Kila geste unanawa mkono. Na utanawa mkono na maji safi. Hapana n'importe quel maji. Unakutana n'importe na maji unanao sababu ukatumikisha maji ya mbaya unaweza kuenda tumikisha maji yenyewe na microbe. Tena unatoka nawa ile maji tena na ile mikono tena imebeba ingine microbe. Alors unaweza umenawa tena kumbe ndio umeenda jiambukiza na ile maji ya mchafu. Raison pour laquelle on en a après que la geste, mais on en a maji safi. Na usinawa maji safi yo peki. Unapasha tumikisha vile na savo. Na savo tusijikomplike mu savo kusema kose kuko kategoria savo apana. Savo yetu ya kawaida. Yenye tunatumikisha kakunyumba, ata kama ni savo liquid, unapasha nawa na ile savo. Sababu, savo iko na pouvoir vile ya kuwa ma mikrobe mbalimbali hata na virusi ya Ebola savo iko na pouvoir ya kuiua. Ikiwa labuda uko na disinfectant. Unaweza fika mahali maji haiko karibu, kama uko na disinfectant karibu, unapaswa tumikisha na ile disinfectant. Na ile disinfectant tunasemaka haiko njoo nyunza tumikisha toute la journée. Après que la geste disinfectant, après la geste non. Sababu disinfectant siko sawa iko aemo mama utasikia ke mkono unakuwa sawa usha ipakala ya sabi mafuta bana tuomba disinfectant nayo wakati unafika mahali kwenye kuko maji sasa ilifuna nao sasa tena na maji ya sasa ile mafuta yenyewe kwa mu disinfectant iweze kutoka kwa mkono na disinfectant wakati mkono uko kwa mchafu sipozo utumikia mpoussière sasa unatumika mpoussière mkono uko na poussière kisha tena unaongeza na disinfectant si vitakuwa sabi bugali moa hivi raison pour laquelle disinfectant nayo hauweza kuitumikisha kwa mkono wenye kwa très sale donc il faut unakuwa tu pale karibu na mai unatumikisha mai ndio maana mkono ni kiumbe tunazaona kwa msitu tunaizarau gureme ni mkono iko na kazi mingi sana iko na kazi iko na faida kwetu inatusaidia kufaa kazi tu tubeneficie nayo, me ome mama ile mkono inaweza tuhatarisha kama hatunawe mkono vizuri. Ni ile wandugu wasikilizaji, kusudi tuweze kumeza mate, tutaomba fundi mitambo aweze kutupumzisha kidogo.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
6: Asante mama, tumeweza kufata mafasirio yako kuhusu namna gani kunawa mikono. Tumeona kazi mbalimbali ya mikono kunako mwili, tumeona namna gani mtu anaweza jiambukiza na magonjwa mbalimbali, sio tu magonjwa ya Ebola lakini na magonjwa mengine kupitia mikono, ndio maana ifo mikono inaikuwa safi. Umetufasiria mingi kuhusu sababu gani kunawa mikono na maji safi na sabuni. Alafu tu bado biko najiuliza, unasema tunawa mikono kila mara. Sasa s'il arrive que mtu anafika fasi yenye hakuna mai, wapi tunaweza pata mai ile ya kila saa? Kwa mfano kama mtu hana desinfectant mais ana j'ai retrouvé que il faut nawe na hana mai, tunaweza pata kuko mandro public kwenye peut-être mtu anaweza pata mai.
5: Asante msikilizaji kwa swali yako. Ikiwa unafika mahali unapenda unawe mkono mais unajiretrouve hauna savo, uko na mai hauna savo, alors unapaswa tumikisha hata majifu kama hauna savo. Aparsa unauliza seme kama unaweza pata na mai wapi? Uko huku mvile, uko na pitapita, uko fasi fulani. Mumandroa public, ya certeza ndroa public wenye, uko nakuta balisha tia katangi kamai, lavabo, unaweza nawea pale. Sababu walitia pale kusudi kila mtu mwenye kuna bezo ya kunawa, anapashwa nawa. Na ingine laburu unaweza ono seme no, mbona mai haba kutia savo pembe? Labuda ni mai mtupu tu, me apana. Unaweza kuta haba kutia savo me, deja mwa ile mai balisha tia chlor. Alo, ile chlor deja inajue role ya savo. Raison pour laquelle tuko na si bakaaji surtout mu milieu public, ça serait mieux que sebe tunashinda ma milieu public kwenye tunaikala tuko na tia ma lavabo. Par exemple kusoko. Soko ni ya batu mingi, il faut kunakuwa ma lavabo. Batu ya maduka, il faut banakuwa na ma lavabo. Kusudi baklia unapita unanawa mkono avaya kuingia hata muduka. Ya aussi ma parking balimbali. Parking ni aba voyageur. Voyageur ava pande mugari, il faut ananawa mukono. Sababu wakati ataingia mugari na watu wengine, mikrobi nyari kwa shabiba kumukono, asiende itapanya kwa watu wengine.
6: Asante sana mama. Kuko ingine kesi wanye waliuliza, sio ni watu wa mavikundi mbalimbali. Kila mtu anaona kanisa anasema desinfectant zilisha kuwa share kama nye batu wa sante ube batu wa ripostes ki habaiza toletea ma desinfectant msaada ile. Bo mwingine aliuliza mkominote anauliza seme eske hamwezi toletea makiti alavme, nitafuta uliza kama apare vya kutokea kuriposte eske mtu aneza jitilia ile ya lavage ile kama ni lavabo kama ni tanga yake ya kunawea na haitokee kuriposte.
5: Asante kwa swali, ile swali yako ni nzuri sana. Afete wakati kuko shida, hata wakati ya kawaida, participation ya communauté inakuwa kitu ya lazima sana. Donc il faut population peke nayo inajiapproprie. Sababu par exemple unauliza desinfectant. Yenye kila mtu kama wanaweza patia mtu desinfectant. Watu ya riposte hawawezi kuwa mezire ya kununulia kila mkaaji desinfectant. Ile ni kugumu sana. Raison pour laquelle wanaambia wakaaji ikiwa naona pata franga kidogo unapaswa uuza kuma pharmacy unanunua desinfecta yako. Mumalie public kusema batatia fasi yote kwa kila fasi peut-être ma lavabo, ça aussi ça peut être inaweza kuwa difficile. Labuda pamo fasi moya wanaweza weza me habataweza kukuvrire partout kusema batie ma lavabo. Raison pour laquelle nasie communauté banatuomba nasie tunapasha leta contribution yetu. Fasi kwenye tunaishi, tunafaka maaktivite zetu, nasie tunapasha tia malavabo kusuri tujiproteje siye wenyewe. Sababu sante, munganga ye peke hauzuza kuiproteje bakaji ye peke. Donc, na bakaji nabo viko na par, banapasha jiaproprie vile kujikinga. Sababu wakati munatia lavabo, fasi kwenye munaishi, munakuwa na munakinga afya yenu. Biosuyo kubatu ya riposte, kubiko natia mahali moya moya, malavabo, tuko nakuta kumaupito, kumalavabo, na mserte ya zandroa publike, banatia ilavabo moya moya, me nasie bakaji, banatomba nasie tulete aporo yetu. Wanduku wasikilizaji, nitawakumbusha ya kwamba, Radio Moto Butembo Beni, Radio RTNC, tunasaidiana kupitiza hii kipindi tukiwa na msaada ya ya organisation PAP RDC akiwa na mfadhili wake Cordate. Ni wao wafadhili wanatusaidia tuweze kuwapitishia hii kipindi. Na tunawasihi sana nyinyi wa wasikilizaji wapenzi kusudi tuweze kugombanisha magonjwa hasa hii ugonjwa ya Ebola ambao tena imefika katika mgini yetu. Tukazane sana usafi wa mikono na tukazane sana kutia malavabo mbele ya mamilango yetu, kama ni kwa jase yako, ni duka yako, ni biro yako, hata kunyumba kwako, tia lavabo. Sababu gani? Tukaangalia kumarshe, lavabo iko na bei chini kushindia magonjwa yenye unaweza pata. Ni kwa mfano wakati unagonjwaka, wewe ni mgonjwa, deja mwili hautaweza tena kutumika. Sipozo uko mzazi, hautaweza tena kuhudumia watoto wako. Au kama ni mtoto, mtoto akigonjwa, egali nye wazazi, nye jamaa wote mnakuwa na mumegonjwa. Sasa makuta yenye mungelienda ali, mwenye mungeuza kolavabo, mutenda alipa kodao, daeri takuwa pliski na bei ya lavabo. Rezopu lakele banazoa kwa kusema, ni heri kukinga kuliko kuponya. Sababu, mamwaye ya kukinga inakuwaka bei raisi, kushindia wakati utasema tenda pata matibabu, matibabu yao inakulaka franga mingi sana. Ala, normalement mai inapasha kwa naenda ndani mudongo.
4: Pengine kwa kumalizia, mama Elizabeth, nilipenda upana ujumbe wa mwisho kufatana na mada yetu ya simu.
5: Ujumbe yetu ya mwisho, tunawakumbusha ya kwamba tulizungumzia kuhusu usafi wa mkono, kunawa mkono. Tumesema, tumeonesha maavantage ya kunawa mkono na madesavantage. Avantage eke wakati unanawa mkono zaidi, hautaweza kutapanya mamikrobe huku na huku. Me usiponawa, utatapanya mikrobe huku na huku. Sirtu mavirisi ya Ebola kwa sasa gisi tuko muepidemi. Ujumbe wangu wa mwisho eke, nina wasii nyinyi wote wasikilizaji, tujikaze, tunawe mikono apre kila geste. Usiminimize geste, useme bo, hata kufaa hivi tu bure, hata kusalimia mwingine bure, hapana. Apre kila geste, nawa mkono. Sirtu bana tukataza zaidi kwa sasa, usisalimie mtu tena na mkono, sababu unaweza msalimia ni mgonjwa la buda. Swate yeye hakunawa kwa mkono. Sasa atakuwa na miguu gabuli. Tunawe mikono wasikilizaji wapenzi na washukuru.
3: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG PAP RDC akiungwa mkono na Cordate kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
4: Wasikilizaji wapendwa, tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha afya kinacholetwa kwenu na PAP RDC na ambayo inaungwa mkono na Cordate. Asante kutusikiliza na tunamshukuru hasa mama Kahambu Kaini Elizabeth ambaye ni mchangamuzi kutoka Zone de Santé ya Butembo, alituzungumzia kuhusu usafi wa mikono katika lengo la kuepuka magonjwa mbalimbali. Naitwa Ngunza Mapasa, tulikuwa naye Amerika Ngiti kutoka RTNC Butembo. Tukutane baadaye katika vipindi vingine. Jinsi nilivyosema, muendelee kutuandikia kunako 09 94 33 48 94 09 94 33 48 94 au kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Tukutane baadaye katika vipindi vingine.
3: Tusifiche wagonjwa. Je, jirani wako ni mgonjwa? usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika PAP RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virus Ebola.
7: Iwa buka jitwandreke kundidi sori radio motore kamera na kutongerere.

0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukata ndayo bwenge.
1: Obuba obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi vya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abandu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe arubukoni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habebia ebeminyikalo nechenduchi wene kanichi kendituwa ticha kutsibu-tsibu.
0: Eritondiri olunza, riangana siyaliria obukoni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, na wandio kwaho. Okwecho, nichendundi arenavoko vyala obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi huchoshi, katu watikaya kutsebo omuvya mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwa nobukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubosi hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula lubukuni obo Ebola. Eriheria omutunga omoche handa ni chendo chikalu makutzevu. Omumu ulu obuhanya, emikorere meuma yangana watiche eche handa chetu numuji wetu kukijika kiria okubukuni obo Ebola.
0: Asaha omundu ama hola na Ebola, kuse asaha omundu ama hola olu holo olu tawite echileka, kuse omundu ama huhana kutzevu ama sala nerehara yangana vya ini Ebola. Nerwe virisi vya obukuni Ebola ikasiala okomubiri nomobindu ebyalwaka kulesha.
1: Eri iwaticha meri waticha batu nga betu. Isi twatula okochinda kuse koshonjimba esho mundu oli ahola nobukoni ebo Ebola. Kuse eri tulanako nomukoni owa Ebola. Isi twapima na hake eri eria tubenebene enyumba kuse besenge bimukoni owa Ebola alwe aka watseramo.
0: Tubwire luba abanganga kundi banakangirirwe na vana wite okobimano ebyekasi eyobu kake neritumiga omwisicha nomobutekerere emuntu akakiria echehanda chetu na batutimbirego.
1: Eriri ya abanga angaritu korera, tukabi ituwa mabii wa ticha, kandi ituwa mabii wa ticha, na peha ndaveku wetu, okwika kiria okubukuni obo Ebola, itu nashikirie abatunga vetu.
0: Obulimu korere akaganza wa, esayo luholo oluerikanuka kusolu tuwene, isi tuatabala yetuwe benebene, kumbi tuavirikira abanganga kuse echitunga chobukake, tukakiraye ebiha ndavietu na tusavule abandu.
1: Oyone mulaye erilwa okomulala owo mulamo obuyonzo obukakiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula lubukuni obo Ebola.
2: Kumbuka kesho
3: hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka na ambo inakona wakaji toka upande wote na utafauti ya makabila ambo unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu wa Kusini na Bugu wa Kaskazini.
4: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
5: Babugo ya kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
3: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
6: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seed, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
7: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
2: Kumbuka Kesho.
8: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, jambo yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni mutele rire, ni mutele isha fika, et ça l'osso et si est commis.
9: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et si est commis la kachamboka. To somba yango, to lia yango.
8: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
9: Yare non, mchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kei takuyaka.
8: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
9: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
8: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à toto, on a piqué à papa, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
9: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocker ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années.
8: Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kana kulishika batu autant.
9: Naisani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini Butembo, Bunia, Beni, Kisangani na partout au monde.
8: Naisaki ave 5 kilos ne fete partout kuma sale.
9: Mariage fete bateme partout ma sale. Isaki ave 5 kilos.
8: Alpha Rice mumahu.
9: Oui, tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.
10: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax! Toi la Rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option

pale cash inaishia, Mpesa inaendelea. Weye, ukumu ekip gani? Mpesa. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya ma opportunité.

0: Tatu, habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo, pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana, mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea, tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa maisha na kupana habari kwa jamaa zetu. Mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola ni nafasi ya ukingo na matumaini. Ukikubali kwenda nafasi hiyo, una bahati ya kupona kwa haraka na kukinga majirani.
1: Hii ni ujumbe kutoka kwenye waziri la afya ikisaidiana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.

0: Wakaaji wapenzi wa Butembo, tangu muda mchache magonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo imeingia ndani ya mtaa wa afya yetu. Kwa hiyo kamateni mpango haraka ili tulinde uzima wetu, na hii ni kazi ya kila mmoja wetu.
1: Alama za Ebola ni hizi: kichwa kuuma, kupandisha moto sana, kuhara, kutapika, mchoko ya mwili. Alama hizi zinafanana na alama ya ugonjwa ya malaria.
0: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa langu tunaonesha alama hizi, tuepuke kujitunza wenyewe na tusibaki nyumbani, ila twende haraka kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
1: Watu ambao wamepatikana na ugonjwa ya Ebola wana bahati ya kupona, ingawa wamepata matibabu mbele ya wakati ama kwa haraka. Kwa kutunzwa haraka alama za kwanza, tuna bahati ya kupona na kukinga jamaa zetu.
0: Ugonjwa ya Ebola inaambukiza kwa njia

0: kwenye mikono, gel hidroalkoholiki kwa lugha ya kimbombo, kwa kuepuka kutapanywa ugonjwa.
1: Tukipasha habari za ugonjwa kwa haraka, kwa kuepuka kugusa maji ya mwili wake, kutuma kwenye kituo cha afya na kufuata mashauri ya wanganga, tunakinga majirani na mtaa wetu. Watu wa kwanza kwa kukinga ugonjwa ni sisi wenyewe.
0: Hii ni ujumbe kutoka kwenye Waziri la Afya nikisaidia Diana na waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
2: E nyumba yaba na kawabarishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka kwa rangi ya mupya.

0: Si floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Oki tuatu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
0: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na mwanesungane ranchi anti-mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale, pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
0: Tiner, italiano stuko.
1: Hii haiji koko lake kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. No yikeriba wangu.

0: Prisema katembo marekani, mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
1: Tuko pia kwa kakule lieve, kurokwe bayoli, hapa murikini.
2: Mesoplastone.
3: Wase uuri le reji ya uyo kwa madresa wetu wano, wakashe kufrape.
0: Kudekore muplastone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

0: ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu. Pamoja, tushikamane kwa kupambana na Ebola.
1: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

Tusifiche wagonjwa. Je, jirani wako ni mgonjwa? Usimfiche kwa kusikia haya au oga. Kueleza haraka habari za mgonjwa, tunampatia bahati ya kusaidiwa haraka na waganga. Kuficha mgonjwa inahatarisha jamaa na jamii yote. Kuita waganga wasaidie mgonjwa ni kumkinga. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika Pape RDC kupitia msaada wa Cordaid katika mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi.

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kwa ushirikiano wakati kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
1: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
2: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
1: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: baroko tamina ukuremu kweshambu uwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe gola
1: silikuwa nomba tuba bebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga
0: haa iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chigute na menu
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti enje pimwa
1: usudi isikuwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
0: maake mumu muhirireka ndio mchitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo saka mortie kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine
2: baka kia mwili ya mutu ndani ya hii saki sere tole re aritasha chengolayo
1: kundiaka hira wamo abamo mabamo mobo moche anda eba neho
0: kweshi baka baka tutebambu baka ikebitu kobi okobano aba representa veche anda baka vieba neho
1: na ukaona batu benyebiku naseme matruble kumanderema haikuna kuwa bana familia
0: nikuwa mbu baka eba tamire babare futa nebia abu vangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi
2: oyu niko bosawa shanga luona banga
1: na yombe tunafata komportema ya batu basa wa hava onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: We wazazi wenzangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto mmoja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Malawage, iga shumbukurisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa nagutani.
2: Baba, sinabere kubwira, nitere no. Abanduwa shibabere minyaka sekera karisha vika. Kono kokopeke sodake.
1: Nari umuku tabwira lubabu shana na chino.
3: Muse, wetu ya sikia beri ya sodake.
1: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: shodake kundo wa malako kwa mukopo ni pifu pafu iwa mabanawe
1: neshondulisha bererere ikwa kafumu chambwira lubano
0: kwa mabi iko kokopeke oko mkampo ye kredi tukanda kukanyile mehanda mberere mberere okre unganaba na mukopo wabwe wabwe
2: indele nwaba harimu moshi harishabote wanganaba na pichipichi ayo mukopo ono kokopeke shodake
1: eno shibaba garimu basa eno buli mundugoshi ayo wabari yukungane kopeke shodake amabe lagu kupichipichi akalunya sunga yubwe wabwe
2: nariona huu akatambika kano wamabe shure wa yungane kopeke shodake washa ufwe konde yao ukandeba na mapele.

0: malade.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Suzanne, omwishono mawarerera eshukururushage bukacha ayinde ya holebu acha nayinde ya hol manake hanuni imbiraho nabandu mubaya tu.
4: Rekabio, eske unapatia kana hii ufugo wako dawa?
3: Ache, enyama na hii hafu ya dawa ngamundo.
5: Mina kushangalia, ukapenda ufugo ikuitike. Ya kwanza, kuwa napatia nyama dawa na kutia usafi kwenye hiko.
3: Echocha mambamba basa, sende kolecho.
4: Ya kufata, unaipatia majani inayostahili kwa afya yake.
3: Injesha geshikari ya kwenye kusakosera.
5: Ya tatu, ukatafuta mbegu ya ufugaji.
4: Usitafute ndani ya soko, lakini waroneria yu okoundi yukarisha ya.
3: Njesha ya na ulasho kwa aranze basi.
5: Jo vile munendeka uza kule manyama za manyoe ya kuhalalala. Zenyezi kona mecho ya kutosha machozi.
4: Nesi suire kwa buhero kwa mebere yasho.
5: Wa manzare ule nyama ya retrunga iwe tuko wele vyanga seiri kwe vyeshe vyotu wa maulahano.
3: Indya mbune sho nyamasho mabutunga buguma seshi tole reryashi kabutanako. Kundye vya nebe kandia beka hola.
5: Jui ya kosanginite. Kwe ile tole ere obulisha wetu itwa himbira wa makaji uwene.
4: Na kufanya ndani usafi kwa kutumia majifu.
3: Obutunga buwe nebukatu hemboka yereria obuteke nemborewa.
5: Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
3: ombobwe matanine sabeka.
6: Mama onzo, unashiko kuba pike reko. Chende chiro nega yuka furira madame wa uyo haa.
5: Bunyumba ni kusaidiana.
6: Iwuka kwa manu mukari wa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vire fagiana eche wanti. Eche karke matuwe mulitwe balumeve noka nichi.
5: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
6: Enyara hane mbanulo.
5: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
4: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
5: Inga madame, mukalu hakotse womomo otwe. Kumbina kuwa tija na ruwa loho. Esa heyo eyo kebo tano mwana owe sande yuene na rutuwa mulisha novo sarabo ndeke.
4: Mume bora nasaidia muke wake.
6: Ha? Ewe feno se tukawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobolo melu meba mundu. Abibia kabare mpango yomukai. Na miyati yi tukala ngranga ni miyati ya basungu.
5: Sisi soni eriwa dicha mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kererobu nyumba buku wewe. Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
4: Wababa na wamama. Kusaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kunaokoa maisha.
6: Eritu kama unabwire na inamali erianga watikania na madame wake.
5: Afya na malisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
3: ombobwa matanine sabeka.
7: Ebola
0: ni mukoni bukalire bukata ndairoko bandu omwila birelitu lomo musasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maiti woshi wangalu momubiri wa mundu kuti nyama eya birihambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara neriluamo musasi okuyika kirya nerika kirechanda cha uko bukoni buno buna weka njika njoko biala omumayetene sabuni si utulo komukoni kuti omundu yu abiri holano bukoni buno butiri yite ya simu lesho nyama shomori kutashira sungikisha abiri yuholera wa malangiro yule na biminyikalo bi bukoni obu ebola duwa sonokiria luba echila mirochiri haku hina we obukoni bu ebola wa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kirya nerika kirya behanda bietu tulia bali chetwa bali ahola eritabalibu Omo mitendekere, eya riluano bukoni buno, okuika kirereta ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, okuluano bukoni wa ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa anglikani mochi woche Kongo, omobu watichabo chitongole.

0: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
1: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
2: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
1: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
4: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya.
3: Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
5: Tamiaka na komu zaka shashalaka horario mabiana.
6: Yeye sabuni vya kutwa. Kachamas.
7: Waburuka kubungula banapo muno bakwirira bati.
6: Injo mwana ya kasabia sanamu. Kamu tu sabuni ya saibu. Ibu akanyele kana ya jefrede.
7: Kuno kunye yuta yere saibu.
8: Kande jisi chichi sabuni chetu tangaha noe pataro yage.
6: Eje kande chonacho. Muno mwusha mwere yangaya yirondere saibu.
8: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shiso sena.
6: Njeni nasi yo niye ble. Kurene foto ya chinyunye cheperika. Yani kire kuchisaibu. Nopo milalaya yo kote ya shonganga. Kuri ya mistari ya hisha.
9: Mwanamu wa amarke kote o model. Cheche menye kalu. Echi kata fauti saya. Echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kuri ya megongo. Noko mabonda kure e chinyunye cheperika.
10: Saibu. Enasukulaka tungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya saibu. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
11: Saibu!
12: Kwa usafi wa gari.
13: Piki piki na kinga na vyengine.
14: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
6: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo. Yo! Parfum incomparable.
7: Kono kumye yuta agerwe Saibu.
8: Toto lako onwe tukafudo mosabuni ye Saibu. Mwama yeteriko kotyo moando wa sosi vye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe labaku irongwe.
7: Erihu lebyo mosayibu.
11: Ningungu yumuka.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

wanamemba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapaswi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

Ebola. Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la

0: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Omotonona kushirauni anamu umandeki aku ireki
2: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
1: wa mango serabas mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi
3: avye moto
1: kenga videgu omu veritable oil
4: siya wate tunaminia veritable oil yenyeno patia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
5: veritable oil
1: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
2: anu wama utoyo motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka chareka hesi
5: veritable oil
1: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohe pole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Boutique la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo,
2: na boutique la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais,
1: noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu,
6: erugendo ho wa rastan,
1: ebushingo ho wa Jacques Hangi,
2: na chaala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone,
4: kukaraji ambale muriki njasa,
5: veritable oil,
1: ikwa pabeni ku boutique la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo,
2: ndindini mumezo same, face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
1: Apa kasende ni Mwandre ya

0: Merci beaucoup, chers amis auditeurs. Venez de suivre notre grande édition du journal avec Joël Machozi. Voilà, c'est maintenant l'heure, comme vous venez d'écouter, c'est l'introductif de notre émission Les agents de l'ordre. Ninyote ambao mnatufuata kwa leo umesikia yale ambayo imekuwa kiingilio kietu ni katika kipindi kietu kia walinda ibada na walinda ibada wamefika studioni ili waweze wakatuzungumzia kwa mambo fulani fulani jumajana mnaona tu wazungumzia juu ya kuna mikono juu ya usafi na kuangalia utengeneo katika kanisa na ile ilitupeleka tuweze tukajua usafi ni nini kazi gani imeombewa walinda ibada kwa kazi ambayo wanakuwa nayo kuwaongezea kazi ya wapi isipokuwa ya kuleta maji ile maji wanakuletea nayo lakini wewe unakatala kunawa kwa yale ambayo wamekuletea bila kuomba ukuje na maji ni yale ambayo tuta weza kutambua lakini tunawaachia neno waweze wakajitambulisha na kipindi liweze kaendelea. Jambo mzee Darmo.
1: Jambo sana.
0: Kwa ngambo ya leo tunakuwa na papa Cosmas. Jambo.
1: Jambo sana.
0: Asante tuweze tukawaachia mikrofoni ili mambo isonge mbele. Asante.
1: Kama ulikiri mwanzo kwa kumtangulia nama wetu tangulia ule munonere muhindro Darmo. President wa enemu kuna kwa mulinda ibada na kwa manishibwe na
2: Kosma kwa mulinda ibada ilu ya parasi mkuna
1: na uka tulaba ya mo amo mianya tukande mnjiri na rivu nyuma shiachiri wiko na tukabia na iburu vyushi tukande tatu kwa masala kwa jina la baba
2: kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen
1: baba wetu
2: uliye mbinguni
1: jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe
2: duniani kama mbinguni
1: utupele chakula checha kila siku, utusamee makosa yetu, kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu.
2: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: mama mtakatifu wa Mungu,
2: usidharau sala zetu,
1: sisi wana maskini kabisa. Lakini utuokoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen.
2: Sala kwa Mungu. Kwa malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la baba.
1: Kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu. Amen.
2: Enga. Po, tano ya laba angu kumitanguliza na metu kaniri hanu. Tu watu kwa kandirania tu. Tu watu kwa tuka tutre. Weo kandikanise wanayeji ya kukanga anga. Kulimulishenga lwa kandika hiru mungwe umikono mitupu. Tukayasoma wanayecha kwa nganga kukata kako wameendelea eklesia yuto tukomotano ya yela vire tushishendelea kuchinana na chabia chuto tukotimba kukusebu lono lubanza ulobiri tuikamu muna vire lubanza ulobiri tuika katembo kandi hotu namu ndiendelea kundri ya tunalangu reka ndi muyenga tu kandi mandoba namu kalakale muna utahe tuwe tukatu wanabe umudu ni unenda katuvetu mundi asaba na hida zifikiri siyamu kwa miri ya bandu mwata siyamu ya yuko kubiala kuni mkwa kwa mtishia bo sheta naba kubiala shima shiali ya laba bo naba kulubali ya kasachu watia maese abe mundi asaba ya kasachu watia bandu waika shikubusafi pati kuni arengevu ndo mwenye buka kurumo sabuni nukosa muda zifikta sharenga kwa mabe naba kubiala iunganita ndo mwenyeu meru kwa wiyari kubishuku muyenga wa mutano ya reala vire kato shiyo muyenga abantu banari horekera wapi cyare kiri yandeka kandi wewe tu abantu banamuka suru kasuru ku magetse n'uko namundisha kasada ku munwe bwire bari cyeko ukandi batu bo kamye mashabu se cyetingera si uangalute usuria niba mukabisa kabisa tumutu kwatu ari bya chumuyenga tu aliyene ngumerera abo mama tu kina babo tutaye tukirwa na kubya le enuni akala bo natwa bula sasa ka keto ruye taranga moketo karata hau baruko taramatse no bure katembo ameto ruye wo bure ne sabure niyo bure ernati kule kule tu kubya tunabara na bereka ino naba kana ba balu ba prana bereka tu mushibye tu tibiru bishika tamu na dr sha porora chi u
3: okwe chonga shima ku kazi ya balinda ibada muri oseze butembo beni banamuranda ke bakasunga okuna mu ne securite nari ko ju yo luhundalo abarengera mu umuna ni umuceho Nere tukara mbalemba walinda ibada. Etu walinda ibada tuline kezi ya rekola. Kumbi etu walinda ibada. Kukumulu tunamu wakira tukashatenge vitu umbi. Nere fanyo kusafi vu mukanisa. Tukaretu wapu ya puka wakaretenga. Kumbi etu kasi etu walinda ibada tuline kezi ya rekola. Kumbi na melango tuline tukasunga melango. Na maese kumbi umulinda ibada idalina vihali ya maese hao. Umundu wa kengera kumbi umulinda ibada idalina mutu kirimu puinzi. Eruka duwabila maese emu engero mo. Umochisomu. Naho basi, ushu wa meli wendo muanga wana mabaraza. Mabaraza linutu, unamufunga tu, ameushumpegeti shabere yayo, tuwa bandoba namu nama. Umulo hewa yere jitia tu likata kakumbe winga mukrisu iwe liya. Umungu nuwe butaratibu. Mana kia ushu nicha tu, wabiribu wa maese, nesavo. Yapio kumabe na wako maese, nesavo, wana wako vya lakondake, nevinya lakumbe, wana bandake. Kumabe na bandake, ukabia wabiyo nubutaratibu. Nareko nena mepango yilu riambere, tu wabiru wambua hoshi, ahanye, emisa, kumbi ya maese, eshavula. Neri tu walinda ibada, tuline kezi ya rekola nene. Kumbi umalinda ibada wakachele wawa, basi umungwa tuwa tika ye, tuwa wale yi isinge kezi. Kezi umunda ibada ye kezi sekerite, ya resunga kanisa. Neri tu walinda ibada, tuline kezi nene ya rekola. Umunda ibada, basi umunda ibada, ayokachele wawa. Neri tu walinda ibada chichino cheyenga, toka zane. Kumbe wabia ye wabukaluba, wabi kukutie vitu mbi, wabi labia kwa uluchimba. Na maese, kumbe tubwani ibadi tuwa ipango kwa melango, muliku limine melango, kande wakabia bandoba avere wavere. Onde na vihane maese, nani yave kwa melango. Omdati ya naba, kumbe shingiru mkanisa. Ahu tuwa mabe sunganande yake, mungu kituwe diche, tusi hali chikilaba tuwe chikilaba, mungu kituwe diche. Niri tubwani nda ibada, ito tuline kazi ya yu, omunde ibada yu mduwe sekerite. Nada wababu kuhe sekerite, elane kata kituwani nda ibada, tukazane. Wabule mundo kusektere, mwule nuko paruase, mwule nuko baraza, tuitu walinda ibada, babri tuwe kezi, ibe kezi yetuwe mahika. Tuwe resha soma, kumbu wami nyanga warahaji. Tuwe njenye kezaye, tunave, tuwe miyati ushikande lava, tuwe mungwe kituwe tichabe ke lava. Nerukua waka, tuse ya hava, nda ibada wale mutuse ya maese, ne mipango yulu riembere, kumbu tuwe ndaroko mipango, ya vili riembere. Echifiche cho papa prezida.
2: Babu kwa wati umulinda ibada, ato mungure
3: kuzi.
2: Urewa ya kusevu, oyukandebi yanga kande kwa ipamagetse.
3: Hey.
2: Mufa misa ye chungo kuchebile cha lazima.
3: Hey.
2: Yabile lazima ya vero hebia.
3: Hey.
2: Kantongalu tuwa hiremu na obligatoire.
3: Hey.
2: Yanga vero shurti.
3: Hmm.
2: Hey, yelutuwa mitu. Yeni shurti mamuta utawa ikulia kulia kwa hegeza suwendi ngere mukanisa.
3: Hmm.
2: Neru nauna mshu yabu watubwa na hiru yosasa na mune badabe sasa na mati ya keta wasaya. Kwa mbala ngera kandibu chelewu kwa mwasu wao.
3: Hey.
2: Neru uria pia ni wukandri kangani ya bandu pamagetse. Niwe uubiri kiruweli utarishiri ya ba patroba uba magese. Kumbwa naba ireo na kasavu.
3: Hey.
2: Andibu wa chatelewa.
3: Hey.
2: Angbwa hali problemu.
3: Kwa problemu itia.
2: Bo. Kumbwa naba ukindi kari ya ba kristu po uutu. Na uukiga iba virikala.
3: Hmm.
2: Bo. Na unamu ishe tuka na uwa shikuli wa ishe shubia batu. Hapa tani na nababi wa bahia batu tuka bashe ya naba.
3: Hey.
2: Awa shamabi ulu problemu kumbe.
3: Hey.
2: Kumbwa tenroka.
3: Hey.
2: Iba munga kulitula mnye ke ermoyo. Seria so putana kenga chisa ebi chibiru byushi changa bya chiru chikazi changa bya muchizizi changa bya hayi mu sekter au sikumbe omukristo niya ikirira na bakobyala e mwengero mu chisomo rero so mepangu ya bitanga zano kula dura tukatsukiribwa byo hano abakulu bakulu sibwe bwabyo kusabutse baranga kula diko ha mukuru kuri yone ni abare bandu komesa yiwone wene tunabira kona bya never ndege mu bwo onabira kungu mu no mugarisha na singa mu chisomo Mukadilo ntuta tai kakiria kubo tuta liana eri we bindu byulubo emyasi yulubalu ndibanganze bakandora bo pande twatwe kwanza abantu ndi myeli sema namongezera tunamutabye ngamihali atana bakobya la resa bakya bwa mumuntu mu mukingira abantu fulani ne twa bisho lo komurangu kwani bute wa machi abantu ba machingiro we siendi myhali kale tunamongezani yako ngo bagizo sibare tudumwa batu wa mulubalu ne rutwanga wiri luba Rero aluasa na yule ile ata yule ile ile bila neri ya maetsa. Kwa mtu siwa ndere shana ba haika hejele ya uyo mfuko. Wana ke de defecta ya u. Muri ne barabela ngara kwa mabi kulia hiyo kushanga sha tuna biko byala. Kwa mabi kulia kwa de defecta ya usonga sha mkandu kine kwa kubyala ye. Na ro kume tuli yakasa. Unga tinje sina ndere yanga na bidwa. Oko byala nga hiki kanisa ulo wenu na kaikiri iwo bile koko omo mfuko. Sibanga sha mbona ba. Ana mundi babo tubyeta shaba kuse mubi tumuta shaba kwa byabake bakirukutwe twa hiya ayizume kinaru chikala mwa bandu saba kandi ruba babo mwe mukigalya bobana kwa mfano mwe mukigalya kopata kwa mfano arutya rwiye na umu Kristu rashya rashya bakome ko metunukira kusasa shunda babo kaikira ku kanisa rashya buka Tasha ndo humbere kwa hoko hake kuniswa na minyasa ndo mepango ikandi miwa.
3: Mm.
2: Kwa nisecha tuwa obo. Mwemu kero mwanumu wanduru. Mwesumu wanduresa kwa mfano. Mm. Hilo chingere mwimile.
3: Mm.
2: Abo mwere muka ure kubitumbi chilo kwa wano saba mwere kwa mandu ine.
3: Mm.
2: Abo nduni mambuwa mandu hapa andatandu boshi kumbia hii yae.
3: Mm.
2: Naro kande mwere na ibada. Mwere kwa wana mwongeza kukwe.
3: Mm.
2: Ino simiari zikwale kitu isi mabako ulupa ya chena mbachi no. Eratua kanyaka ano.
3: Mm.
2: Daru ano wangana uilachio. Kwa chiki kanisa. Kuishi mwana ukiro murenge ono raru na duru amenya ametondekere ya beretia me ameni ba munono bya bya bisabise charenga namutumia munubwa mu nimero ngana bya pendekezo ngana ero kuchere tuongezeria kusanga ngana bya pendekezo unatuma ka message ku 0 80 70 58 0 80 470 58 48 kata mutashikira kuchiwo
3: okwecho na ngandi kazi ya abakristu abakristu papa presidenti banemwe biburi tunamulangira muno tunamwereberero byo mu masektere amasiano ko mulango lakini wasunga abakristu bakashat ngira mu kisomo esebeta nabo nara basi papa presidenti basi omungu atuwetikaye kundo mulu byana laba hombere mutu anakola tudye tu enesi miendo ku taratibu tuko abiko wa kanisa nara ofisi bwa mmaze mu kuloro hapa masenu wene reru kwa kukone ndia maese wanapa kasabu ingiri. Na hapa namu langira mwuru namu sungia visomovi ya verero. Tuka sunga mwuru ni lingumba ili ya shengiri umu kanisa. Nyeru nyuba kristu mana kenyo mwuri ya yo. Amepango ya mawe miwa ya vili miwa.
2: Mm.
3: Ara umenye hapa nda ibada kutia tuka tangaba kwa melango.
2: Mm.
3: Kandia kwa babare kwa mwure mulango. Tute wanawa suwa ndengiri umu kanisa.
2: Mm.
3: Esu watu shike mihali ni mepango ya vili asarembere. Kuni ambere fa natuka kolabi tu wafunga tu mundu wero siwa mumbule koloro maese rero na maese ni kasavo ewa naba ewe ngero mumu kanisa. Na hafu namu langero mulu weberero kwa sunga mulini lingumba wa sungeli ashe ngero mumu kanisa esekita naba. Ngero mungu wetu wetikaye umbule mepango ya brea serembere esu walona walinda ibada tulibanduwe sekerite. Tu kapabule tukere fika peko melangu tu wa naba siwa ndikuli ya wengiri ya mumu kanisa. Nare wale kiri hichemili abanda ibada bimihori haa abanda ibada babare kalakala baka tandaku ngeche soda. Na hafu tu ni mepango ya brea vya. Arao mbinye riko wali nda ibada. Tutu kandi yapu kabateko kwa melangu.
2: Mm.
3: Au ni mbadebade kandi wakabia melangu bade. Ute wanaba. So anje kero mochisomo. Kune mipango ya vili ilua. Na hau kabisa wabore kwa nene papa presidentu hili ya ferero. Tutu namu langiro wabore kwa. Abada nene wakengira. Seba sombene maese. Meri umungu atuwa tikayetu. Tu ni mendu tu vikilaba. Mami atuwa kanaba tu minyasi ushi tu vikilaba. Ndetu namu lua. Lakini papa presidentu. O probleme ya eri omonzere kangot. Ukasunga tutu kelo muli mkelungu teria. Ukabiwa hiko kubariere. Ewa sunga uwe mpasaje ukanaba. Alakini umtaksimene shengi miya maese. Nari kuwa putu umtaksimene shengi ngiri ubukuni mu muikwe. Nari waluwa salote basi hivi ringi basi mungu watu wetikaye. Rabi na nena nalo ikalungu ta alakini ukubariere njenga naba. Alakini umtaksimene ina lababu sere nawa. Nari utu watu wetikaye kumye tu usi itu watu kanaba. Tumabe naba tu ubukuni suwa nisha tokeringira na mu muhi papa presida.
2: Nga kate mpudero ayu nama kubi ala resa. Banga utete wa unaba kumuveri kumye wana wana mbisha nafuku. Unaje atokera na mukomuvirushi kana kuvya la vesa tabi kadi tukishia sita luva ile twa luvanza eh kandi bonu busafya lakini bwa kandi na sitwa ndilo tukulisha chino chikumbu ndai bana sitwa bankundi abratira magetse ndumukito kengira katsuka libya na kandi kala
3: kabra bitibwe
2: eh kukata magetse utatsuka mutarishira abondo babitwa bya busafya hushi twa tabu busafya kwa masuba kubya lapo busafya
3: kabra bitibwe
2: sitwa brown busafya kubya bitumbe biria
3: eh
2: uyu na bakobya le dona share kandi kandi bumu busere wa bimuna bisho kobya le ye yo mpatro wa kumene uwa mushitia, uwa menya, kuwa mwebuti ya nabiko viala, naka ndikala, kasha tutuati viala, tashelo lututu, kwa mwebuti ya nabiko viala, kera. Kwa mwe kazi kuna mwongezeka wa linda ibada. Wana memba, kazi kuna mwongezeka, eroni ndi mwile kuna mwongezeka. Kudu kapakuzi ya bitumbiwa, kule bishwa timba mkanisa, wale bia makumwa hoshi, kandu wa shia imano kumukrisu ya kwanza, renengera, kumbeni ya napa. Kwa habri ya retsenroka, habri ya retsenu kumasubusubui, kumatukua ya kuketu, tukua watu hamaeteo sayahe. Kumukrisu ya kwanza kahikamaeti na biliko kumurangu. Kwa tuye tukua wendutemana wa kumurangu wa matia watre. Kumbia kahike kanisa, hamaeteo na biliko kumurangu kwa kera kera. Nero wa mtutaa hamaeteo ya biliterishivwa napa. Biterishi ya rundi yao, iwa kibiritu kerengera. Nero wakabu watika njibuchele utu tusobe kubo. Tika chitubuchele u kabisa unga mulinda ibada. Uluminye kabisa kwa abri ya retsenroka. Nibila na mwangezeka. Nibaki shaluka andabuka shetibu angana shetibu tukapafu wambu. Mwanzi ya bando. Bukia anzaba ngeba abri ngira. wahike ba berengero na mudishu yeba hihi sibende wazekana ndiye mulo mbere mulo ko natuma kama buri buri botiba mukaganza abantu 30 ba kanengero mu somo mwisho kote le 20 abo ndibo shi hihi eh na rukumbe etwa tukabia tuabribia hutayeri wa ngamu nda ibada ebo tuambukira ndo utaratibu kumbe ni uwe tukaboko sibende tukaboko ba patruye na hukere honga nda ibada omenye mubiri kona mukongeza kako sibende tukakanya ko ba patru basabasiye tunakanya no kutubafanya kazi babo kumbe tubabye mu butaratibu eba bakeye bintu bishi bebri atayeri akasabuni sibambu mure barukero ndiya kuri cyambukitu wa yu malundu akasabuni baba bana tutarishire bizo kwa kwa sabuni de fashi rwa tangira ya ba Kristo na magetso bira uhuye nibwo mwatu kero tumunabe eh futere bute mwana bi mutenge se mu rukindu mu rula kwa bose mu rukindu twatu kwa bukiru masubusubui eh twatu hata hera mama ese kwa sanga wa ngasa ngaribu abo babe wakata rubo ni rukushu ne mama e eh ndo kasanga na kuni babre tsere babe barundia uwe lakini mushini bali ndai bado eh kata bukira ko chiu
3: akwe chunga kazi ya sana ku buchelewu tubali ndai bada mu dioseze butebu beni tukatu namulebe ku masekretari kwi abantu banne baro bakatsela wa papa prezida wasungunga mulinda ibada wa satrotare chisomo cha baro wazende chine chingukisha panguze kuti ebitumbi ndi tubulinda ibada tubuti kezi ya rekola erekezi ya mabatu kalako kumu mulinda ibada ewa bukaluwe ewashe kokoti kuna mubuwa ewa kokoti ebitu ndatu kati ndamutimba timba ku masekretari kwaye tukasi twikalira tunamulebye abantu ngo bakai watawata naho ani ama sekretari ba mama uma aba baba ba mama bachelewe ndi ibada ba mabachelewe wasongane bitu bina laba katangane bitu ndi ari tuba ndi ibada tuli bandu security obutu ari fanya usafi te security abishi bapatu habyo nare kumbi tuba ndi ibada ari abatu hekezi kezi yetu yabare kanya sana nare kata kumbi muri ndi ibada esi wa mainga nga wasatu kusema nga abrisi wote ko kisomo ari tukazane hekezi bapatu heyo tu mwezi ubukuni tu bukande lava
2: ko yutubire anasa mabaturu lugha tukabwa moha kondre papa George lugha tu yabika tu filmu Swahili bo chatuna yahano kadna ni mama mwenge poroto palopo lebeni ya chini beni
3: ko cherero
2: musuku naibo ma vizuio ndio tu kwa watu te hapa tunaongelea usafi wa mikono bila kuingia kanisani wewe mwenye kuwa unasikia lugha ya mama anaweza kwa kutusikia tu kuna kazi ya kwanza sasa unaenda kukanisa unywe gisu unaenda fikia na kumkono hata ule na wewe kunyumba hata ulitoka kunyumba umenao ni shtuftisha tokea kwa kubwa haiko muli na ibada njoo anajituma haiko sema ni muli na ibada njoo anajituma vile pakubwa basi akisema mbele kuingia mumisa obligatoire maana unapacha na kumkono mbele uingie mkanisa bali bidulia gisi na wengine walikuwa wanaje kusagusa mtu mwashi aenda mnamgusagusa kisha unaenda ambukiza watu wengine usikia mkuu ananja atomboka na hapa kata kama ni kufu unakufia kule kunyu usikifika tena msociety usikie usikie ambukiza tena watu jobe tuko na kazania hapa kwa sikia tusha sema lugha muelewa bonjour pengine biko na bizuio lakini ya maana hapa tuko sana kitu tunasimamia kwa hapa sana ni usafi kwanza saa kuingia kanisa huyo gisi mpele kuingia kanisa utakona njana kumkono njuna ingi. Mulinda ibada hewa kusama na ashituma. Ni vitu yenye pakubwa. Njua walisha mipanga vile. Mana ke njubi kumeziri bariere. Kusama tushinde ugonjwa tena. Inaomba tunawe kumkono. Ile njua mulinda ibada kwa njiane zaweze. Vingine ni vya banganga. Bo, ya kupreleve matambiratiri vile ni vya vingine. Bo, mulinda ibada kwa njiaya kakuu. Anajiri limite kukunausha kumkono. Patia mai kuchotia mai ya kuna kumkono na kasabuni. Yana kuna mamaliza kazi ya kibingine. Kwa sani vya banganga kule vile njibo. Kila mtu kuna vya yana usika na avi. Lakini kwa mulinda anajilimite kumai ya kunao kumkono. Mulinda ibada ye. Ya mikenia mambu mgiri uwe wa. Kuna mwiko kumabangi. Kuna mwika handushi. Kwa hivyo na bakubya kandi bakira ko kandi kubukutu ko hano ibale bya mobati acha na pandira aranga chama be panda bas ndibo mbuko ngana ulwere
3: eso wandengera
2: ewo ngana bi ulwere lakini si kanisa hasa kandi kiro tuti kanisa hasa ni hoshi si wambu ni bya repe kapikira kandi to mabye ndela tukanyenyekea tungana bikira kandi bwa mela bango kubukana labo ndibo ne mungu alabo
3: mungu alaba papri
2: to mabye tukira tukanyenyekea tuti bo tukandele kubu okopwa ka wabu tukore bo tusitukepo mabela bakandre lakini mwire tulige chotutya mudu ndabere kata napo kopya lana ba kutse chiro kibwa moto shaira na kukanda shaira na kutoshira na ka mbona niye mentre mbona bika shina betre kia bwa tre tendelea rwa lakini bati abanga nga bati to mabili yebi bakatu bwera to boke lava abukanda lava tulike biburi tulike chiburi tuwe kirwa tana ruko tuna mwindi lutwa tulana ko mundu ye atukandile tukandile torobanya omundu abregende ni abregende murekende Asika huwe ne hewa hii hui mrini mkristu. Zalisha wata mkira kumbiko kekata kia tengo vimu wakole butungera. Mwere waka baka kemia bie ya butungera banya chega ala kama banya hai. Vyo situ siya subirabio. Tukandi liretara kwa buhanya. Tukandi kura kwa buhanya. Ubutu wabu kanda tutesu ambare unru. Tuka unru mnyerio. Nerumuire tunye nyeke. Tukandi reko viva katu mwere banga anga inga katemba.
3: Kwa chitu kasi mkukazi tubalinda ibada babre tuha tunamu kazi ya sana tubalinda ibada kazi yetu yama tuha kazi yuene na lukatha no, kumbi munda ibada abate hika basho kwa chisomo tukazana sana umunga tuha kagala mana kikumbe kazi yuwe mbolere umunga tuha tika tuha kagala na hau kabisa na wakristo wane walime viburi kwa sungo mundu na sukirikulevia na sukirikulevia kwa ya kwanza hasi na kulevia na kanisa sere viburi tubalinda ibada bari rufu kanda batenga okomelango amabwo atuonave aso tukafanyere ngatembe twetu tuli bandu be security se tuli ku biburi byawo twetu bamwe ambu tuso andengera aso andengera nare tukakazi asana tu aho shika bisi nyuma linda ibada mulire bale ule kile fanya tembe tembe omisuli ko chisomo ufanye juu chini aho shi mulire ko sectere ubyo ko paroisse ekezi ya mabetu kalako kana nanyolo ariwa magese prisele ko kana mubuga manakero Kuna mandiri ya tukere ya vero tuwa matimbe ayo tuwa nina yutuwa anduwa dani wa Fana timbe ya tukere ya kwa nenge wana maa kole kazi ya nyumbanda ibada na hei ni kazi tuherwa yukumbe tu Tuka hika ushitwa ya balangra maese Tukanda kazi ya nasana na waprizida kumbe na wakasa avu Na wakasa na kumbe hali ya maese kasa avu sikavu laho Hive sektere, hive parwase kumbe kasa avu sikavu laho hali ya maese Hei ni kazi tuwa mawe hichayo kumbe ya mundwa kahika Saba nika maese masa kumbe hanawa nika na ngundi ya mba mikrobe, esavu ikite mikrobe. Na tukuka shima kukazi ya vandebada wana mkola, tukaba shima, tukua munga baso mwle yo, mwabari isinke kezi yuwene, kezi yetu yu ni kezi yuwene, ya riko lufusafi umukanisa, au mbaka shaya mberawa, au kazi ayaka kola. Na hu kabisa, tunabuwa sima, hushie muka, randa kia muka songa, hushie tukana hika hushie yo, kabisa muna mfanya sekirite, umo chisoma nere, takabandubu kubutaratibu, ni kezi ya mungu, abaratu haitu, mbaka shaya pakura kukazi ya mungu, yofra abari herra mbarashi ya mungu. Tukashi mabakura zetu, tunabuwa sinjo kukazi, mune mburi chiru chenyune chise sejitu ya mungu, haba sumule yo muli ya yo.
2: Kwa zebo si chise chivuya cha PDC umaniri wabo na tuko tukonabio mwezo 12 siku 7 tutachese chivuya kumkurazio shehana anicha kumkoa tikana mutikanisa
3: ehe ndipo ndipo bana na baba nani bakaba mtu wati chabaze tu na mtu wati cha
2: kumkoa tikana mutikanisa tutibasi chese chivuya ama etsa shalita shaka mukloro rero kita shaka mukloro na rukumbe shanga kule sabuni
3: ehe
2: Awata makulorti yangu mwa makina abu hati kumimu ya sabuni ya kuya kuhu kanena kumimu wali hapa kuluwa kuluwa kale anabia kalikide kaka tulawu kuluwa luwa ndoka kaka tulawu luwa kana hiko kubia la kuluwa luwa na kini ya kasapanyota arisha salaka ambu kubia na kujuluwa kubia la kakana hura kundangaliri
3: na hu kabisa yu keli ya watitia sanu mbaka saa tuni mbuna mkutulira kwa mna namulabu kafunga tumesi ya mbuna ndakana kana hama yase kabisa
2: wanamu kumurana luwa luwa na usha Kudeno muri Kristo ni muri na ibada. Omuri na ibada ni Kristo Kristo. Omuri na ibada na yuno ni muri Kristo. Na ya abrikiro na bakubyala.
3: Ehe.
2: Na kumbe yuno ni mami ni shuru tserano kumuri na ibada
3: yuo na. Ni tuwe si na mara kwa tangu tu na mara bakubyala rwa imesa vipa na. Normal tu na mara.
2: Una pasheria mfano wewe wewe. Sio lebo tu mona we. Wao tu tuna we kubyala tu bushi. Na tu alibia tu aliberani yako ke. Kabia kawaida. Kandi ata changa na utoke kana tano usiri na bukoni tu watu kana pano kubyala. Tu tuibeira tu.
3: Ni yako tu lemo bana mara tu lepa kana bakubyala kwa sababu ya
2: bukoni. Tu tuibeira tu tena kubisa. Tu kutoa ngame tatu tapatram. Unalia na bakumuvere na shana bakubyala kando. Tu alu wanzo na gei kuingia kwa matiko mweri. Roshi buruta lakini tuna mamono makana na bano kumbiri kwe. Arusha na vivyo mdu kwa mweri lolo alo wanza. Nero tu tuwe kase uko tukunda nasi tukwana sumu mwasubia nga hewa kaya chineho. Kwa mabela ngaruti embe hoa chinei unaro hira kukajele kao tuutia. Una yugo vya kwa ka desinfecta kao. Uko yiko kumurango wa siku kira kubiala. Umutudebele kia wala kira kubiri hiru kubiala shenga shia tuna beri ya kabiri ye. Afusu chira kumbe umburi nibuhu. So chira kubuhu mwenyeo. Enga, na misi na mulole murero. Tukandri labi tunamusalimia umunye watu peri kaparai nanie Mr. Bear. Mama jedi ho hochia wiri nurashi kuna tukwa mire. Papa Rigo unatukwa mire kuna minga shana hena. Kirele watu dane chimbulu. Peru wali re chimbulu tutubasi masinji kumibiri. Nga katrembo.
3: Nene masalimia papa kaliste lwe mare refugarante kukatu shua shua. Papa nani abande baada ya kushiba kuselora hapo parosi mkuna na ba kireve tu mkuna tribasi wa Mungu basi mliko chitume mna mokol kala mare mabande baada uko robe kasa tribasi mukaza nene chitume chere kaza na tu abantu wetu kana byabo tu bukunde bukande lava ndio tu buchelewu tuleke kutu ngabande baada tukazane ari andelea na chitume chetu tu bukunde bukandi kukumwiso na ba Kristo be biburi kumbe umabiki kanisa kanisa siri biburi tubalinda ibada tulebandu security. Tumibu tisu wa ndengira suru wa naba. Tu iwa menya kufa habarele ya hando kwa melangu. Tuwe tulibandubi sekirite. Tuliku unani yivu mtukipyo munu ichiku bacho kwa melangu. Tumibu tuunabe kumbe wa naba. Siwa tushika mihali tulibandubi sekirite. Kikazi babu kuhumukanisa yeyu. Mwa mwunabe kumbe wa naba. Na hane bandubi kazukiri ya barinda bade zukulikule vyoko. Unani yoko maulo nare mwengera. Na hawa yavyu kabisa ule kibi kanisa. Na mepango ya bari asere mbere. Kumbe tuwa ndero kumepango. Ya bari asere vukulu.
2: Ako kuna tula mumbiri mwenyewe arashingo kwa rororeroa ni kawaida sichangasha mu tula ko chendo au kuna tula tu mumbiri na ibada wangasha mu lorera iya bita minecho ni kawaida lakini si chuene kunisonda minyuli ya lorero yonga nama ngana mu iro mutu mawa rivumilia ebiko mulula yako ebi tikana alikaba ndibulu baburereka tujibwe sisine kwa munanga shi critical njana nangi kalani yanga lorerwa nilikuwa ni wame ni mubiri ola ngira kuna mwaka kwa namu waka mubiri kwa namu ba ongeze kako kanduwa shia bia mwubuka ndivunja moyo kwa ndivu kandu shubia chitume mwenyewe chenyuma kandu shuwa ndikola shula lire lwa kola nacho kundi mubiri mwenye kendi yawe wulaba kakolau kandu shula lire shabu mwubu kere shamu kwa mwuri ulu kwa lorerwa lepo bata tuorekirane bie tuorekirane liolo liolo tuenda nako liolo liolo uluweka unashiku kandu yetu lwa kandimu maetiku kwa mchisomu chotu ile chotu chimu programe ukaluweka umenya kukandu yale vile kandivya labi kumagetze putarisha kurakurana yune une lulu yevile neve la vabo paka ndipa kukangu na ya magetze mwela ngire chereru shachiruti simati amburiru ni mwini ye shali kariti akaduko kuko chitimunji chitita chitita chako lako na basi tuire tuwe tuwe luga ngoma wende kanisa tunasi tumulinda ibada tunashikati kwa kibu atangana aluwa aluwa itolera la vabo na muli umu kristo wali mulimia la kalangirati arangila wende kumarango muuma dunia tipe trae la vabo kundia ka profite erenu bingiramu terenavu katambika na mtu tepetako sandabishi remuwa kuno mu nasitibiu tulwe mu nere muhendro dalmo kuzile doa nemu kuna kwa mulinda ibada kwa manishibwe na
3: katepu kwa simasi ilo mparisi kwa mulinda ibada
2: Tuhar tu cakap.

Ibatsero batakupokea. Wale unaniita kui namba 09930415 kuko na ingine namba yenye ninakutumia ninakupatia sahi. Komsa wasikuibe, wasikulimye, wepeke uanje ongea na mushakulu. Na mushakulu. Ingine ni 09 09 7038 91. Badi bandugu yangu, nye ba mitandao, nye benye muko na magrupe WhatsApp, kama emisyo hii utaipata, ilfo uipiblie, uitumie rafiki yako. Ah, ngaba sabera. Katika jina la Yesu wa Nazareti, babi wa uli omulubula, twama sabera bahinganya, twama sabera mezo hivatiro, tutimukama. Abu shiba china haraba hikumuhiwa bote mbaba ya tebwa. Tatu mbaba kumezo haye. Mezo yivatiru. Nerubage ndeba ye ulaye. Vitesho franga sha sadaka. Vitesho franga sha esha bagalaba baguti shundwa. Vitesho franga esike ndisome sha bakoro. Vitesho franga esike uleraba nabe hechimba na hemalet. Nerubaya ulukuchi ukuipile yivatiru. Mbubu ya muta amena. Amena. Yeni misawe yenyu. Pama saba omuololori ya munawire. Obure mundwe yare tutibatahe obuhinganya omumuyiwe butembo kumbe buli alolembere obuhinganya obugute koyo uliyeyo so ushatsanga mu franga lwa wolo ambukwe kasubira kitololo tapimirite kalo mukubutaratibu ukorere Mungu patae tulangirane ehipile ibatsiro tutihiwane kutsibo. Abanda bana mulumu mushenene bashabulia. Abanda bana mwase batu berekira kwambo. Papa. Tutafika tu na ruba upata ye. Mwase tu heko kuhipile. Nitio Mungu abatanga ye yo muli yo. Mwa hikenda kena lufranga lukeni hike buta moyonda yake. Muteripi ma na utari asawa se uure no kumezo ibatero. Ibatero. Teripi ma wase. Asa. Ubiro mukari uti na yero wanza munabwire namabyanerihorekerera na inamali ebyo yokabuga na inge wanza ya rangora hayi umudeport uti na yinandi yabutembo na inamatu na yindambienu ngianga ya woro kumezu ibatsir tarip tare wanza lakini se ande wabero besatru na ute wayera ute utawalangereka ngababwera kunde niromo myaka yere kungabandru ngababwera. Ata ye. No mwana kana hano mukulu. Neri mwana okuinywe. Mureba kulu kuinje. Lakini ye miaka neremo. Ni ya tungerele chivuya. E ibatero yu uti okubibu ya besa. Tutia hiku kubarulaje. Hali ye chitua. Baka ula chumo chitua. Yaini wa mugaga. Akabia kiwe karendeke. Mure tuolo franga. Nyuba makandine. Inyoba mares nani batahe mureto lufranga mwase muulo kubendro tutie bagete yetu ni original umuyiwe butembwa mahimba neruwa bikasunga munduka Yesu do mabe bagete bere chitia chita tuko na bagete original bandugu yango bakaka yango bagete iko ku etablisema ibatsero aiko kubarulaje okuma chiposo masibi ukalo kubarulaje ni nyumba ya kasatu. Meni deporte. Ahanda tukuwa ujui. Eya nzori. Emezo ya tuwa hoho yere. Tunakute hune galeri. Esho ndambisha tusha mahwa. Ingi ndibu ndiyo Mungu. Aba tumule. Nyumuli anye kwa ma. Ingi ndiyo Mungu. Ashaba hakagala kirikaye. Eriko kuhete bulisemamu kare tolu franga. Narunga rangu rakandimu ya ulia. Esho ndambisha tusha mahwa. Alumu ya nawa volume. Fisi prezida kalambu wa misisa. Timote ayuka bale komure ngena bahikako yo mwana wa bolomi yokageni nirahano mubimaniri wandre wa Philippe Makomera ha umano mukara omupe wetu per Moise Kalemberia tukasha songano munja omuchende chetu chanzwa echa ba honorable ingabwa na te yo muri yo bahulikiriri tushaendelere kwa mechine bachino menzu mwana nguma tu tutwalo lo franga tuyarangura ha wakatuba hawa chiposo masibi hawa chiposo masibi. Na maveri yaho, na mara mucha foste, na makura mucha.

0: Chérie, mon père, comment on fait? Quand on dit qu'on a comblé, on va musiquer attends.
1: Oh, maman, ça m'a ni chérie. Tu lui quoi ça n'a pas zungumzo et tu m'as binti yango apa.
0: Ah bon?
1: Ni comme il a empatié ma facilo fulani kuhusu ma dibisho ya maisha.
0: Eh?
1: S'il te plaît, on est en galère, mais comment on parle?
0: Oh, Zamiri Karibu sana.
2: Asante,
0: pardon, sana kuchelewesha kumulango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
1: Mais est-ce que bwana kumpende kondani?
0: Ndiko
1: huko karibu.
2: Ah, stai.
1: Ni rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo uzazi na tumikaka.
2: Nini?
1: Ah,
2: mama.
1: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
2: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Si ni mbaya.
2: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaomba msamaha mtusamee.
1: Sababu gani bwana dako wote wanaiba mimba na vikingaliki na
2: wewe? Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
2: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mna sikasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
2: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua wewe.
0: Lakini Zamiri, mbona fanana baba mzima?
1: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa na haribika. Bado tutakuwa tukabata hizi gani lakini?
1: Ebwani, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madhibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri. Binti yangu mwenyewe pekee kona niambia siko na huzunika moro yake.
2: Na nini?
1: Sababu abawelana na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
2: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
2: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Ebwani.
2: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
2: Ebwani. Sina
1: watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko na pa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: wanamemba wa jamii. Kwa ajili ya kujikinga na kukinga jamii yetu, tusiguse wala tusile mnyama yeyote aliyegonjwa au kufa. Tuepuke kugusa damu, nyama au maiti za nyama zenye kuwa na shaka. Tusile matunda au chakula kilichokwisha kuumwa au kuharibiwa na wanyama. Wataalamu wa afya za nyama, vaeni mara na mara vifaa vya kujikinga wakati mnagusa wanyama kwenye farm, kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama, kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Omotonona kushirauni anamu umandeki akwireki
2: nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
1: wamango sera basi mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi
3: avye moto
1: kengazi dego omu veritable oil
4: siya wate tunaminia veritable oil yenyeno batia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
5: veritable oil
1: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
2: anu wama utoyo motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
1: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
2: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
4: kandyo muka chareka hesi
5: veritable oil
1: omumbeshe nata kutebo mumu utago mohe pole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
2: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
4: kwa papa kirengo.
2: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
1: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
2: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Gerisone.
4: Ukaraji ya mbale muriki njasa.
5: Veritable oil.
1: Ikwa pabeni kubutike la référence FM Avenue Kambala Service chez Filemon Matrumo.
2: Ndini mumezo same face à face na clinique Saint Jean. Mwandri ya matonge, mezo Africana.
1: Apa

0: Unashindwa kuwa pike reko. Jendechiro negayuka furira madame wa uyo haa.
1: Munyumba ni kusaidiana.
0: Uka kwa manu mukari wa uka ase kerenu kubuhoti. Ewa vire fagiana eche wanti. Echi karke mwetuwe mulitwe balumeve noka nichi.
1: Uyo anastahili anaitiwa mubaraza.
0: Enyara hane mbanulo.
1: Bata ye, abaombe wa mungu wakatuka ngirira ya baatia.
2: Nguvu ya mwanaume ndani ya unyumba. Ni kusaidia muke wake akiwa na tatizo.
1: Inga madame mukalu hakotse wa momotwe. Kumbina kuwa dija na ruwa loho. Esa heyo eyo kebotano mwana owe sande yuene nerutwa mulisha nobo sarabo ndeke.
2: Mume bora anasaidia muke wake.
0: Ha? Ewe fenu setu kawa zanga babiri kaloko mundu. Tukala ngrobolo melu meba mundu abibia kabare mpango yomukari. Nemiache yu tukala ngranga nemiache ya basungu.
1: Sisi soni eri wadiche mukari wawo. Omulu mekamilifu akakunze kerero bunyumba buku wewe. Na kombrandre sasa bakubwa wa migini na wakanisa. Inaomba tunashanje mandalite.
2: Wababa na wamama usaidiana kazi na kufarijiana nyumbani kuna okoa maisha.
0: Eritu kamu nabwire na inamari erianga watikania na madame wae.
1: Afya na marisho bora ni haki ya kila mtu. Onone mulage we food security basu baswaga FSBB
0: kombobu ya matanine sabeka.
3: Baruku tamina ukuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tuba bebe bibimo yake shua kusekirize mwili na benye walikuwa na mchonga
3: haa iuna kulirenoka unatahiru muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila maiti enje pimwa
1: usudi izikwe kwa hali ilio kuwa bora
2: baada ya utafiti wa waganga
3: maake mumu mwireka ndio mochitirete chenye
1: yoyo tukwa olamo sake mortie kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine.
2: Baka tia mwili ya mutu ndani ya isaki. Sere tolere aritasha chengulayo.
1: Kundiaka hira wamo abamo maba omobo moche anda eba neho.
3: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano. Aba representa veche anda. Bakabi eba neho.
1: Na ukaona batu menyebiku naseme matruble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
3: Nikuwa ambu bakeba tamire babare futa nebia. Abu bangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi.
2: Oyu niko bosawa. Shanga luona banga anga.
1: Na yombe tunafata komportema ya batu basawa aba. Onone mulage akalu irokosebe ka.

0: Tapez 10 pour Afara Lingolo, tapez 11 pour Rema Cèdre, tapez 12 pour JD Love, tapez 13 pour Peter Ngomams, tapez 14 pour Ray Kano, tapez 15 pour Rika Samuju's Voice, tapez 16 pour Ron Malango, tapez 17 pour Sephora Shimba, tapez 18 pour Cortésie Chante, tapez 19 pour Angiombi, tapez 20 pour Félicité Zagabé, tapez 21. Soutenez votre candidat préféré. Votez dès maintenant. Vodacom, Best of the Best, classe 2026. C'est ton tour de voter.
1: Avec la technologie, ensemble, tout devient possible. Vodacom.
2: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: Omwemi yetu esho ambu ambu siwiti akala kulenga ukuni webola. Kusangwa omundu erivya eyuene kuse erihiwa omochumba mweyuene chikaletera omundu yovulito novuba okochihanda. Tuangana tikatika eria oko lupitali kuse eria oko tilamiro chebola kandi. Ibwa kwesi iha handu ahanga tuha umuisa munene werilua nuguni webola. Inje kuse omuli chetu tuamavya nomuliro munene enduhinene erisala erihara kuse evindi viminyikalo vyuguni webola. Isi twalinda kumbe itwalwa itwaya oko lupitali. Tali oluliha kuhi neka. Avakoli vovulamia, avaka kolera aha kuhi netu, vakasabula obuyingo vavandu. Neri vawira okosyo ngulu shomulamo. Echilamiro chobukoni webola nehandu eheri kakiria. Neri twalaho luva ni yeha umuisa owerilama neri tsunga avatuti mbireko.
1: Oyone mulaye erilua okomulala owo mulamo. Obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula lubukoni obwebola.
2: Ganga bulo mukali ononga ni fimbo omobunyumba bwagebon askaba ndiba kali kuba ninkoyu
3: kana nimefanya nini simu natuia kabure
2: iwo bore mepango ya utuplanifio bunyumba inje nanzire mwelevere
3: ile mambo siko kwayo kundo mobunyumba abantu bakatengera hauma olukoloba weteko na bunyumba na wezi kuwa tena buzito
2: eturuye benefisi yetu yo kwa veke siye mahika na ruka nduka ndibwa kusho utichi
3: twikare tuso heresho nataka nusu tuitie ndani ya shamba nase nesekashare hamateroma na yopo kande butono
2: siri ya amani ndani ya unyumba ni kupangia franga pamoja injeka wage sena ngaso herolu franga madami ya treho na njo uriti ya nyeba zeba lituachiaka
4: na giritu kamu nabu hili eriutwamba tukeresoha na madami kundia matunda we aveke wakara kabandoba tokere tunda kagala na rehanga nakuumu
3: chakula bora ndani ya ndoa ni mazungumuzo
2: pamoja
5: tujenge jama yetu
2: onone mulage we food security Basu Baswaga, FSBB,
4: Kombobu wa Matanine Sabeka.
6: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
7: Hebu fikiria, muji inopatikana kwenye mipaka, na ambu inakona wakaji toka upande wote, na utafauti ya makabila, ambu unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza, ni hadithi ya Bugu wa Kusini na Bugu wa Kaskazini.
8: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
9: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
7: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
10: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
11: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
6: Kumbuka kesho, kesho.
3: Obuteke buli omwetunga, obuteke buli omwe tunga.
4: Ha? Suzanne, omwe shono mawarerera eshukurushage. Mukacha ayinge ya holebu acha na yinge ya hole. Manake, hanuni imbirao na vandu mumbaya tu.
3: Rekavyo, eske unapatiaka na hii ufugo wako dawa.
4: Ache, enyamana ya hapu ya dawa ngamundo.
2: Mina kushangaria, ukapenda ufugo ikuitike. Ya kwanza, kuwa napatia nyama dawa na kutia usafi kwenye iko.
4: Echocha mambamba basa, sinde kolecho.
3: Ya kufata, unaipatia majani inayostahili kwa afya yake.
4: Injesha geshikario kwenye kusakosera.
2: Ya tatu, ukatafuta mbegu ya ufugaji.
3: Usitafute ndani ya soko, lakini waroneli ayo oko unde yuka lishaya.
4: Injesha gena ulasho kwa ranze basa.
2: Jo vile munendeka uza kule manyama za manyoe ya kuhalalala, zenyezi kona mecho ya kutosha machozi.
3: Nesi swire kwa buhero kwa meberi yasho.
2: Wa manzare ule nyama yere trunga, iwe tuka wale vyanga seri kwe vyeshe vyotu wa maulahano.
4: Indi mbune sho nyamasho mabutunga buguma, seshi tore reviashi kabutra nako. Kundie vya nebe kandia beka hola.
2: Shui ya kosangini te. Kwe ile tole ere obulisha wetu, itua himbira wa makashi uwene.
3: Na kufanya nani usafi kwa kutumia majifu.
4: Obutunga buwene bukatu hemboka yereria, obuteke nemborewa.
2: Onone mulage we food security, basu baswaga, FSBB.
4: Ombobu ya matanine sabeka.
12: Wei wazazi wezangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni Complex Scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya Collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complex Scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
13: Habitants de Butembo et ses environs, l'Institut Mahamba a le réel plaisir d'annoncer au public de Butembo et ses environs qu'il procède déjà à l'inscription de nouveaux élèves. Voici les options organisées au sein de cette institution. Mécanique générale, électricité, électronique, imprimerie, mécanique automobile. Nous accueillons les élèves dans les classes de recrutement, c'est-à-dire en 7e année et en 1ère année des humanités.
14: C'est une école des pères assomptionnistes. C'est l'école technique industrielle pilote de référence en province éducationnelle Nord Kivu 2. Cette institution a un bâtiment et un cybercafé. Elle a aussi un garage automobile de haute qualité et des ateliers bien équipés dans d'autres domaines.
13: Bon cadre de formation pour tout élève désireux d'une bonne formation technique. Pour nous contacter, voici le numéro 085 46 56 243 09 93 71 69 29. Bienvenue à l'Institut Technique.

0: la wage. Iga shumbu kurisha veri ya lumbu ranga luage. Nabia nivikiresha mamolongi. Iga nagutani.
1: Baba, sinabere kubwira. Kitele no. Abandubu shibabere minyaka sekereka resha vika. Kono kokopeke sodake.
0: Neri umuku tabwira lubabu shana na chino.
2: Muse, wancho ya sikia bari ya sodake.
0: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: numero kwa kopeka sodake Unduwa mala kwa kwa mkopo Ni pifu pafu Iwa maba nao
1: Neshondulisha vererere
2: Ikuwa kafumu tambwira lubano
0: Kwa mabi hiko kwa kopeka Oko mkampu ye kredi Tukanda kuka njilebe handa mberere mberere Okre unganaba na mkopo wabwe wabwe
3: Indele nwaba harimu moshi Harisha wate wanganaba na piti piti Ayo mkopo Ono kwa kopeka sodake
2: Eno si baba harimu basa Eno buli mundugoshi Ayo wabari yukungane kwa kopeka sodake Amabe lagu kupiti piti Akalunya sunga yubwe wabwe
3: Nariona huu akatambika kano Wamabe sura wa yungane

0: si.
1: No mabia weri umakono. Renu abanu baka hola. Eba gendera nako.
0: Arengo mungwa kata karebu ga heche uwo. Ngo mungu luwa no.
2: Se mwazi warebu hao heche uwo. Renu tulio mumu uluwe chihunzo chebola.
0: Neru yebirinu ya tubola bola yete. Netuetwa nga bola yokwe.
2: Kupiganisha hii magonjwa ni rahisi sana kwa kufata shauri za waganga.
1: Nawa mikono kila wakati.
2: Omwikore sheribu kutia kasabu na mayetu.
3: Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Habari zetu.
6: Joel Mwingi.
7: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya 5 tarehe 28 Agosti mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa Mtakatifu Augustino amekumbukwa katika Kanisa Katolika hii leo sambamba na kuadhimisha siku hiyo. Askofu wa jimbo la Butembo Beni alisoma misa takatifu pamoja na wakatekista kwenye Katedrale Mater Ecclesiae na aliweza kualika kuwa vyombo vyenye kusaidia kutangaza habari njema. Mtakatifu Augustino alikuwa pia muda mwafaka kwa Assumptionisti kusherehe maisha ya kitawa kwa mafrera fulani fulani ambao walitoa nadhiri zao kwenye shirika hili. Na ushauri wa walei wa Kanisa Katolika Kalisesedwa Yene Kimbulu katika jimbo la Butembo Beni wanaomba kuhamishwa kwa kambi ya wazalendo wa Kasindie wanaokuwa pamusingiri magharibi mwa mji wa Butembo, kwani hao wanachongewa kusumbua usalama wa kaaji maeneo haya. Na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Chilombo ameweza kusema kuwa hapo karibuni mazungumzo kitaifa yataandaliwa na mielekeo itatolewa hapo sasa. Mazungumzo haya yatakuwa ya miezi 3 kwa kuzungumzia usalama na ingine mizozo pia maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. DMRC Kaeni ndiye anashikilia vibuu vya anga. Tukifungulia hizi habari tumpokea mwenzetu Dani Mweusi ambaye anazungumzia siku kuu ya Mtakatifu Augustino katika Kanisa Katolika ulimwenguni pote leo Ijumaa 28 Agosti mwaka 2026. Sambamba na kuadhimisha siku hii, kuna mafrera 14 wa Augustino wa Somsio ambao walitoa nadhiri zao za kwanza kwenye shirika hili. Wengine 4 wa shirika hilo hilo walitoa nadhiri zao za milele muda huo. Wengine mapadri 4 wa shirika la Augustino wa Somsio walikuwa kisherehekea yubileo ya miaka 25 tangu kupata upadirisho. Yote yalipitika wakati wa misa iliyosomwa kwenye hekalu ya parokia Moyo Safi wa Mama Bikira Maria ya Kitatumba. Misa iliyoshimamiwa na padri mshimamizi wa mapadri wa Augustino wa Somsio barani Afrika, padri Jean-Paul Musangania Kombi, ambaye aliita wateule wa siku kuweza kuishi upendo kama fadhila za Mtakatifu Augustino. Dani Mweusi anatuambia mengi.
8: Mapadri wengi, mashemashi, watawa na pia Wakristo wengi walikuwa wamejaa katika hekalu la parokia Kitatumba. Katika umele yake padri Jean-Paul Musangania Kombi alirudia maisha ya Mtakatifu Augustino. Alisema kwamba mtakatifu huyu kweli alionyesha mfano mwema wa kupenda wengine. Ndipo alisema kwa mtu hawezi kumpenda Mungu asipo kumpenda jirani yake. Alisema kwamba Yesu Kristo alipenda watu wote na ndipo alikufa kwa msalaba kwa ajili ya watu wote. Alifundisha kwamba maisha ya kitawa ni maisha ya mapendo, kwani kila mtu anaishi na yule ambaye hakukua akijua kwamba ataishi naye, ni vie communautaire. Akifundisha kwamba maisha ya kitawa inabidi kila mtu anaishi vizuri sana, kama vile padri Jean-Paul Musangania Kombi anafundisha hapa.
9: Hatuwezi kusema tunampenda Mungu ikiwa hatumpendi ndugu yetu, na upendo wa kweli kwa jirani unatoka katika upendo wetu kwa Mungu. Haya ndiyo maisha ya kitawa. hatuwachague ndugu tunaoishi nao. Ndio maana upendo wa kweli unaonekana katika unyenyekevu, katika uvumilivu, kusameheana, kusikilizana na kuheshimiana.
8: Kisha umelia wa novisi 14 walitoa nadhiri za usafi wa moyo, maskini pia unyenyekevu, na mafrera 3 walimwagania Mungu kuishi maishani mwao mote kama wasumsunisti, na pia mapadri 4 walisherehe miaka 25 mkiwako padri Jean-Pierre Karengeha, Zakari wa Sukundi, Anseti Katomeko na Eme Murere, ambapo wamemaliza miaka 25 tangu wametoa nadhiri zao katika shirika kama na hili. Padri Anseti Katomeko alikuwa na ya kusema kwa siku kubwa hii.
10: Ndiyo, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa shirika na kwa muundaji wa shirika ambao ni Padre Emmanuel Dazon, lakini namshukuru pia kwa ukarimu wa ndugu zangu ambao wamenipokea na kunikubali japo madhaifu yangu ya kibinadamu, waliweza kunivumilia, na ushauri wao pia na uchochezi wao wa hali ya juu katika neema na baraka ya Mungu, ndio nimefikia hapa nilipo kusherehekea miaka 25 ya maisha ya utawa tangu niweke nadhiri. Pia nawashukuru ndugu zangu wote ambao tuliweka nao kama siku ya leo nadhiri hii ambao tunasherehekea nao wakiwa mbali katika nchi za umisionari.
8: Kwa nyuma ya kazi zote pa Kitatumba, yote yalimalizika kwenye novisiati Mtakatifu Karoli Luanga hii Mijel, kwa kigawa chakula pamoja kwa shambra shambra.
7: Asante Dani Mweusi kwa habari hizo, na sambamba na kumkumbuka Mtakatifu wa Augustino, wale ambao ni wa katekista na wanimateur waliweza kusherehe pia siku kuu yao, na katika mji wa Butembo walisoma misa takatifu pamoja na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek kwenye Cathedrale Mater Ecclesiae. Ni wa katekista wanimateur ambao walitoka kwenye parokia mbalimbali za Butembo, mmoja wakishindikizwa na wake au waume zao, walijaa kabisa kwenye Cathedrale Mater Ecclesiae. Kwenye homilia yake Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek alizungumzia maisha ya Mtakatifu Augustino, akionyesha kuwa kwenye ujana wake Augustino alikuwa mpanyifu na mtu mwenye kufanya zambi hadi siku aliamua kuokoka na kufikia kiwango cha kuteuliwa kama askofu, kupata uaskofu. Yeye kama mtoto wa kanisa, Mtakatifu Augustino alipitia maisha ya kuacha raha yote ya dunia ambayo inatokana na dhambi, kuchagua njia ya utakatifu, alionyesha Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek. Na aliongeza kuwa Mtakatifu Augustino alikuwa akipambana ili imani ya Kikristo ieleweke na watu wote. Kwake askofu, Mtakatifu Augustino ni alikuwa akisikitika kuona mtu ambaye hataki kutafuta kupata kupumzika kupitia Mungu. Askofu wa jimbo la Butembo Beni alisema kuwa mfano wake Augustino wapashwa kuwa mfano bora kwa wote.
11: Kwa waamini wa leo, Augustino ni mfano wa mkosefu aliyeongoka moyoni na kugeuka mtakatifu. Augustino anasisitiza kwamba Mungu alituumba kwa ajili yake, na moyo wetu hauwezi kutulia mpaka ipumzike ndani yake.
7: Akiwaelekea wale waanimateur katechiste, askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kuwaita kuwa vyombo vya habari njema, wawe kikweli watu wanaostahili kumtumikia Mungu na kutumikia kanisa, wasaidie kuwapumzisha watu wanaokuwa na kiu ya kukutana na Kristo. Na ni hapa aliwaalika kuwa watu wenye kujishusha na watu watulivu kwa kutekeleza kazi yao ambayo ni ya kutangaza habari njema, kijua kazi ambayo waanimateur wa katekista wanaendesha wakisaidiana na mapadri. Askofu wa jimbo la Butembo Beni aliwapongeza katika wito wao licha ya magumu mbalimbali wanayokutana nao.
11: Kiwapongeza kwa utumishi mnaotimiza katika jimbo yenye wakatekista na wanamemba wa ushirika, ninawaomba kutimiza utumishi wenu katika kujinyima na kujikatalia, yani kuweka faida ya eklezia mbele ya yote. Mtaweza hivi kuepuka kuuzisha utumishi wenu, yani takuwa wenye kuepuka aina yoyote ya uuzi wa mambo matakatifu. Ni hatari kwa siku zetu kwa watumishi wote wa Mungu. Pia nawaomba kuwa mashahidi wa ushirika na upendo kama alama ya maisha ya mapendo.
7: Wakati wa misa hiyo takatifu, wale ambao ni waanimateur wa katekista ambao walikuwa wakisherehekea miaka 25, wengine miaka 15 wakitekeleza kazi hiyo ya ukatekista, waliweza kupewa tuzo ya misalaba kama alama ya kujitolea kwao katika kutangaza habari njema kwa taifa la Mungu. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa ushauri wa walei wa kanisa Katolika nchini Kongo, Kalisese Doyene Kimbulu katika jimbo la Butembo Beni, unaomba kuhamishwa kwa kambi ya wazalendo wa Kasindia ambao wanakaa pa Musingiri magharibi mwa mji wa Butembo. Shirika hili linalokusanya wale ambao ni walei lisema kupitia barua ambayo iliwekwa angani siku ya 27 Agosti hapo jana, ni baada ya jaribio ya mauaji yaliyolenga mapadri wawili, jambo lililotokea kwenye mtandao wa barabara Butembo Buyinga siku ya kwanza iliyopita. Tuseme kwamba mchana ya siku ya kwanza iliyopita, padri paroko wa Mabambi na mwenzake paroko wa Muhangi walianguka kwenye mtego wa watu wenye kumiliki silaha, na watu hawa walidadishwa kuwa ni wazalendo wa Kasindie. Jambo hili liripotika kwenye barabara Musingiri Buyinga wilayani Lubero. Mapadri hawa wawili walikuwa kwenye gari wakitoka kwenye kazi ya kichungaji. Wazalendo hawa wa Kasindie waliweza kufata hiyo gari wakifyatua pia risasi. Gisi habari zetu zinafahamisha, ni Mungu tu aliyesaidia mapadri hawa hawakushikwa chochote, walitoka wakiwa na uhai. Ushauri wa walei wa Katolika nchini Kongo, Kalisese Doyene Kimbulu kupitia koordoneta wake Mbusa Faida Gisla, wanakasifu jambo hili. Kulingana na ugumu ambao raia wanapitia kwa sasa eneo la Musingiri, Kalisese Doyene Kimbulu imetoa pendekezo nyingi, kati ya hizo pendekezo kuhamishwa kwa kambi la wazalendo wa Kasindie linalokuwa pa Musingiri, kwani kambi hii imekuwa chanjo cha manyanyaso yanayoendeshwa kwa wakaaji eneo hilo la magharibi mwa mji wa Butembo. Ogisi hizi habari zinafahamisha. Tukirudi mjini Butembo, wasikilizaji wapendwa, ni Fondation Gentil Kaliki ambayo imepana gari ya kuwachukua wagonjwa, gari ambamo muna mundombinu wa matibabu, ambulance medicalize. Gari hii mpya iliweza kuonyeshwa siku ya 5/28 Agosti hii leo kwenye ikulu ya meya wa mji wa Butembo. Ni Kambere Matimbia Godefroa, mwongozi wa ofisi ya kwanza kwenye meri ya Butembo, ambaye kwa jina la meya wa mji aliweza kutazama hiyo gari na lipongeza mawazo ya mwanasheria Gentil Kaliki anayetumika katika kazi ya kuwasaidia wakaaji wa mji wa Butembo wakati wa magonjwa, wakati wa zingine shida ambazo wanakumbana nazo. Na alisema kuwa gari hii itakuja kusaidia wagonjwa kwa kusaidia kuwapeleka haraka hospitalini, wakiwa pia katika mazingira ambayo inawasaidia wawe wakiwa wanapata matibabu hata wakisafirishwa hadi kwenye vituo vya afya. Kwa pande lake, mwanasheria Gentil Kaliki aliweza kuomba kamati ya usalama wa mji wa Butembo pamoja na uongozi wa mji wazidishe kazi za salongo kwenye kata mbalimbali ili kuruhusu gari za kwake wakati kuna kuwa lazima kusaidia wakaaji wa wagonjwa au kuna shida fulani, gari hizi ziwe zikifika mahali ambako zinaitwa. Alitaja shida za ukosefu wa madaraja kwenye barabara mbalimbali, na aliomba pia usalama uzidishwe mjini Butembo, kwani wakiitwa wasije wakazuiwa barabarani. Watu waliokuwa hapa kuhudhuria hiyo seremonia kuonyeshwa kwa hiyo gari walipongeza mawazo haya ambayo yanakuja kusaidia kwa kupatia wakaji wa mji wa Butembo matibabu. Na baraza la watoto o kitengo cha Butembo Lubero imeweza kuanzisha tangu leo siku ya 5 tarehe 28 Agosti kampeni ya maimizo kuhusu kupambana na ugonjwa wa Ebola. Kazi za kuzindua kirasmi kampeni hii ziliendeshwa kwenye soko kuu ya mji wa Butembo, na ni presidenti wa baraza la watoto Butembo Lubero Christine Ruhubi ambaye aliisimamia hizo kazi kwenye soko kuu ya mji wa Butembo, na alisema kuwa kampeni hii inaanzishwa kwenye soko kulingana kwamba watoto wengi kwa sasa wanafanya kazi za biashara, na wao naweza kuwa pia njia ya wengine wanamemba wa jamii kujua kwamba ugonjwa wa Ebola upo na watu watakiwa kujikinga. Christine Ruhubi alisema haya.
12: Tulikia ona batoto ba vendeur benye banakwaka na uzisha ma sakira, ma jus apple, jutu ba informe ugonjwa wa Ebola huko, bajue namna gani baneza jikinga kwa ile ugonjwa. Kama batoto banakwa informe, banasikia ke Ebola iko, inomba tunana kumikono, hayombe tunakuwa na gusana gusana, tunakuwa na salimiana tu kwa mbali, tutaambia wazazi wa kinge sana batoto wabo, bakwe na kontrole ma movement zote za batoto, na kukuwa na bakumbusha zile ma mesure barriere.
7: Na zingine habari sambamba tuna ugonjwa huo wa Ebola kwa kupambana nao, kuliweza kuzinduliwa hapo Kisangani, mji mkuu wa jimbo la Chopo, kampeni ya chanjo zidi ya ugonjwa wa Ebola. Ni Daktari Samuel Roger Kamba ambaye alizindua kirasmi kampeni hii. Samuel Roger Kamba akiwa waziri anayehusika na afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni aina ya chanjo Ervebo ambayo itatolewa kwanza kwa wahudumu wa afya na watu ambao walidadishwa kuwa waliweza kuishi na kuwashika watu walioathirika na ugonjwa wa Ebola. Lengo ni kuweza kupunguza hatari ya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola, hata kama ugonjwa wa Ebola kirusi cha Bundibujo haujapata chanjo ambacho ni hakika kwa kupambana nao, ila utafiti umeonyesha kuwa aina ya chanjo Ervebo ina percenti kubwa ya kuweza kupunguza hatari ya kuathirika kwa ugonjwa wa Ebola. Ndio maana chanjo hiki kitakuwa kikitumiwa kingojea utafiti kwa zingine aina za chanjo. Na wanafunzi wa ma university na vyuo vikuu wanaoishi Goma na Bukavu wanakasifu maamuzi ambayo yalichukuliwa na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu kufungwa kwa ma university eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Wanafunzi wa Goma ambao Radio Moto Butembo Benli zungumuza nao wanasema kuwa ndoto zao ni kama zimeishia njiani tokana na madhara ya vita ambayo inji inapitia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hao wasema kuwa walikuwa hawako tayari kupokea habari kama hizi. Wanachotaka ni kuona wao waachiwe uhuru wa kusoma na pasipo kusumbuliwa. Kama pendekezo, wanafunzi hawa wanaomba serikali ya Kongo pamoja na AFC M23 wasiingilie kati elimu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakubali zingine shirika kama UNICEF na UNESCO, pia viongozi wa makanisa kusaidia na kufuatilia kazi za shule kwenye mayunivasiti na vyuo vikuu kuliko kushimamisha kazi za shule eneo la Goma, kwani kitakuwa kipindi kigumu ambacho wao watapitia. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari ya kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu magharibi ya jana siku ya 4 tarehe 27 Agosti amehakikisha kuwa kikweli mazungumzo kitaifa yataendeshwa humo nchini kwa kushirikisha wakongomani wote. Rais Felix Tshisekedi Chilombo kupitia radio ya Runinga RTNC alisema kuwa mazungumzo haya yataendeshwa kwa muda wa miezi mitatu na yataanza kwenye jimbo mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kukutana na shirika mbalimbali za raia, vyama vya kisiasa, shirika la raia, viongozi kiasili, makanisa, wanawake, vijana, walimaji, wale wanaoishi nje ya inji. Na baadaye mazungumzo yataenda kumalizika Kinshasa, ambako pendekezo mbalimbali zenye kuambatana na usalama wa inji, mizozo mbalimbali yanayosumbua inji na maendeleo itaweza kuwekwa kwenye meza na kuchagua njia ya kufuata ili kuweka kuunda upya inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kile ambacho alisema kuhusu wenye kumiliki silaha, Rais Felix Tshisekedi Chilombo alisema kuwa wao hawatakubaliwa kuingia kwenye mazungumzo haya. Akitaja M23 AFC alisema kuwa njia yao ya kuzungumza inaendelea Doha na serikali ya Rwanda, mazungumzo yanaendelea huko Washington, Gisi alifahamisha. Mwisho wa habari zetu wasikilizaji wapendwa. Asante kuwa nasi. Mwenge Balohi Joeli ni mimi. Asante bien merci kaeni kutuweka nkani. Tuwatakia jioni njema.
13: Esongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
7: Abana memba boshebe kopek luanzo. Balino butochi bwere letra. Nerishendo lubwe relwabo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labere Airtel Money ne M-Pesa.
13: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika neriheko lubwere. Erilabire simu.
7: Erite mari enyu nirietu.
13: Ekopek luanzo ikawa nika okobatimoma embe. Oko numero 5 okoriki nshasa omoropwe bayori.
7: Hau mane kopek luanzo. Akalala omobuguma
14: 5:22 kino chechinemba echo moto tukabwira ebutembo ena kambali emyatsi ekalabu mochihu
15: enda biye shongolo ye sikala biba wana kakule chilumbiru Robinson
14: Mnabure chilwe chikulu, chiro chikulu muka chike Ekklesia, erebuka omubwirire Augustino, o kokabanga kano tatashikofu, ojo size butomone beni, mwaka sangiro kwa chiro chino na msundoshi na vakatekista, muka chiko buhema abukulu, owe dioseze butomone beni, akabaminyisha, ngoko, akashima, omolurengo, olutrolere, emibiri eyo obana mukola umutulani engulumbuya muka kabya kabanga kabuya noko chitongole echabakara aba assumptioniste eri kocha amalagano au aba frera mberere mberere no buhani bukulu obwa abalei kahlo mukal sese mudwene e chimbulu hanotulire mudyo sese butamune beni ebakasava akambia kabazalendo bakasindie abale emusingiri kalweno kunda babia iba mabigunza obuyingo boko bape babere no maniro cyo cyo demokratike ine katula wate abantu batukere sagasaga ndeke umukani wabererwa akendebya naho haketsuka relava emebalame umame guma bandu omobure cyaro cikuwabo twetwe omobure provese ikuwabo bane mu ndita tsuka erikangania obutsebo obo baremo mo mu gulwe shibikesha songa songibwa abantu ibahindana enachinzasa Omobyo shibeno AFC M23 sebale okumukania chichikuhi walwe shongo mukatambi akali hombera Yeremias Fataki yake ndondola monzera eshabyuma emetseno okobrika tulongo ko eklesia mbwirire nguma nandumwe chikatolika hoinicha Moyeke buka omubwirire Augustino okokabanga kano chitongole chabakara aba assumptioniste mochika kukaya amalagano weri 10 na bane abashyaka abakalagano kongendo eye limbere aba frera na bande bane ibalubaka alagango ko bashahola ibana mukorera nyamuhanga umulabira echitongole echino na bakara bane mo bakasangira okobirimo makumya abere na betano babiri herera kunya amuhanga ebyoshi ebe rialaba umugachiko buhema bumukama obwena chita tumba obuhere bwirira mu bukasondorano mupe mumaniri wa chitongole echaba assumptionist muhanga eri Africa iyo mupe Japol Musangania Kombi aka abrekera abo shiba biho molwanzo ngoko anaitakateka omubwirire Augustino Dani Mweusi na Nalomo Ndeko
16: Amaresha bakara banje abadiakoni abatawa abulumino bukari abakristo balei mbakahika umuvuma obuparuki na chitatumba umumiria uko omukara chapolo musangania kombi mukakangiraya okumaisa muwire Augustine muwire Augustin imwaka fundisa ngo kwenene umuntu shangaza nyamuhanga atatanza umuri chikuwe yo mupe musangania kombi mwaka bwongo kwenene abatawa ngambi babiho mulwanzo o mukati kukuwabo okubya babiha ondeke busano buli mundu shari menya wakindikala na umunyumba ya batawa busana nyamuhanga ugabirikira ubandu bosi mwaka basaba ngo kunene bayitwa ndeke busana ebindu ebyo mundu akaitwa ndeke bikabasolandeke gukompesha polo musangane mwaka tashosubira mu byo Stronga wachi tuanzire nyamuhanga situtanza umuri chetu kunene olwanzolo kunene lukalwa okulwanzolo nyamuhanga o kuitwe na cho cho tukalanda mira omu maisha wachitawa sana situri ronda abo tukikalana abo wafreri buku wetu kutabape buku wetu na olwanzolo kunene lukalangirika omu volo omu handu mutrema numwe horikiro uonde ndeke ndeke numu buanyiri na erisikania ondi okondi rinyuma shomulia abantu visi eri 10 bani mbakate ka malano okumakamuma wari bemu wero wo mutima omubwera no muyikehya na bafrere basatu mbaka ilahango kwenene bakisha byaho mu binkwo busi mu cyanda cy'abasumsonisti na bakarabane mbaka sangira okomeya kama 25 ini batawa basumsonisti harimo Karaja Pierre Karengehya Zakari wa Sukundi Aniseti Katromeko na eme mudere abushibano mbaka sima o kurinere busi omukara Aniseti Katromeko mukabwo mu binyobeno
10: ngasimanya muhanga okwibiyuwe nawe nemwa watiriria omo kanisa kukuwe mo venerable Père Emmanuel Dazo oyo wabi ni ama be ngirira kukala kama timawirere tukechi tunga kino cha baso ekumbo riere yikaseribi unebu umana nyamuhanga uka mu hereria ndaga nayo kuwago kanine rebia iwangana ya munyenyekevu molo ukaliere kungwa nerelekezwa mobyo shebitolera maisha wa kitawa nitisiba kwebuba nabo bene bene bayitsinge komisabe lakini nereho de kirabati cha baba frere aba padre abalere na bakulu babo eribi bangana menya echadeka ibalweka
16: erinyuma che kitatumba ibishumikaru mawa okuno visati emubirikaru rwanga e na Michel mochisisi chere abakaru kuvuma
14: omachiro chumerera echerebuko mubirire Augustino aba katekista na banimater munaburemo bakase banata tashikofu omukati kobuhema abukulu obedioseze butembo ne Beni Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki Shikofu Diocese ya Butembo ne Beni Mwakimanera obuhere ebubwirire abakatekisa bali asirumusho paruki ya nyinji eshe ya Butembo aba uma ibana kwa manishibwe na bakalibe kuwa bukutse abiba ukuwabo mubakasangira ndeke okumsabe mukulono ali yabimye chinywa Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki mwakana suba okubuyingo omubwirire Augustino akatulongo ko omubula nabukuwewe mwabia ngashe mwabia mundu owatashi Kristu no mundu owa malolo erikechiro abenduka amutema nirikokochika echeribia shikofu yenga shikofu omubwirire Augustino imwe yima ebesebe sebenje bya chihugo akaluria okurilolo ko omugongo neri yitunganania omubu ubuirire Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki gashongera ko mubwirire Augustino mwaka sana abantu bangatukiriwa ndekendeke obwikiriria obwe echi Kristu yuwenewene imwa minyishango ko omundu akasukasuka omutima omundu akasukasuka wakundu akasalasunga obutekane omulu akingirira anyamuhanga Monseigneur Sikuli
17: Oko ba Kristu ba munabwire ye Augustino ne chikanganisho echo muko seria oyo wabenduka iriko chikachiribya mubwirire nibya Augustino aka tuminyisango ko nyamuhanga mwatu hanjika busana naye nakande omutema wo mundu shangatekana atita yituleria munyamuhanga
14: aka loria echinywa chokova katekista Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki mwaka basaba babia kwenene bakwenda ababuya bangatoka erisubya mutima munda abantu abalene nyota eya Kristu mwaka berekirabushi ibabya bandu abakayi kehaya okurina eri mubiri obabere yesenga akabashima okumibiri menche ayo babere kola omukati ke dioseze butabo de Beni bakawaticha abakara na shikofu yuwe na wene Eyi ni akabaha umuhwa omulumundo alole muliro eriwa omurenge owa muberekera mwali ya magali ya nena amanji oba kahindana omulu bakakola omubiri Monseigneur Sikuli
11: Kiwapongeza kuza kwa utumishi
17: Ngabashima uko bukwenda obo munamukola umukati akidiyoseze inywe abakatekista nabandi bushi abale omobu mabo bukwenda buno ngabasabaniti mukole obukwenda buku wenyu umuyima ndobe uma bebuma niriyikehya nachino chikendi bakakiria okwitsambya tsambya obukwendo bumwabire yesenga nibwambu chino ichikendi bawaticha akundu erika kiria neri halia oko bindu bibirire kunde nechindu no echikala kalire oko bakwenda banje nakande ngabasaba mubye bimiri abo buguma mubyeho omolwanzo ngachikanganisho echo buyingo bwe lwanzo
11: upendo kama alama ya maisha ya mapendo
14: umukati kendeko mubakana kangana ya mwaba umaba uma aba mabebu gaberi mokumi abere na betano bana mukorera o mukama mulabiru bukatekista nabanda babere ba mabuga beremo makumi atano eshongulu isi kamini sango ko mubakana hebawa embita bakakangania ngoko eri yiherera ria mali uwa kutse eklesia ya malangira eri yiherera rekuwa ukwitulania ngulumbuya ne chaganda echa kalisese chikasunga-sunga ya abalaiki mudwayene echimbulu chikausa omurenge wakoba kulubele tabalibengo wana malusha abazalendo bakasindiebe na musenkire wakukwa mana nerebia muba tatire erigunza obuyingo wakoba karababere omochike chirilobu tembo erinaya obuyinga o mupe mwimaniri oye parukia iye mabambi no mupe maniri owe parukia iye muhanchi bobendeka abagarera abazalendo bano babatibitireko nebya banyo kutukutuku ebanamugusa amasashi womo ngurubani ayere mwabakara nyamuhanga shinja mobailushirie omo obutsebo obuno chikareka kalisese ekausa omurenge wokobakulu abereta bali baye omwatsyo nokumbya abazalendo bakasindie abale emusingire bali baye yoba michabo nabo bakesa labakola chitsebo oko oba akalani ono ni mbusa faida jisla kamu ukordoneta uwakalisese
18: mudwa ene ebe mbika mbika ebya labika mochiro chie chinyamu ingira ebya bibya kolawa naba kaula mabazalendo abo mochaswa eche na musengere aba muba usire amasashi okoba karababere bakalua omochitume echo emubire ore kolera nyamuhanga esibye bibesa nebende bembeka mbeka bene mukolwa okobule mundu wosi oyukala baho
14: na tuminyisaye ngoko akalisese ika kasugira mebere eyo bazalendo bayitwamo baka saba abakulu bayireyire naho obula boholo obo bakasindie bana tekiro mobeharo ebyo baremo buno mwendesa la bwaletera bandu bali kumunwe yembusa faida
18: nario tukabwa tote omukulu oyukatega ya territory yetu yelobiro angahika omochaswa akasharebia emyatse ekalabekamo tukabwa tote abandu aba bangatokere hewulwa bangatashalolibwa kumbe mobyaswa ebikabe benemu tambatambibwamo obuholo nabande betrascom bakendelere bibanemu solomo lubwere olutashibo lukoba labia bakalabaha tomo bwatote neche tongole che trascom echi nechi na chokumbi cha luaho kundu situ shumubiri chikakola
14: tukakana ya okomyatse na samalire ebitunga fondation jantika lichi yabretaka engurubani ekaheka abakoni oko obakalani boshi abumumuyi owe butembo ngurubani eno nyihaka moika kanganibawa ebutalabweru embere sha kambere matimbia a Godefro akabia womo chaganda chimberembere echoko meri emumuyi owe butembo omulu alima ye chinywa metre jantikalichi inakatula wate inakakubulie omulu abandu bakana hola bakabulango ko bakarabukirawa omubiri ali habanyare tarerebya ebana shatula eyera omukati ake byaswa mberere mberere sho salongo kumbe sikoleke ndeke nebelalo ibyana himbwa abakoni mobabia bakarabukirwa Chaganda chikabugira abana kahola mparle madafa chabiri tsuka nacho reya rumbata abana neribo wishango ko ebola yiremo bakayo mukataleka kuloko muyo butembo no iri abana bakaba nimukola hibiri hike hike hyobuhingania mo bakaya bura wango ko batolere nabo iba ikakiria ngoko bena atolere ena chisangani eno mo bakatsuka yuluhwetyo olwere habandu bachekato chikalo no bukoni obwe ebola murembia oyukaleba ya obunyagasa Dr. Samuel Roger Kamba yuwe limanera emibiri eno chikato chino eche ervebo eche kaheba wa okomulala uwe limberembere aba nganga ibakatulongo ko kwenene eche kato chino si chilucha wambu chochikalua kwenene kwenene ne ebola eyo kobero ebyo otuleko naho chikana watikaya Erika Kiria abando abakabya ibane muhindana na abakoni ababerembe kwano bukoni obwe ebola ibakamnyisango ko bukoni obwe ebola buno ohobu katsukira bukahorerwa okuluhetse olotuleko olokone begonye betano magana erenda bando ababerembe kwanabo ababiri tushiyania nembegonye bebere magana erenda makumia atano shongulo isikaya gomera yo bakatulongo ko abandu ba kineno mubiri kundu o weri yikakiria ngoko be na atrolere tuwe okobya abakoro ababaraka bagalera omumwatse owasera echinza so bakatulongo ko ama universite awe Goma ne Bukavu shenda shakola omo oshondengo shushi no momenta hiyoshi abakoro bauma bauma abali kanaya na bali chatu abanyagoma bakatulongo ko baberetengwa ibakatulongo ko baswikire erlangira omwatsi ono akahika amabyanga kindi sheli batangania eshonzoli sekwabo echikaraka ibatulao okwelwe tolera lengo butawale cho chikonde demokratike ne abandu be FC M23 ibakanirania abamalangira FC AFC M23 esi angatoka ersondola emyatsi ya makangiriria bateri hira amakangiri omobya labya betongore ebitu bitabali wecho chikongo demokratike kutse betabye M23 nge UNICEF kutse UNESCO kutse abakulu bakulu besomo naho abana ebana muelererako erilwa ebukafu ne Goma Felix Tshisekedi omanirwe cho chikongo demokratike amabitu longo ko abandu bayitekanaye endeke omukani wabirenderwe dialogue bekendebya naho be no bikesha tangiribwa ne ndimikania yabirebya omobure echiharu mabaharu makubya bendatu ebire omucho chikundu demokratike abakulu bereta bimaniri babitongole bechipolitike abasute civile abakama bebetata abakulu bebesomo abokoyo musuko abalimi nabandu abo mokongo bakabi mobihugo ebihihya bakendisha asunga sungania obo bandu omacharo chikwabo bakarebya emesangwe ihambene nobo bulabo boholo emesango ya betaka emesango eyo obukake bakesha babisunja sunja obo bandu omacharo chikwabo momugulu abandu bakendisha chinza sabakati kibi ushibo hauma nirisha lebya ngo bangatasha kwekabo hyaka bante echiwo che Kongo demokratike ne ritasha atondekana omukati kirirundia obutakanene mbolere eyabandu omobyo shibeno no Felix Tshisekedi mandiri cho chikondo demokratiki akatulongo ko se hende shabya no mundu muguma owa ucho kombundu owa kishikala omonde kweno ichikabu achete aba M23 se hende shabya omudialogi eno kunde ini akatulao ngoko omukani hao mana aba M23 akakoreke doa omukani hao Kongo demokratiki na Banyarwanda akakoreka e Washington ni wambo aba ucho koshombundu vevere rawe ngabwira okobe tsange ES Etoile nichipia eche beni chikende sata chinyabu nywani ne FC Mayamoto umumuye owe beni o mochiro echo munja chatwetu omoposo omochibunga eche paida wakatuloko bakesha sata omonjinga eche saibiri eche tututu Mayamoto katulate akendelenga abeshi bauma abo ba nabriteka omo chikumula eche chipia chino okonde luhande dese virungi chipia eche Goma munashinga ko chine e Congo Brazzaville mochikasa atachi nyabunywa nine AS Manga Sport ni chipia eche Gabo mochiro cha munabwire balwe Brazzaville shongulu isika tulango komo bakalwa chibilibiri okombande shushi omochiro echo munja cha echipia eche goma chikendi cha sata na AS Maniema inyo echipia eche kindu omochi buga achu merera ebe ushibi no ebe kakoreka omukati kiritekania ebi pia beno okomevala ishikire kundu ea kafe na kafika mabibu wa oho chipia che FC Les Aigles du Congo chipia che Mkongo Demokratike na Upper Air Rwanda bakende chesera bano bakende chesa omobe ronda tu omukera omwenda echirimo echo tuneko omochibuga eche Frederic Chibasa Maliba eche Lubu Umbashi bano 76 chesera eche Nzasa washinja abaulikiwa tuvanzwa inywe muri atu kwa ma washinja na kuremia sifate kwa rasondola omontra eshe biuma mwabiri ngoko omure ngeakalo muku ha eri omundo wabando kakure chilumbiro Japier Robinson gaba sunzira bukwa mibuya bachine mbacho moto tushasungana omumitsanja eyo munjacha nambolere kunyoboshi.

0: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
1: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
0: Abandubo shiba kandi luba horora kubu mahabere.

Wasikilizaji wapendwa wa Radio Motere ya Kiuramo, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Frederike. Alikuwa mkaaji wa Buhuma, animatero wa parokia Miseberi Banu. Kifo kilitokea Pakandine baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa yote pa Magere Kiuramo, jamaa ya Mutsimbi na papa Edgar. Habari fikie jamaa ya Kasibisho inayopatikana pa pamasala Kandine. Habari ni kwa jamaa kita ugonjwa. Habari fikie jamaa yote pa Magere Kiuramo, jamaa ya Mutsimbi na papa Edgar. Habari fikie jamaa ya Kasibisho inayopatikana pa pamasala Kandine. Habari ni kwa jamaa kitani Emedo akiwa pa Burundi. Habari fikie Mujose anayepatikana pa Matanda. Ifikie Padre Kire wa parokia Mizebere. Pia ifikie animatere wa animatere wote wa jimbo la Butembo Beni. Wakristo wa parokia Mizebere, wakwaze wote wa enemu kuna. Pia ifikie wanane wote wa jamaa. Programu ya mazishi tajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kastereka Lorana Muhindo Muhindo Thierry, ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kakule Frederike. Jamaa Wanderu, jamaa ya Wanderu Musangania, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Katungu Nzobi Rosalie. Kifo kilitokea tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, na saa 7 usiku. Habari fikie jamaa yote ya Chaluba inayopatikana pa Bemia. Ifikie jamaa yote pa Butembo. Ifikie jamaa ya chef de groupement Muhola pa Mabambi. Habari fikie jamaa ya notable Kaposo Pangonji. Pia ifikie jamaa yote ya Imela wa Maita pa Kandini. Ifikie jamaa ya Bonde Yuda na papa Mayani pa Kaheku. Pia wakondwariste wote wa Butembo, bila kusahau watu wote ambao walikuwa kimfahamu mama Katungu Nzobi Rosalie, wajua kwamba hayuko tena. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba leo siku ya 5 tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani pa Kitulu kwa papa Meleki. Na kesho tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu, misa itasomwa kunako sekteri Kitulu na saa 2:30. Mazishi itafanyika kesho siku ya posho, na itafanyika kushamba la jamaa pa Kambaira Bemia. Kwa niaba ya jamaa Karoli Musangania na Lumika Meleki wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha mama Katungu Nzobi Rosalie. Jamaa ya hayati Musafiri Tsongo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa bara ya kifo cha mama wao Kyalwa Hijakeline. Alikuwa mke wa hayati Musafiri Tsongo. Habari fikie jamaa yote ya Makisi pa Butembo Musanga. Habari fikie jamaa ya Bukutu Marte Pangote na jamaa Kisumba na jamaa Karoli. Habari fikie jamaa ya Matiasi pa Mangina. Jean Duli akiwa pa Bunyuka, papa Balene pa Kiondo na mashahidi wote wa Yehova. Programu ya mazishi ni kesho siku ya posho tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Saa 3 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 4 wataelekeza mwili pa Kisesa. Na saa 8 kamili watachangia maji nyumbani pa Uchiki. Kwa niaba ya jamaa Kalebu Musafiri na Muhasa.

0: mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa nne wataelekeza mwili pa Kisesa na saa nane kamili watachangia maji nyumbani pa Uchiki. Kwa niaba ya jamaa Kalebu Msafiri na Muha Satu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa nne wataelekeza mwili pa Kisesa na saa nane kamili watachangia maji nyumbani pa Uchiki. Kwa niaba ya jamaa Kalebu Msafiri na Muha Satu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa nne wataelekeza mwili pa Kisesa na saa nane kamili watachangia maji nyumbani pa Uchiki. Kwa niaba ya jamaa Kalebu Msafiri na Muha Satu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa nne wataelekeza mwili pa Kisesa na saa nane kamili watachangia maji nyumbani pa Uchiki. Kwa niaba ya jamaa Kalebu Msafiri na Muha Satu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa nne wataelekeza mwili pa Kisesa na saa nane kamili watachangia maji nyumbani pa Uchiki. Kwa niaba ya jamaa Kalebu Msafiri na Muha Satu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa nne wataelekeza mwili pa Kisesa na saa nane kamili watachangia maji nyumbani pa Uchiki. Kwa niaba ya jamaa Kalebu Msafiri na Muha Satu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa nne wataelekeza mwili pa Kisesa na saa nane kamili watachangia maji nyumbani pa Uchiki. Kwa niaba ya jamaa Kalebu Msafiri na Muha Satu, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa nne wataelekeza mwili pa Kisesa na saa nane kamili watachangia maji nyumbani pa Uchiki. Kwa niaba ya jamaa Kalebu Msafiri na Muha Satu.
1: Beni mtatua razi, kulikuwa shida kidogo ya umeme ambayo litufikia. Tunaendelea na matangazo yetu ya magharibi ya leo. Jamaa ya Pierre Shamolo, jamaa ya Pierre Shamolo wa Musumba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Josephe Muhindo Musumba. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari fikisha makabusa pa Kanga. Habari fikisha maya kabusa inopatikana pa Kanyabayonga. Pia fikie jamaa yote ya mama Carla ikiwa pa Goma. Habari fikie jamaa Metebe pa Butembo, jamaa Musaburi pa Muzambae, jamaa Kioma, jamaa Kisuba. Pia fikie jamaa Teodore pa Kitatumba. Habari fikie wote waliomfahamu kwa jina la Josephe Muhindo Musumba, watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa kwa samhani, kilio kinaendeshwa hapa katika Biondi selule veterinaire namba 105. Kwa niaba ya jamaa Pierre Kiamoloba ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Josephe Muhindo Musumba.
2: Na jamaa ya hayati Reverend Katehero Filipo inawatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Muhindo Katehero Grace. Kifo kilitokea pa Beni. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Habari fikie pia jamaa yote ya hayati Reverend Katehero, jamaa kazi wa Bindu, jamaa ya Musoro Lafayu, jamaa yote pakatwa, jamaa ya Kiriopa pa Kitimba na Butembo, jamaa Fimbo pa Luoto na Butembo, jamaa papa Kinini pa Malira na jamaa Kasereka Mwata pakatwa Luoto na Kisebere. Ifikie jamaa Kasonia Mwenge Sialuha inopatikana pa Butembo, jamaa Kananga Pangiti, jamaa ya papa Rufake Panzia Panda na jamaa Tiofili inopatikana pa Buhika. Ifikie famie Matuku pa Butembo na wote wanaofahamu Katehero Grace wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili wake utaondoshwa pa Beni asubuhi ya kesho na kuelekezwa pa Lubebe Mungo Masereka. Maziko itafanyika kesho siku ya posho pa Mungo Lubebe na kilio kinaendeshwa pale Mungo Masereka. Ni jamaa ya hayati Reverend Katehero Filipo iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mjukuu wao Muhindo Katehero Grace. Kufatana na kifo cha papa Sika Byaholo Mbusa Bernard pale Goma, jamaa inajulisha ndugu na marafiki kwamba pa Butembo wajumbe ambao walienda Goma

0: kwa kuzuria maziko wamerudi salama pa Butembo, na jamaa itaomba misa ya kwanza siku ya Mungu ijayo tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu. Misa itaombwa pa katedrali na kunako sanctuaire Kaundura. Kisha misa, ndugu na marafiki wote watakutana pale Rwanda kwa papa Efrem Kabuta pa selile Maulinga kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya shama Nikola Mbusa Kialwahi aliweka sahihi akiwatangazia kwamba wamerudi pa Butembo kutoka Goma kwa mazishi ya papa Sikabyaho Lombusa Bernard, na wataomba misa kwa kuombea pumziko ya roho yake kunako parokia katedrale na pa Kaundura siku ya Mungu ijayo.
1: Jamaa ya Kisungwa inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wake Ahadi Master Edwige wa Kitulubu Tranga. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Mazishi imefanyika leo siku ya 5 kwa saa za mchana Pavulamba Lekope kwa Kiwede. Habari fikie ekipe Soko Peple na Jamote ya Kisungwa inayopatikana Pahutwe, Pakaseye, Pakirumba, Pagoma na Panyamilima. Habari fikie Jama Malumalu Panzia Panda, Jama Shahinga Nibwa. Pia fikie wa mama Bralima, wa mama Wanzango, pia wa mama wanaozisha sima kwa Avenue du Centre. Habari fikie wa mama Moprima wote, pia wa Rastafani wasiki Mayaya Sanda. Habari fikie Daniele Kamkono anayepatikana Palusando na wote waliofahamu mama Ahadi Masika Edwige, wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni shama ya Kisungwa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Ahadi Masika Edwige.
0: Na shama ya Vyakira pa Butembo Kangote ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena shangazi wao Katungu Kahumba Marie Mwasi Muke. Alifariki pa Butembo Kangote tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu kisha muda mchache wa magonjwa. Habari ni kwa jamaa Kafeni pa Itundu la Masereka, ifikie jamaa Teofili Cherire pa Dungu, na jamaa ya Wirabwameso pa Kahuha, ifikie jamaa ya Chipira pa Dungu, jamaa Kamandi pa Katwa, jamaa pa Luku pa Katwa Bukaka, ifikie jamaa ya Dakino Warondi inayopatikana pa Kitulu Anglican. Habari ni kwa Meda pa Ruchuru Kiwacha, ifikie jamaa Katabali pa Masereka, na jamaa yote Katabali pa Ruchuru pa Kiwacha. Ifikie Dalona pa Masereka, Mwindo Kasimba pa Kahuha, jamaa Kambali Kasimba pa Kipese, na wengine wajulishane kati yao kwamba shangazi Katungu Kahumba Marie Mwasimuke hayuko tena duniani. Jamaa papa Bangu, jamaa na Simo na mama Verena pa Kalunguta, na wote wa jamaa. Kwa niaba ya jamaa Kimini Kahindo Vyakira na Kambali Vyakira waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Katungu Kahumba Marie Mwasimuke.
1: Na jamaa ya Katiri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Katiri Deogracias. Kifo kilitokea pakia Vinyonge siku ya 4 tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa siku nyingi. Mazishi inaandaliwa kesho siku ya 6 tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka huu tunao pale kia Vinyonge. Habari fikie jamaa yote mahali inapokuwa, wa resorti sawa kia Vinyonge pa Butembo, wa resorti sawa Mubana lake pa Butembo. Nifikie jamaa ya Katiri pa Goma, pa Lubero, pa Kisaka lake na pa Mubana. Wafanyakazi wa hospitali ya Matanda, walimu wa Complexe Scolaire Le Petit Genie pa Butembo. Habari fikie jamaa Mubati na jamaa ya Mubete. Habari fikie jamaa Moize pa Bubange, Pastore Kasusu akiwa pa Biakatu. Shanga Kavuo Katiri pa Kibirizi, jamote ya Kirauli pa Butembo, na wengine wote wanaofahamu Kambale Katiri Deogracias. Kwa niaba ya jamaa Kambere Katiri Roje na Kasereka Kibwana Justin wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kambale Katiri Deogracias.

Bas, ituwa besata. Nariyo, munebura tuote fundisho kandre nyiha nyiha. Ikami anga, nga yama endelesha, yoto wa mabu wa munawire. Nero, fundisho yetu nyiha nyiha batahe, batu karonda, tukandi sumo kushama fungula ama watanu, ama fungula watanu, au erebia unga natoka. Lusenge, kle, esasiel. Donga, ama fungula ne manene, obanduba katu mikisaye kusudi batoke. Lakini ya munebura tukandiga, okusenge kle, esasiel, de la réussite. Chotu kandiga muna wiri. Pauli kiriba tovanzo, muna bretu kandiga ifunza oko mafungula awatano. Awa retoka. Kusuri ningiro mnyumbari ya kumbe na hiro kwa lufungula, olonga ningiro mchifuri na ruwe ningira. Kusuri nihiki oko chendu echiro mnyumba chiria, kundi chifuri chichingire, kumbe na vano lufungula nihike kucho. E nyumba yotu kacha kechengulari ya wa maisha wetu. Nero maisha wetu wali ya munia kando kakao luamu pichipichi haujini konga kwa merera. Nero hania mafungula awatano awotu kandi ya munawire kusudi njihiko kupichipichi haujini. Eilu mnyumberi ya enyumberi ya jichingire enyumberi ya kuliarehere enyumberi ya kulichifuri. Lakini munia kando konga kwa mereramu akao luamu motowe haujini. Nero tukandiga oko mafungula awatano awakindi kuwa ticha kusudi wike kuko. Wamabe hambago baba mama kesho utatembea kumoto ya haujini. Ne mafungula ni atano senge kile. A mafungula watano ayuno ngari ngini sayawo ne minu itano eri okobiala. E minu itano eno ikaye nifachetore nirie chilinga. Nuriye di chiringa, echa yomobuno, emucha maholamo chitrore, omunomo wa machirite linga chitrore, omunomo wa mangane linga chitrore, kutatatu teripima, teripima. E minito anueno, ye yika usengume, ye hiko komundo, inia wahese. Ampe muka kamo hesa mojo, nungi muka keringe minuwe yigahe, e yitano. E minusa tu sirieta linga ngume. E minusa tu sirieta linga chitrore, tu chekai, esi chandiri anga chitrore. Narubuna bora tukia mafungula watano awakatu twala tudrua omunyumba ayo tukayenda mwepichipichi ikaolwa muhaujini. Eche kwanza avoir une vision olone lufungora olwe kwanza ute vision ute tarige kenja cha yawo so wanga yiro moto haujini. Hii ni fungulo ya kwanza. Définir un but précis et savoir exactement où l'on souhaite aller. Wanzire wa ya hage. Nimesiku une wanzire wa ulo motowe haujini. Yoho wanzire. Eske une ne visuere clair kusudu wiko kwa motowe haujini. Esku kani kala iwa fikiri yenja cha yao. Iwa waza otri vengine balifanya nini kusudi wazo motowe haujini. Na ye nangayira nyetri e visio yao. Seke vu portande. Faire demain, olo ne lufungura olo kwanza. Olo wika le, uibu le ote, e vizio ya yi nichi. Tukio kwa mafungula watanu, awakiri kitu hiko kuha ujini. Aba ndemupa menya luba, mwabati vizio ya yi kumbe nasa kana na misisa, kusuri ni hile motowe haujini. Kundiye misisa, anabretu ondrakandro, haka holo wamo chirimba MMG edonu viva eti yako na misa ya bandoko kuma banji na yariho eo nganaba na motowe haujini na yari nanga suburia lobo omomuaka kute mizi sita kusuri nihike kuhogo ilwe abadia ni vizyo yirenge yo ndepana mugenda kushu nora akenshe kwa yu nikere akashe kwa yu ni hajimerere achohe ni chakwanza mwana wetu. Achikara kena sangasha kura panyete nono. Terisha ribi vizyo ya unga wa mashare ya rire kadreyo gote. Eko siyase ya ukabe wikala. Ya kubira jitichi. Omufranza tino la kosiyase sitini vwa enterne. Kite dike na kite ebo umove. Echonga takere kola. Esike na chivuwe kuse chinguwen. Echa kaber. Ulufungura otuluaka patuka otu la disipline. E la perseverance. Ulufungura olua kaber. Utene discipline ere tsungolo franga. Utene discipline ere horkerebionga bugahanu. Utene discipline ere menya otre kesho niko na choka. Shiwanga iro motowe hauchi. Olufranga lokaira discipline.
abakendo kwa mamoto haujini baba ndo balo bakaveka mubaka yene disipline ya lufranga baba menyeha reveka kungendi angaveka ewa palose kusudi chero kita uterina ngani shendo kwa mamoto haujini neru e disipline no ikaya nade kwa lamo perseverance ewa handro motrema wale kaba kanyo sisenge sengiba nyuashio lakini uwa persevere uwa kosandre uwa hamberera utinje echonga ronda umutuwe haujini akegivu ahu akatula ahu akahu kakere nerono mfranza atino mishi saa omundurine discipline e la perseverance c'est celui qui doit agir au quotidien et continuer malgré les obstacles. Yo mundo malgré les obstacles, malgré mahua, malgré matendere. Ndro, oyuka hando motema. Ini ako sandre. Kudimi ya nasho haka lola. Mwana wetu. Eske unanzire kwili kwili wa hiro motowe haujini. Eske unashike la discipline. Ye mer. Eya maisha wa mundo. Mama wa maisha wa mundo akahulwa mu discipline. Mama wa njacha yao ikahulwa mu discipline. Wa mayo ya desordonné ukabla na baka kuko na misaya. Lakini sio kabe unene discipline ya resongolo franga. Tena kwa shunzuri shikana be in reality. E shunzuri, e shuluka na ngira monzuri, e wala ngira ya barabia e kwenene. Kionga sanga cha kubura mugologolo eri muna wire. Chaji kara kana hongo kana ngasha kubanda kuwe. E chaka satu bana betro. L'apprentissage continu. Si wambo ukuriro kufundishibwa apprentissage. Si ukuriro kufundisha. Chikara kena kupana nyetela ha. Maligreke uli mwalimu. Ule munganga. Ule mudokter. Ule mkurema. Ule muhe. Ule mutakishimene. Lakini asa angata kiri kukangiriria. Nyete tumaga yera tutia na tutia na tutia na tutia. Tungana hiko kumoto owe haujini. Tami chikawo chika ya vandu vana vetro avu, haba katuha matwe, mereba tuhore kerera, haba temoye heduka buwane kwa nene, na kwa nene, omundo shari ya trakulo kuisomeshibua, chikare kana munebwire ituwa bagalima, ituwa pateka ulamo sernaforo, tukata shayiga. Ebinga ukangira ya hanu, unganala ngiranga nidhinywa vekatro unga omomete, naribia tuhera hesi vya honda, lakini ya bandebe na matuwa roma metre mayabu na mama tuwe wabu na mama metuwe yabu mereba hambacho watie mise makate ili asengi kile esasiel eye reisit makate cha kwanza avari ini vizio kler sa vizio kler siwa ngatoka chindu kaholamu masikini oe hai echaka vere utimise makate la discipline e la perseverance nilufungoro lwaka vere uluka watika ya bando iba hika hoba kandreya. Echa kasatro utiemisa manjibu rati la prandisaje kontinu o mundu wa kega di juru o juru. Na mbibu mbuni mia nzerenu muna taloka eri ulo motuwe haujini ngata shima yeye ndre nzerenu. Ngata sha aprandre ndre nzerenu. Kusuri nivere raye esho nzuri shage ni ulo motuwe chi owe haujini. Sine cha kasatro. Echa kane vana vetu sandure de bon person. Iwa yiti bia kwa vandro abu wene. Iwa yiti bia kwa vandro abu angareka omuja chua gendo kumoto owe haujini. Iwa yiti bia kwa vandro abu regulasho nereba kukura bati ito moto ayera trotia na trotia na trotia na trotia kusuri trulo moto owe haujini. Omabi yiti bia kwa waka fute shobanji na ukabu kafuta kuyue. Omabi yiti bia kwa waka nyo mango ende na ukabu kanywa kuwe. Omabe itimbe kwa baka fanye business na ukako le business. Il faut toujours éviter avoir des amis pauvres. Gane buwa chohano. Nyete waje kasa, isi wa irabarafiki ya vera. Kunde baka kukondamine owerabu abu. Na ramona kubola nyete siruwa owerabu ya vendro. Hakili ni utajiri. Iwa itimbe kwa balu meba ringamisi sautimisi. Hava ringitwe. Na balingo botirofimo varia. Abaranga wapura ndabaria. Ulianja na muna gani juu ufikie munivu enye ukuamo. Nerina kubura njete muna venga veke safra yoko yende, safra yoko yende. Kusudi nisha ulomotowe haujini. Nige wanzombo wave na lakini mune buranga genda oko wage wage. Kudi munga itimbe yoko bandobe uene. Chikara kena kubarekira njete kanuka katambi. Oko tukatreka wase ujitimbaye oku itue. Tulabayenga tunga na kuunga nisha na cheo na chetu.
Echika tuwe tikaya okwa abandu besho pichipichisha ujini. Wasa uyeunga netro kusuli tukuwa tikaye.

0: ulivu kufundisha watu, nipatie raporo ya kazi niliyokupa. Na nyiti mwapote umetupa kitu yote tuchetawale, lakini muna hawa ndobe shonzera osheretawale shupichipiti cha ujini, tuletuka wenda kusho isha tuheka itufanya kusho kuni mibirie taksi, lakini apa mbatu hawa kanyo na nama bukoloba nzinje wauri kirinika trobanzwa yibu ulayenga uyiti mbireko bae construir ere so positive ese spire de secure isi donge wabia nengu iwe uri ya uriweza na muna gani narini ya kubarati mishisa kusudi nipate moto ya haujini nilifanya hivi na hivi na hivi na hivi nekaweza sasa na weye ukashe buka butichi ukashe kanjaba nabo kahe ukashe buka wabare lohe sahe yue shiteche kare kena sanga sha kubandako omuologolo eria muna wire nyitenga sanga sha kana ya nao echa katano bahuri kiriba trobanza wate babuya lolufungura olo mwiso parmi les cinq clés essentielles de la réussite gérer sota ndambi ikatege bawa il y a état pour tout, il y a état de rire et état de pleurer, état de semer et état de récolte ukatega yendambi ya uyo gute ukabute ebye muligolo kala ulo uteko muligolo unamulisha irako munjacha baba ukasateralo trami misisi ni anamu kubura te ye tuule kwe pichipiti ya ujini yengana kuwa ticha kandilo mabesi luonere asatu sakane tunaute shonzile shutu kima ya eshe sakana na vandu meritu angana basule na wobo lobo lobo lobo lobo lobo lobo ito tukatua realize ya mareve wawu meru wabu etu watu kafu kwa bana lobo lobo tunasa marirene siente kare kenasa nga shakania nao omu olo olo elie muna wire o katembinga kana kanu o kwenye lastraka usana nao nyetengedi ukeniri okove ndobe tanu le senge kle esasiele de la reisite kumbe sana mapu kwa chende chagi munga bundeche kwanza avoir une vision claire na bundeche kavere la discipline et la perseverance na bwanyiteche kasatro l'apprentissage continu uwaenda leya eriega echa kane nyete sandure de bonne personne iwe itimbia kwa bandu abanga kuotiche kusudu utokere ulo mtu wa haujini nitacha kastano jere sota watokere jere endambi yao kunde endambi nichi ni luhimbo ebendo ebetano ebyo tulega kubi ebyo amafungula watano o tulega kuwayo ogona makushigira akuchengurire nyumba ya kunwanzere wa ulo mtu wa haujini ukendi hikaho mumbere misisa Jackson ninje moyeha sikoba kanyibere kirabate nje ngasera okomezo palose okopisenga bakulu ene mezo palose nje baba rakala ko akilibuga okurinari ya mezo palose kanina ngana sakana ina tuwa mira okurinari ya mezo palose ina unga nishi yia na mezo palose Munga bwanye tanga bani koko 09 97 25 03 38 0 81 305 34 38 e okanda nyebana Achende chotu mabugera chahwe mukandi yatomborere
1: Moto hautina yesinga wi etukutuku yetu
2: Radio Moto Butembo Beni Amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na ONG MEDER ikishirikiana na serikali ya Kongo kupitia Ministère de la Santé. Namna mnajua kwa siku za leo eneo yetu iko inakabiliwa na ugonjwa wa kirusi cha Ebola, na kwa kupambana na ugonjwa huu kuna mipango mbalimbali ambayo serikali ya Kongo imechukua pamoja na washirika wake kama ONG MEDER. Kati ya hiyo mpango kuna kujengwa kwa kituo cha kuwatibu watu wanaokuwa na ugonjwa wa Ebola CTE. Kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia namna gani CTE iko inatumika kwa ajili ya kuwatibu watu ambao wameonekana na ugonjwa wa Ebola, wala wale walioonyesha alama zenye kufanana na za ugonjwa wa Ebola. Katika kipindi cha leo tutampokea Christian Muhindo Sikibahwa anakuwa mganga na ni superviseur wa kufuatilia kazi za

0: afya kunako CTA ya Katwa. Ataweza kutuambia namna gani CTA inatumika kwa kuwahudumia wagonjwa na wagonjwa wanatibiwa vipi kwenye kituo hiki cha afya. Kwa uongozi wa kipindi, mimi ni Kahindo Mwingevaluahi Joel pamoja naye
1: Patient Katabi.
0: Nyumbani, wapendwa wasikilizaji, muna maswali kuhusu ugonjwa wa Ebola, muna maswali kuhusu CTE, Centre de Traitement Ebola, munaweza kutuma ujumbe wenu kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama
1: 089 80 54 261
0: na mkituma SMS zenu, SMS ordinaire au za WhatsApp kwenye namba hizo tutaweza kuzipokea. Nasema ni kipindi afya bora kwa wote, tunazungumzia namna gani CTA inatumika na namna gani wagonjwa wanatibiwa kwenye kituo hiki cha afya. Mwaliko wa siku nilisema ni Christian Muhindo Osikibahwa, anakuwa superviseur kunako CTA ya Katwa. Christian Muhindo, jambo. Namna nimesema, unaweza kutuambia namna gani Centre de Traitement Ebola inatumika kwa ajili ya kupana huduma kwa wagonjwa wanaokuwa na ugonjwa wa Ebola.
2: Asante sana kwa ulizo. Tutakumbusha ya kwamba Hôpital General de Référence ya Katwa inaonekana ndani ya muji wa Butembo, na muji wa Butembo una vipande viwili kwa terme ya zone de santé. Kuna zone de santé ya Butembo na zone de santé ya Katwa. Hivi kituo ya afya inayoitwa Hôpital General ya Référence ya Katwa inaonekana Katwa. Na ndani ya Hôpital General ya Katwa kumewekwa chombo ama structure spécialisée ambayo inatunja wagonjwa ambayo wanawasirika na magonjwa sawa Ebola. Sio mara ya kwanza Katwa kutunja maepidemi. Tunapojua kwamba tangu zamani Katwa ilikuwa inatunja wagonjwa, hata wale wenye walikuwa na gonjwa hii lepre. Tukiona pale muji ya Katwa kule kuna kwenye wanaita Vohala, ilikuwa speciality ambayo Katwa ilikuwa nayo kwa miaka ya hapa zamani. Hivi sasa tangu mwezi ya sita tarehe 15 tulianzisha matunzo ya wagonjwa ya kuathirika na Ebola, kwa sababu tulikuwa tumepata wagonjwa wa moja wenye wamefika huku Butembo kutokea wengine ngambo ya kule ku province oriental kwenye magonjwa ilianzaka. Alafu tuliona wakiendelee kutunzwa huko na kule mu dispensaire itakuwa hatari. Hivi kulijengwa yenye tunaita Centre de Traitement Ebola ambayo ina répondre kuma norme za kutunza magonjwa ya Ebola. Tangu mwezi wa sita tunaendelea kupokea wagonjwa wengi wakikuja kutoka huku na kule, wengine wakigonjwa magonjwa ya Ebola na wengine wamoja wao wakifikiriwa kwamba ni Ebola, lakini tunapofanya vipimo vizuri tunakuta wao haiko Ebola na tunawaacha warudi tena waende wapate matunzo kwa vituo vya kawaida. Lakini wale ambao tumekuta wako na Ebola tumewapokea, tumewatunza. Wamoja kati yao wamepona na washuhuda wako, minawaza kuna wamoja ambao mumeona hata kwa mitandao mbalimbali na wengine kwa majamaa kule, mumeona ya kwamba tuliwaonesha kwamba huyu amesasirika na Ebola, tumemutunza, amepona na mumemona ndani ya jamaa kule na ndani ya community. Lakini kuna wamoja pia kati yao ambao tulipata huko na Ebola ni kwa sababu wamekuja kwa nafasi kwa muda ambayo haiko kabisa muafaka, pia wamefariki. Hivi mmesikia habari ya vifo pia vimoja kwa wamoja wenye walitufikia muhali yenye hatungeweza tena kuwatunza vizuri. Hivi kwa kifupi, hospitali ya Katwa inaorganize ile soins spécialisés ikishirikiana na wafadhili mbalimbali, mojawapo ni Medere kisi mpasha habari umesema. Alafu hapa tuna madaktari, tuna waganga, tuna wanutritioniste, kuna wapsikologe, wote tunaungana pamoja kwa kufanya kazi hii.
1: Ndio tunafata vizuri mafasirio ambayo natupatia, lakini ndani ya komunote, ndani ya jamii, kama tunaweza kusema vile, watu wanajua kama kuna kuwa distinction, mtu ambaye anakuwa ka suspect na mwenye anakuwa ka confirmé. Je, wale wote wanaikala kunako CTE ama kunako CTE ya Katwa munapokea wale ambao wanakuwa na Ebola?
2: Asante kwa ulizo. Ndani ya majengo ya CTE ilijengwa vizuri, inakuwa na vipande viwili tofauti. Kipande cha kwanza kinapokea, kuna vyumba ambao vimejengwa kupokea mtu ambaye hatujajua kama kweli kweli iko na Ebola. Gisi tumewaambia mara na mara, ugonjwa ya Ebola inaleta maalama sawa zingine magonjwa ambaye tunajua ndani ya eneo yetu. Mwili inachamuka, yenye tunaita fievre. Watu wanakuwa na kichwa kuluma, kutapika, kuhara. Hatutaweza kuitafautisha kama hatuyapata vipimo vya laboratoire vyenye vinasema hii haiko Ebola ama sio Ebola. Alors, ilipojengwa vyumba ndani ya centre ya traitement ya Ebola, kuliwekwa kipande ambapo kuko vyumba vya kupokea wale wenye tunaita kasispe. Kasispe maana yake tungali tunangojelea kuchambua kama kweli kweli huyu iko na Ebola ama hapana. Alafu tunampokea pale, na pale ndipo tunakamata vipimo mbalimbali kupeleka kwa laboratoire. Sasa mwile chumba kama laboratoire inasema huyu imeonekana iko na ugonjwa ya Ebola, ndio tunampeleka kukipande ingine kwenye vyumba vingine vyenye vinasema hapa kunapashwa tunziwa waka confirmer wale ambao wameonekana kwamba laboratoire imetuhakikishia hii anagonjwa Ebola. Ndio maana mtu akikuwa na magonjwa yenye anafikiria labuda anasita kama iko Ebola ama sio Ebola, hataweza kuijua kama hakuye tuchambue. Hivi mtu anapofika tunampokea selo gisi anafika. Kuna hata wamoja wenye wanakuja wao peke yao, anasema mimi ni kufatana na mwili gisi niko naisikia, ninaona maalama zangu, munipangishe muhopitali. Hatutamupeleka mara moja muvyumba ya waka kofirme, tutamutia kwanza mchumba ya kuchunguza kama kweli kweli ni Ebola ama hapana. Na tangu tulianza, gisi nilikuwa nimeambia hapa mbeleni, tumepokea wagonjwa wengi, karibu wagonjwa 100 wenye walifika wakifikiria wanagonjwa Ebola, lakini tulipowapima tukakuta wao ni malaria ama ni typhoid. Na sasa tunasema hake, kwa sababu una malaria ama una typhoid, uendelee na matunzo yako ingine kwa hospitali ya kawaida, na tuliwakombola kama noka. Lakini tukikuta huyu iko na Ebola, kipimo kimesema kweli anaathirika na Ebola, tumewapeleka sasa kuwatunza muile vyumba ambayo vimejengwa kusudi vitunze kaya Ebola. Na kama mgonjwa iko na typhoid ama malaria, kwa muda ambayo tutakuwa tu kuna preleve vipimo vya kuenda mulaboratori kuangalia kama iko na Ebola ama hapana, tunapana madawa kwa magonjwa yake ya kawaida. Kama iko typhoid, kama iko malaria, tukingojea hii resulta, laboratoire ikisoma resulta, asibakie pale bila kupata dawa. Ataendelea kupata dawa yake ya magonjwa ambayo tumeona kwamba ni malaria. Na wakati kipimo ya Ebola itafika, tunaendelea kuintensifie, tunaendelea kuongeza tena suivi yake kusudi tuhakikishe apone.
0: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu treatment ya wagonjwa ambao wanatibiwa kwenye CTE. Nyumbani watu wanajiuliza, tangu mwanzo ya ugonjwa kutangazwa walisema hakuja kuwa matibabu yenye inaweza kumaliza ugonjwa. Watu wanajiuliza, wengine wanapona namna gani? Hizo ni maswali ambazo huko nyumbani watu wana Ajiuliza, sijui unatuambia nini Papa Kristo.
2: Asante sana kwa ulizo. Hii sio wewe peke yake mpasha habari, nimepata hata watu wengine wa notable wa pastori wakija kutuuliza, mnasema hakuna dawa specific ya Ebola. Sasa tena mnasema mko naenda tunza watu musandre ya traitema ya Ebola. Sasa hamko nadanganya watu, mko nafanya nini? Asante sana. Tunafanya hivi. Tumewaambia ya kwamba kwa muda wa sasa ile dawa yenye inatunza si susha ya bundibujo hatuyakuwa nayo kwa sasa, lakini watafiti wako napiganisha kupata ile dawa special ya kutunza Ebola susha ya bundibujo. Alafu kazi yenye tunafanya ni hii, tunasihi wagonjwa population ielewe ya kwamba virusi inakuwa na stade tatu wakati inaingia ndani ya mwili ya mtu. Ku stade ya kwanza, donge kumwanzo mwanzo senye virusi inaingia mumwili, inatubidi isipite siku tano ama siku sita na hatuyaanza matibabu ya kukupatia maraforo. Raforo ni maana yake kukupatia maandikoro zenye zitaongezeka kumaandikoro za mwili yako. Kusudi senye mwili tapambana na virusi, mwili ipate pia rafor, kusudi andikoro za mwili zipate victoire, zipate ushindi. Lakini kukiisha siku tano, hauyapata rafor mundani ya mwili yako. Sasa uko natapika, mwili uko nachamuka, kichwa kuna luma, haupate rafor ya maandikoro zako. Sasa mikrobe kuliko mwili ipate victoire, ni mikrobe sasa ile virusi yao njo inapata victoire mara mwanzo, kwa maana après 5e jour, 6e jour kupanda 10e jour, mnaonaka sasa mtu mwenye hakukua na tapika damu anaanza tapika damu. Mtu mwenye damu ilikuwa iko mzuri, senye mnamupima damu ilishaisha mumwili, maana yake virusi yao njo imepata victoire kwa sababu hatukupatia mgonjwa rafor yenye tunaita kuraforce ma vitamine mumwili yake, ile maraforo hatukumupatia. Ndiyo maana wagonjwa wenye wamepona wengi kati yao kwanza walifika kwa wakati wakijisuspecte wao wenyewe ama wakiongozwa na waganga wa madispensaire fulani. Wakifika mara moja tunaanza swez za akselerea kuongeza maandikoro zao. Sasa kuliko virusi ifanye victoire kwa mwili, virusi yao inafanya repli strategique mara moja. Sasa njo maana wenye wanapona mufrasi tu kuna waita le vainqueur. Le vainqueur maana yake mtu amepona Ebola, nini, virusi imekuwa vengi, donc imekuwa victoire ya mwili ya maandikoro contre ile Ebola.
0: Asante kwa huo mwangaza ambao umetupatia. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi. Kipindi afya bora kwa wote. Tunasema tuko tunazungumzia namna centre de traitement Ebola CTE inatumika kwa kuwahudumia wagonjwa. Tuasema nyumbani mnaweza kututumia ujumbe SMS ordinaire au ya WhatsApp kupitia 09 75 08 27 58. Narejelea 09 75 08 27 58, ama tena
1: 089 80 54 261, 089 80 54 261.
0: Tuko tunasonga mbele na kipindi afya bora kwa wote. Tumeweza kumfuata Papa Christian Muhindo Sikibahwa, anakuwa superviseur medical kunako CTE ya Katwa, yani anachungulia namna gani matibabu yanatolewa kwa wagonjwa kwenye CTE ya Katwa. Ametuambia namna gani prise en charge inakuwa organize kunako CTE. Papa Pasia, una ingine swali?
1: Papa Christian, swali yangu ilikuwa ni kujua, je, wanani ambao wanahusika na wagonjwa kunako CTE ya Katwa? Kwani tunakuwa na ile experience ya 10e epidemie, tuliona wanganga kutoka miji mbalimbali kufika hapa Butembo kushughulikia wagonjwa. Tunaweza kujua kama na kwa hii 17e epidemie vile vile muliweza kufanya renfort ya wengine wanganga ili mupatie matibabu wagonjwa wa Ebola?
2: Asante kwa ulizo. Hapa kwa Hospital General ya Katwa, ku Centre de Traitement Ebola ya Katwa, tunatumia waganga. Ni sisi waganga wa hapa Butembo, ni waganga ambao wanafanya ndani ya Hospital General de Référence de Katwa, ambao wanakuwa detachment mwa ile unité spécialisée ya matunzo. Waganga wa médecin, wa infirmier, wa hygiéniste, wale wa kufanya usafi, ni wale wale ambao wanafanya kazi tangu mzamani ndani ya Hospital General ya Référence ya Katwa, ambao wanafanya kazi sasa kwa kuhudumia hawa wagonjwa ambao wanagonjwa Ebola kwa hii centre de traitement ambayo iko ndani ya Hospital General de Référence ya Katwa. Kwa sababu kwa epidemi ile ya zamani, centre ya traitement Ebola ilikuwa kando, ilikuwa mbali kabisa na hospital. Sio hii ambayo inafanyika hapa. Hapa ni ndani ya hospital, c'est-à-dire waganga wako wa laborantes, ce sont les laborantes ya Hospital General ya Katwa, wa médecin ni wa médecin ya Hospital General ya Katwa, na wa infirmier ni wa infirmier wa Hospital General ya Katwa. Lakini kama mgonjwa anatunziwaka mara na mara na medse wake mwenye anajua sana magumu yake kwa kituo kwenye alitokea ama kukartie kwenye alitokea, mgonjwa akisema anapenda kukua konsulte na munganga mwenye anajua magonjwa yake zaidi, tunakubalia ule mganga pia alete maoni yake a partir ya prescription. Tunaleta mfano, kuna wagonjwa wa moja ambao wametuambia kusema sie tulipenda Dr. Kalima akuya angalie kama tunagonjwa nini, kwa sababu senye tunagonjwa kamara na mara yenjo anatuandikia kadao. Basi kwa centre traitement Ebola ya Katwa tunaita Kalima, anakuya anaandikia mgonjwa dawa kufatana na magonjwa yenye amemwona kwa kila mara, na anamuandikia madawa na anamuona ile kitu tunafanya. Kwa kifupi kwa ile ulizo, waganga ambao wanafanya kazi kwa Hospital General de Référence ya Katwa ni waganga ya hospitali hapa kabisa.
1: Ndio, na tujulisha ya kwamba ni waganga wa hapa kwetu. Lakini kwa ile 10e epidemie muliita wale kama renfort. Je, tunaweza kukua na uhakika kama sasa kwa hii 17e epidemie waganga wa hapa waliweza kusibir ma formation, walijidokumenter juu ya nini leo ugonjwa umekamata ile huduma?
2: Ndio, tuna kwa hii magonjwa, kwanza kwa 10e epidemie kulikuwa maformasyo mingi zilifanyika. Na kisha 10e nitawaambia kwamba tuko ku 17e epidemie. Hii yenye tuko na tuje hii ya susha ya Bundibujo ni mara ya 17 ugonjwa ikifika. Donc tangu 10e epidemie kuna zingine epidemie 6 zenye tumejere. Waganga walikuwa wamepata maformasyo nyingi, wamefanya maexperience mingi kwa kujere ile 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e epidemi. Sasa hii experience ambayo tulipata, biesiri kwa kuchangia pamoja na wengine waganga wa expert wa inji zingine mbalimbali kukuya kutupatia vile maresiklage na maseminar, zimetuwezesha kukua na kapasite ya kutunza wagonjwa na kuwaponesha. Kwa sababu kwa hii saha yenye tunafanya emisio, ninawambia kwamba tumekuwa na watu 55 senga senge geri. Watu senga senge ambaye tulitunza walikuja muhali ya magonjwa, lakini wanapona. Nini ambayo muko ndani ya majama zenye mulipokea hawa watu wenye wamepona, munaweza kutushuhudia jambo hii kupitia hii nimero ambazo wapasha habari wanaendelea kutangaza. Ni kusema kwa kifupi, watu wapo na pona. Magumu ambayo tuko naye kwa sasa, yenye inaacha munasikia kuna wamoja ambayo wiko na fariki huku kwa CTE, ni kufika kuhopitale tardivement, kufika nyuma, kwa sababu virusi kisha anja kufanya, ikisha vengre maandiko. Mtu akifika mwetaye nyiko kabisa mahututi, tuna magumu sasa ya kuraforce kusimamisha ile mandikor kusudi zilamuke na ziende zifanye victoire kwa ile mavirisi. Ndio maana tunaomba wasikilizaji sasa, mtu akisikia mwili na luma, mwili kuchamuka, kifua kuluma, tumbu kuluma, kichwa inaluma, na unajua kisi musiku hizi tuko muhali ya magonjwa ya Ebola, kuliko kuanza pita huku na kule, unaenda kule wanakutapikisha, wanasema wanakutapikisha sumu, unaenda kule unasema hivi na hivi, ile wakati yenye unamaliza siku sita ziko naisha, huku naingia mstade ya pili ya hatari, na siku kumi zikipita kufika siku kumi na moja, huku naingia tena msiku za hatari zaidi, hivi utafika ndani ya centre de traitement Ebola kwa muda yenye sasa sisi hatuwezi weza sasa kusimamisha mwili yako purke ipate nguvu. Njo vifo vyenye munasikia wamoja wenye wanafariki kwa centre ya traitement Ebola. Lakini wengi nimewambia wenye wamepona mpaka sasa, 55 watu wanapona na wanatembea kwa miguu yao, halafu na walifika hata wengine wanafika, wengi kati yao walifika kwa stade ya mzuri, ndio maana tuliweza kuwahudumia haraka.
0: Asante Papa Christian kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu namna huduma za afya zinatolewa kwa wagonjwa kunako CTA ya Katwa. Wasikilizaji wapendwa, ni kipindi Afya Bora kwa Wote. Tutaweza kusema ujumbe tu mfupi kwa lugha la Kinande. Papa Christian wanganatu wira ama balenga mukaho muti abakoni uko CTA ya Katwa konde tunashi
2: enga tuli uko lupitali lwe Katwa aho tukatunzira abakoni na ryo mu lupitali omwese jo lupitali twebri himba mu yo tukola mo sandre ka tratama Ebola. Ni chindu cho muhimu sana konde umkoni yule Ebola situanga mutunzira mu bandi bakoni akasha sialiri ubukoni bwa bande bande. Nero abakoni ritu ku mwezi wa sita rihika munabwire tune mutunza bandu omosandre tretema Ebola eye Katwa Katwa ire Katwa umumuyiwe Butrembo twama bilamya bandu abali asibana lwere Ebola twa bipima butwalangira tute aba banana ubukoni bwa Ebola bama bibya 55 aba kalama ni asomobe handa mweyo ama nimero wayo babere bagaberawo bo journaliste munapashu mwa bashuhuda mukalangira abakonya bali asa ibana lwere Ebola mubakashe tunza uko lupitali lwe Katwa ko centre de traitement Ebola mubakalama na munagure bane umumuyi mweyo tukashukuru Mungu okwa exploit yo Mungu akabika bariche soda washo tukaha abakoni. Nero abana ni abakalama baba katuhika ko luba omukonia mabiasa lubo kodawa ini achinyo mu chipindi che kwanza ishalia ire zaidi ya siku siti nyana lwer oyo tukamhudumia luba na shodawa sekana oli omuberi ho luba. Lakini omundu amabiasa obukoni bwabiri anga bukala birira ya kutseru obukoni bukabya anga bukaremana nerio kutukasa batu tatutia elupitali kundelone hano Ekatwa omundu amabiasa lubi nyakandra lama kundi omulupitali tukahe shodawa tukaha omukoni ya kereria kusudi apate nguvu ya reria kundi ava nutritioniste baneho ava kali vaya vatu uko hali yo mkoni oyu ria matolere ni alia kandu fulani hebi ushebe ava nutritioniste bakave kola obure chiro omutunji no mochiro ava nganga ava yomolupiteli lwe Katwa ne vanganga ava na vetubo mumbu tembo mohanu ava lia fundisi wa Ebola ngoko ikatunza wa nere bane mutunza bakoni bonde kendeke ne nyungo ko munne mulangira abanganga na bandu be jama abosi tukagwa tutekumbe ibasi bale byo mukoni wamabi wambo mtu nga wawanyomo sandre ya tretema ya ebola ya katoa tukawa tuti ukendia siwe levyo mkoni alakini suwa nga mtu lako suwa ngingi romo chumba chiwe hii ukende la ngiro mkoni erela vomu mavitrin omobeyo iha nye kabisa ka distasa ndeke kati yao no mkoni donge situa saka tutiku ndio mkoni ya mawe ya ndomo sandre ya tretema ya ebola situ ndi ya mulevya nga mavukati hania aba psikologi aba kaongoza umuntu bakukanga nyambukarunda mukoni wawo ni eri na ruwe yond wamabya huleri na rewe bakaliba kukanga nyambuyoli lakini suwe ndika hali ukamtu lako e ukende mulebirio mocheyo nayo nyakulangirango kuwa mabe shamubana okwila birechiyo sete ngo kuyihimbire irikwe beyo nero mukoni mukache ngule cheo muje imwa mulangira imwa kania nayo nebya uko hali simwe ndi mtu lako lakini matunzi nyana mfatau abanga ngamba mbere sasa ngoko bakambala baba kingira hali mukoni bakamuha sho dawe babanga mtu lako lakini nywe batunji ni nywe ba nyache handa munapasho mwa mulo lako lakini simwe ndi si Allah kuhina yo mchumba cheuma
0: Oguli obobu ahi omundu amabya soko dawa ena beretselewa
2: haliguli obu nene obotu baratuka bana munemo wabao mabao makuba abao mabao kahola babare bakahola busana neriasa ebabirila biriria kutse na echo neche nduche nene chatwa sangere obukoni bukabwa omundu abyo obukoni bomamuberi nerinya kwobuba inya tsukeri ende ine yatakaya salisumu kunde kwenene obulumi bukabukabye ndai kaluma omundu akalini awazati kwenene angana binyalire sumu nero esho ndambe sho mundu akalavaya akayaronde yakesha yasalire sumu nabehe nero akasalahi komulupiteli nyamabe inyama bikukonda mbiya tutatwa ngatokere muhedawa nero tukasa batute okomula yono wamabye no mutu ngakabwate injena mo mutu amaluma endaya amaluma Esho alame esho shama vivi okomobere omundu kumbi wa saluba. Kundi wa mavi ya saluba, tukandi kole chipimo, tuwa maminya tuti ni malaria, kute ni tifoide. Hii tukandi wa tuti wewe usulwere ebola, enda uendele yere fata matunzo. Kundi mupaka munawire, tuwa maviva na wakoni yere nga mia moya. Avali ya hika, waka yitika tika wati, alinga wakwiri ebola, alakini tuwa vipi mevipimo vyavo, Itwe ye ya kuni tifoid, itwe ye ni malaria, na rifuwa babu rafutuno kundiwe ni malaria, enda uende le ripate shodawa shawisha malaria nisi tifoide, isi ure hanu homo sandre ya tretema ebola. Abo bana muhuluka, hobo lichiro tukatu ni muhuluki abo, evi pimobi ya vee huluku. Aba tulia pima tutema wicho kubuko nibu ebola, evi pimobi ya mabikangani ya vete ni ebola. Nago tunimu tunzavo, nago evalama bali ya saluba.
0: Wa sinja na ni kwa ujumbe huu wapendwa wasikilizaji tunamaliza kipindi chetu kipindi afya bora kwa wote nasema ni kipindi kinacholetwa na shirika la
2: Ebola nabo tunemutunzabo nabo ebalama bali ya saluba
0: wa sinja na ni kwa ujumbe huu wapendwa wasikilizaji tunamaliza kipindi chetu kipindi afya bora kwa wote nasema ni kipindi kinacholetwa na shirika la wagonjwa kwenye sete ya Katwa kwa uongozi wa kipindi mimi ni Kahindo Mwingibalwa Joel pamoja naye
1: Passion Katabi
0: tunawashukuru kwa ufuasi wenu bora tukutane siku ingine katika mada mingine
3: ndio wafukaji twandeke kundi ni radio motore kamera nakutongerere

0: timu saa mbili na nusu, saa mbili na nusu pitia dakika mbili kunako mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa sasa ni kipindi Sauti ya Tamove. Kipindi Sauti ya Tamove ni kipindi ambako kinakujia kila siku ya tano, na mimi nikiwa mtayarishaji na mpeperushaji wa kipindi, munite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa engineer Mumbere Mwanamolo Premise Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio ni wake kaka Remias Fataki Ariel. Tunawatakia ufasi bora kipindi kietu Sauti ya Tamove. Karibu.
1: President la Tamove. Oh papa kunya, le vice president. Oh papa Jovika Muinda. Na manzau. Atamove ne tombera jamais.

Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais me coacher. Kunako sai 2, na sai 4 MHz. Tu m'as sema merci beaucoup. Na Mungu wababariki parce que on a fataka radio nyina staili. Ina staili vraiment kufatiwa. Kwa sasa ni kipindi hewani sauti ya Tamove. Kipindi sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujaka kila siku ya 5 kuanzia saa 2 na nusu hadi saa 3 kamili. Mimi najua gisi vraiment muko nangolelea nini ambayo niliweza kuwatayarishia kwa siku ya leo. Kabla tuweze kufata ile ambayo niliweza kuwatayarishia kwa siku ya leo, kuna kitangazo ambacho kimeanguka kunako meza yetu na kinasomwa gisi kilivyoandikwa. Kuko papa Mbale wa Mulo anatangazia ule taksimene mwenye alimbebaka kutoka Biakato. Wakasikilizana gisi wanenda Lubero. Sasa ule taksimene walikuwa wakishafika Chesa Lala, wakakuta ambutiaji ya mitogari. Na wakati nye walikutanisha ambutiaji ya mitogari, basi papa kashuka kumoto, njo taksimene wakasema ke atakuta papa ye niko na avase. Njo ule taksimene aliaka pita ku papa, na papa litaka hakuwezaka kusikia. Njo mpaka pale vitu ashakosa kama tamtafuta na muna gani kama tampata wapi. Tafadhali we taksimene mwenye ulibebaka ule papa, tunakuarifu kama unajua kisubebaka papa kutoka Biakato kusema munenda Mulo, njo ambutiaji lechaka munapotezana. Tunakusi uweze kuleta vile vitu kunako Atamov RDC Direction Generale. Ule papa atakuwa na mebepata. Na kama mulikuwa na musha sikilizana kukombia kurse, siye kome Atamov tutakorepa ile kurse kwa ile wakati nyuta fikisha vile vitu pale. Ni papa Mbale wa Mulo njo mwenye alitia sahihi. Na kama unapenda kumuita kunako telefone, kama unanifata unaweza muta kunako 09 62 12 08 78. Aksanti kwa usikivu mwema. Siku ya tano iliyopita tulitaka kanja tema yetu ya kusema les cinq règles juu ya kuorganize maisha yako. Cinq règles juu ya kuorganize maisha yako. Na avani pitie kuile senge regle, tulianja pima kuzungumuzia kuhusu wakati. Niliwaza kubambia umu gisi wakati ni pesa. Haifai kuwa nacheza mwakati. Ile wakati yenye inawaka na iko mbele yako wakati unyu umenda mkazi. Vrema inafaa kuijere mzuri. Inafaa kuijere mzuri. Ose semu tunajirepoze, muyasasi wii kombie de minute, donke na hakuna cheche na tunajirepoze. Na ilifo kukua na profite wakati mjurne, juu uweze kuangalia kama utaweza kubarikua mjurne, na muna gani inafaa kukua na lamukia, mukazi. Haifu kuna kuwa na jidistrere, unanja jiambriambrie, mubitu winye hape na mana. Ulia ulamuki kwanza mkazi, kwa msu utangalia ma air de point, donge mawakati za mchana, kwanja pale kuma 11, mpaka ma 14, unapasha rudia sasa kama ni kunyumba, juu ndefa ile kazi nyuri tafamu asubuhi. Prema kusieba taksimene, tukue naheshimia sana wakati ya mwasubuhi, na wakati ya mangaribi. Mwasubuhi, yananjaka kusenge registe, inaisha ku 11:59. Vrema ile wakati ya kwanja ku 11:59, kwanja kusenge register mpaka 11:59, vrema ile wakati tusikuwa nacheza mwa ile wakati. Na nyiba kilia mkuwa natusaidia wakati yenye unabebawa na wasa taksimen wa Atamov. Kumunangali uti ina wakati gani, ina wakati ya wakilia. Kama nisema tena na ya lere turu, kajukuta kia utamukulia wakati sana, mulibere silvu play. Mulibere pala mutakuwa numemusaidia. Mulia kubakia kule nuku na mujere jere.
kisha tena na hautaangalia ile wakati yenye mruza kusikilizana naye kama ulimkulia wakati hautaweza kusema tu ah na wakati yako njoo mimi naelepa donc ukajua ki utafa plus de 15 minutes na mtu antuka kumna unamlibere unamlibere kwa alikuwa na mtu anaenda kuchunga tena mtarudia naye mais usife plus de 10 minutes s'il vous plaît pale mtakuwa nuko nasaidia mtaksimene wetu na usi magharibi wakati ya kenze registre mupaka aviro 18h30 19h ile wakati haiko wakati ya kucheza nayo haiko wakati vraiment kucheza nayo antuka inafahamu nakuwa natusikilia huruma si wa taximen sio na sisi lenjoma wakati zingine na sisi tunaozana si kujiretrouver tunaozaka kujiretrouver vraiment na ile siku tulizungumziaka maneno mingi kuhusu wakati. Na wakati yenye utarespekte vile ile wakati, ujue kwa gisi utaweza kuaplike hii 5 regle yenye tutaweza kuzungumzia kwa siku ya leo. Poya kwanza inasema hivi. Kama unapenda utajirike na kama unapenda ujue kwa gisi uko mtajiri. Utajiri ni akili. Na kama unapendaka utajiriki vraiment kama unajikaza unakuwa nacheza na nini unakuwa nacheza na wale wenye munurumie tu unakuwa nacheza na wenye ni batajiri na butajiri hako kusema mbu butajiri njoo kusema mbu tu kwa betu hako kusema mbu nero jule kwa na betu nero ni mutajiri hapana butajiri njoo akili butajiri ni akili na utaweza kuorganize maisha yako namna gani? Poya kwanza inasema hivi. Inasema planifier avant de dépasser, répartir ton argent avant tout dépasse. Ambo avant ou dépasser kumonanja planifier. Apa mimi nataka uza parcelle. Parcelle napenda niuze parcelle wapi? Na niko na franga ya pata gani? Na parcelle nyenda pata ya muhii ya mwizi makuta zenye niko nazo inapaswa kuwa mnivo ya parti gani? Kisha pale ukishangalia ute bon. Hapa nimeplanifia nitauza parcelle quelque part. Kisha pale sasa unafanya nini? Unasema ute bon kutabakia ota. Unanjuza kwanza ile parcelle. Utaukishu zile parcelle kisha zile zenye zitabakia njezo unafanya nini? Njezo zenyu na depase. Erio pale, unawaka numejewekea. Bie sana. Frema numeparinye. Muzuri. Na batu watawaka nakosa kama uli tumikaka na muna gani. Njezo nini? Njezo uli planifiaka. Avo fe nini? Avo udepase. Na pre pale, uka repartire franga. Basi. Antuka inobaka kwanza ava udepase unanja repartire makuta. Poya pili inasema nini? Iti épargner avant de dépasser et on épargne pas ce qui reste mais on dépasse ce qui reste après l'épargne. Chaque montant compte, même $1 par mois, c'est plus que $0. Ambueno, wakati yenye unataka épargner, kumbo na jekaza, unanja épargner kwanza, avant ou dépasser. Donc kumbo na kwa na dépasser, ukishanja épargner, unanja weka. Mukondi yako. Ukishangaruti nimeweka $3 yangu mujurne. Kisha yona pasu semu tisasi buropa sana depase. Mina depase nini? Eske kupale kuko mboka? Eske kunyumba kuko bunga? Eske mama kunyumba? Eske naya neza kwa naya niko naya na kelke shoze nina pasu wa muservire kukitu ya maana yenye napaswa msaidia maisha. Jua nini? Mimi mwanajogi sumaweka $3 yako ya par jour.
Naropa njo sasibu unapashu angalia utero sasibu hapa. Mena depase izenye zime bakilia. Ambu mujurne. Usekosa kyo mata kweka e dolar. Nefiske e dolar. Ambu ju ile e dolare. Mia mingi ku zero dolare. Mwako nasikia no bataksimene benzangu. Mwako nanifata bie. Echi chipindi chilikuwa kakreye juu ya nini? Juu ya kukia papatia kumafundisho mbali mbali. Dongo juu ya kukia ba sedia ya kunini na muna gani unapasha weza kurezone. Na muna gani unapasha weza kutumikishi ile kidogo nyuko na uwa. Tunashukuru sana le numero ele raisi. Paluku kiambo chikule le grand maître kuweza kutukubalia hii muda. Na usi na baongozi ba Radio Moto Butembo be tuna directeur Père Moïse tunasema vraiment merci beaucoup juu na nyinyi mliwezaka kuitika. Nyinyi wasikilizaji wema kunanifuata kwa hiyo wakati tunasema merci sana na Mungu aendelee kubariki na endelee kukua na ba proteger makazi zenyu na muendelee kukua na pandea taxi ya mtaksimene wa Atamove mwenye anavala ka gilet ya bleu. Juu wakati nye utaenda na ule mtaksimen, uje kwa gisi, utafika kwa salama. Poya tatu inasema nini? Iti inafaa kukua naandeika kila depas. Purke uweze kuwa na identifiye mafuite na kukua na repere madepas no planifiye. Ambukumbe kila siku unakuwa naandeika depas enyo refaa. Depase nyo refa unakuwa na yandreka. Leo mjurnia leo nime depase. Franga zilifaa kazi gani. Komsa. Mwezi senye na ishaka. Unauza kuidentifiye fuit. Unangalia depase nye iko initile. Na wakati nyo utangalia depase nye iko initile. Ile depase utaweza kuifaa nini. Utaweza kuichagua. Muzingine maa. Madepasi zenye unafaaka, unaitia pembeni. Tukamate mfano. Mujurne hawezi lala kama haukunywa senge senge. Bia mujurne hawezi lala kama haukunywa sui pombe gani. Bia mujurne hawezi lala. Lakini, kubenyeba nakunywa kadoze vrema, nafaa kumbe, unakuwa nangalia kama zile makuta zinasaidia kakunini. Lakini nguwa kusema mbu mtu anakunywa ka dozi. Ukisha kunywa dozi kisha unakatala kuenda unakatala kuomba chakula. Jumisha sheba. Na unaokisha kunywa kule kama ni mabuteu si ngapi? Meka ndio tena unakuya. Unakifikia kukunungula vibakuli, uta kama walikuwekea ni. Vitu kama mlikulia mnini. Na ile pombe yenyewe ulikunywa au kazi yake tu ni kufanya nini? Ni kuikoyola. Mundurumia nyebe mwako nakula. Donge, ni kukoyola njo franga. Ni kukoyola njo franga. Ile njo mfano unapasha wapatia. Donge, unafaa nini? Unarepere madepasi no planifiye. Madepasi zinitile. Palo nukono numefaa nini? Nume identifiye mafuite. Donge, unangalia leo. 3000 francs, ubie 3500 saa butei. Na leo bloki sima leo nikombie. Ukakalikile zile mabutei zenyu na kunywa kama mjurne. Unakalikile zenyu unaposha kunywa mwezi. Mwaka itawaga bloki vingapi vya sima? Enje tami. Njo inafaa kukua naangalia madepase zenye ziko no planifiye. Tena cha kushangaza ndio na tu mtu tu ananja depase tu makuta. Donc inakuwa tu sa surprise mwa hivi. Hakuchipangia, hakufanya nini? Me, basi. Juu ya nini? Juu anajua gisi anawaka par jour. Pata ito siku anacheza makuta za toko na hawa. Fola please, fola egal gralar. Tuache blagi. Na hapa wanatuambia nini poa katre wanatuambia ce que tu veux aujourd'hui, achète-le demain.
si tu le veux encore. Que c'est nécessaire, sinon tu viens d'économiser. Amboué, non. Tchénye, on appelle à Léo. Ambokumbo na jekaza, unachiuza kesho. Kama ungana na chependa. Ambopala nukua numefa nini? Ambo, numeekonomize. Nukua numeekonomize. Donjo kukua nuko mutaksimene mwenye hauna moto. Memu napenda moto fulani. Ambokumbo na jekaza, unasema tina mie kesho mina uza hii moto. Na kwa utawa kisha uza kesho, pala nukua numefa nini? Nukua numeekonomize. Ambu maisha inomba kufa nini, inomba kakujijua. Usene jitetia mwele vese endo biya batu vinyibi kupari example yako na mamoto zabo zabo. Na vale batu vinyibi kuna mamoto zabo zabo kajua gisi uko na moto yako yako. Mambra ongo umu kona nifata kwa hii wakati. Ilfo unajikaza ile moto unajikusidereke uko mshofer. Donge na uko wa reset, unajifamu wa reset. Ukakona jijua kwa gisi uko mboss, hauna kwa reset. Erio pale, kesho, ubie kesho wake, ujue kwa gisi. Ule mwenye anajua gisi yenu wa reset, eko natafuta na imoto yake kesho. Ero ujue kwa gisi, ya risike kesho na unamutembezea. Kesho unamutembezea. Na pale sasa utakua sikia utanawa sima mbo, ambuba sasa bwa na weye. Ambuba sasa na weye. Umurukua na moto yako yako, moto ushaka itia. Wapi? Usha itia wapi? Vrema, inafaa kitu chenye unapenda ukuwe nacho leo, inafaa kuchinunua kesho. Pwengine ya kufata inasema nini? Iti usibadilishe maisha yako wakati yenye usishanje maisha yako. Kama ulikuwa naishi sui, kama unakulaka asa maragi, na asa visamunyu, bie viazi, na asa shuu. Wakati yenye umepata franga, usibadilishe maramua nini, usishanje, asa alimentasyo. Donge maisha, usishi donge maisha kufa nini, ya kujipandisha, donge kujihamisha. Ereo pale, unakuwaka na uko, na jikosea weye, mwenyewe. Unakua nukua nashikosia we mwenyeo. Ujoka gisi, wakati yenye ulikuwa na hauna franga. Menu nakulaka alimandasio fulani. Kisha wakati yenye umebarikiwa. Mungu amekubariki. Umenjafikia lengo, umenjafikia objective. Yenye lachia kuna kia mnani muatamovi. Kisha unanja shanje alimandasio. Kama ulikuwa na hakulake mayonezo, unanja kuwa nakula mayonezo. Kama ulikuwa kana hukunywa keboke, unanja kunywa keboke. Kama ulikuwa kana huendake pale kwa benguruwe, minuwa mjoko kwa benguruwe, unanja kwa nendraho. Ero ujo kwa gisi ni maladi. Njue nye uko nafani ni uko na jikokotea mwili yako. Usuwezo desenye batu watawana kuwa nakule ambu, ambu fulani depuko nyusha kuya na franga, ushanja nenepa. Usuwezo diwakose ni sikse. Ujo gisi yaro gisi uko na nenepa vile kumwili. Yaro ujugu gisi yaro pale na mutumbu namo. Muko mapartizi mwazumaze ziko na nenepa. Kushindia nini? Kushindia zile malimatasio zenye ziko no kontrole. Ujugu gisi kesho bia kesho wake. Otanje na kuma hospitali. Na zile hospitali zitafanya nini? Zitamaliza franga zako zenye. Ulikuwa na ushaka chokea siku za mingi. Njo vrema haife kubadilisha nini? Haife kubadilisha. Mode de vie yako. Namba tu unabakia gisi ulikuwaka. Kume namba tu unakua sema mbo. Palakini. Kale kavieka pale tunakua sawa. Basi kama kieko nalare basi. Omwe vile. Mapana kusema mbo. Fulani kabisa njio mwenye leo iku kunini. Kukuta. Donge frema kabisa tumeona. Kurali zitosha na wapi. Watu wanakuwa na njauliza. Jio nini. Jude jume nja jionesha onesha. Gisi ulikuwa naishi zamani. Haiku vile njio kunaishi leo hizi siku. Na palu unakuwa numefani nini, unakuwa deja numeanja jihatarisha. Panazua kusema ambu nini, ambu franga, hazipenda kifuyo. Haiko vile moko seye chire rembu. Papa koseye. Najwa kisu mesemu tu njo vile. Pirmasta nangai, momeyer koseye.
Watai, kama uko na cha kuuliza ama kama hisi je maweza kukuingia, unaweza niandikia kuna ko 09 36 08 00 09 36 08 00 ama 0 82 10 07 8 08 0 82 10 07 8 08. WhatsApp tayari, message ordinaire tayari, appel normal tayari, appel WhatsApp tayari, audio tayari. Mie niko hapa juu yenu. Jume na wapenda sana nyiba taksimene wangu vote wa atamove. Mie na wapenda sana nyiba kilia vote. Venye hawezi enda kumotoka kama huyo na mtaksimene wa jile ya blue. Mie na wapenda sana na Mungu anile kubabariki. Na Mungu wakua nabafikisha kote kwenye utakuwa naenda wakati nyume kamata mtaksimene wa jile ya blue. Haiko vile papa na ta parking de la venir. Na uti enjo vile. Hmm. Uya nasema nini? Uya nasema bonsoir autorité de la Tamonve à NERDC. Merci ku émission vraiment. Sekatembo mu munaha Albert Tongue. Merci sana mon chef de parking. Katembo munaha Albert Tongue. Je uko nafata kipindi, Mungu akubariki. Na merci sana kuweza kuchunga wa taksimene wangu wote wa kuparkingi Rao Bank. Nani atapinga? Uya nasema, merci pour l'émission mon ingénieur prémisse de CP Panza parkingi Vikuku Musimba. Parkingi seksio. Papa Panza. Na utrahi soko na Fabie. Oko na Fabie watrahi. Atamove ni akabambi sana. Kama hatuambane mikono mikononi, mie na weye na le rais le garapa luku kiambo chikule kizito grand maître na bakosee bake bote na vice président Patrick Kasimbagunia tekinike eropa le na tutaweza kufanya nini? Na tutaweza kuongoza na nafasi tunakamatishana tena bwa mikono mikononi na nini na baba mambre wenye tunaongozaka. Hapa mambre wetu tunaongozaka njeo resource ya kwanza ya nini ya Tamonve. Kwa hivyo tunapashwa pata msponsor fulani. Memo nye takia puye proje nye nini. Yenye wa mambre wa Tamonve walifa nini. Walikuwa na washa andame. Haiko vile papa Panza. Na jagi sumesemu tindio njo vile. Uya nasema nini? Uya nasema ni Jonase wa Saba. Uko nasema kweli chef. Sasa mina uliza mwenye ashaka fama siku mingi na nagonjwa kuhusu masiele. Na atalipa masiku zenye zishaka pima, zenye zishaka pita ama. Papa, Jonase wa Saba wetu usikufe hoga. Atamo viko pale, jo kukuya saidia kila mtu ote mwenye napenda usaidizi ku Atamove. Wewe kumbe unashikaza chef de parking yako, kumbe wakati yenyewe ulianja sikia mwili mubaya, kumbe unaarifu chef de parking anafuata profit

0: Jambo msikilizaji mpenzi, umesikia tena sauti kabisa, ni sauti ya kipindi Akili na Afya Yake. Na tumeona tena kabisa wataalamu wa kipsikolojia, wa kipsikiatri, wa kisosiolojia, vile vile wa metro wamefika katika studio, na wa relais communautaire wameingia ndani kabisa. Jambo wa relais communautaire.
1: Jambo sana.
0: Wa relais mama vihiko mo bisi ya metre chinois, yuwe na yulo kovola kabisa. Metre chinois tunashukuru, kwani ekipe kubwa, arsenale kubwa ya kapsa lame imefika kunako studio mangaribi ya leo. Na mbele ya yote tu, kila service tutasikia kila mtu, wale walimu ambao kabisa watatufundisha mangaribi ya leo, tusikie jina kila mtu na kazi ambayo anafaa.
2: Hapa ni psikologe Charline kutoka kapsa alama sande mandale pa Musimba.
0: Ndio huyo kabisa, ni mama wa Wasuja naye amefika kunako studio mangaribi ya leo. Mwingine baba.
3: Hapa ni psikologe klinisie Kasaraka Mkongo Moize kunako kapsa alama Musimba.
0: Ndio naye kabisa, ni service ya kipsikolojia ambayo imekuwa represente na baba na mama, kwani ina arsenal kubwa kabisa ya hiyo service. Mwingine baba Musuja.
4: Hapa ni Jackson sociologue anglophone kapsa alama.
0: Ndio kabisa, hiyo kabisa imekuwa represente na service ya sociologie, na hiyo servisi iko kubwa na ina kazi nyingi. Mwingine baba Msuja.
5: Ndio kabisa, ni wenu wa kila siku Mikaele Munane nikiwa mganga kunako Kap Salama.
0: Ndio kabisa, huyo ni mganga mnene, naye kabisa ni directeur de nursing kunako Kap Salama, tena neuropsychiatre. Yaani kusema neuropsychiatre ni mtu ambao kabisa amejifunza hiyo bongo. Namna gani singa kabisa za bongo zinatumika, na ana dawa kabisa, ndiye kabisa na hapana dawa.
6: Yaani anaona kwa upesi magonjwa ya akili, ile njoo kifupi na kuyatunza. Na hapa ni wenu neuropsychiatre au vile psikologi kunako Sande Mandal Kap Salama hapa Musimba Butembo.
0: Ndio, tumeona mwingine baba Musuja kabisa.
7: Ndio nikiwa mwanasheria, yani maître mbafumosha chinois, nikuwa koseji dike, yani anayeshughulika na mambo ya kisheria kunako Kap Salama. Na tena
6: psikologi kunako Sande Mandal Kap Salama hapa Musimba Butembo.
0: Ndio, tumeona mwingine baba Musuja kabisa.
7: Ndio nikiwa mwanasheria, yani maître mbafumosha chinois, nikuwa koseji dike, yani anayeshughulika na mambo ya kisheria kunako Kap Salama. Na tena
6: psikologi kunako Sande Mandal Kap Salama hapa Musimba Butembo.
0: Ndio, tumeona mwingine baba Musuja kabisa.
7: Ndio nikiwa mwanasheria, yani maître mbafumosha chinois, nikuwa koseji dike, yani anayeshughulika na mambo ya kisheria kunako Kap Salama. Na tena
6: psikologi kunako Sande Mandal Kap Salama hapa Musimba Butembo.
0: Ndio, tumeona mwingine baba Musuja kabisa.
7: Ndio nikiwa mwanasheria, yani maître mbafumosha chinois, nikuwa koseji dike, yani anayeshughulika na mambo ya kisheria kunako Kap Salama. Na tena
6: psikologi kunako Sande Mandal Kap Salama hapa Musimba Butembo.
0: Ndio, tumeona mwingine baba Musuja kabisa.
7: Ndio nikiwa mwanasheria, yani maître mbafumosha chinois, nikuwa koseji dike, yani anayeshughulika na mambo ya kisheria kunako Kap Salama. Na tena ni
6: wanawashinda samwe ya kipimo ya kuwachunga. Hivi service hii imefungula kunako Kap Salama maître chinois.
7: Owe, service hiyo tunayo kabisa hapa kunako Kap Salama. Wakati tunakuwa na mgonjwa huku nyumbani, kama na hauna mwenye atakia mchunga, tuko na service ya kuwachunga huku. Watamunawisha, watamkulisha,
6: anajisikia mazingira ya jamaa yake,
7: wanamvulia vyote vyote. Wewe tu kazi yako tu ni kukia raforce kuangalia vitu vingine.
0: Hata kama ulikuwa député kule Kinshasa, tutakuita après assemblée, unashuka ku Kap Salama na unakia beba mgonjwa.
6: Yani sheria ya Kongo haitakuruhusu tena ukue absamu assemblée au kwa kazi yako je kusema avri asumu kunio Kap Salama.
0: Mwalimu amha avri atunga mwira wewe anayekunuka.
7: Sasa tunana baba katunga ano kabisa, ukakuwa na mgonjwa antuka viko huku bakubachunga.
0: Asante tena sana. Huyu anauliza maître chinois kama Kap Salama
7: inapatikana. Ni ile ile kabisa gisi tunasema kila siku, Kap Salama inapatikana Musimba. Wakati tunapofika Musimba, hata tumesema kila mtu yote amejua Kap Salama iko wapi. Watu ambao hawajui Musimba kama ni wapi, wanaotufuata kwa mbali ni katika mji wa Butembo tu. Hivi ya cheval la mji wa Butembo, unafika tu Butembo, Musimba ni wapi, watakuonesha Kap Salama imejulikana fasi yote.
0: Kap Salama kabisa imekuwa ropwe kubwa. Ngoko bakabwa mbuba meeting ile VGH. Yani unauliza ropwe Kap Salama, kila mtu atakuleta pale na utafika, kila taksimena anajua, hata bubu na mwenye haonake kiziwi anayua Kap Salama.
6: Ndio ndio kabisa, address imejulikana na kila mtu. Na kama unakuwa na telefoni nzuri, unapasha piga www3 unaandika .org Kap Salama, unaona kabisa kazi zote za Kap Salama.
7: Hata unaangalia kuna intelligence artificial, takuonesha tu mara mwa Kap Salama imekuwa pale kabisa.
0: Ndio mada gani tumetayarisha mangaribi ya leo? neuropsychiatre mnana.
5: Ndio magharibi ya leo ndugu msikilizaji utatambua kwamba tumetayarisha mada mzuri sana kabisa ambayo inasema kuhusu les différentes frustrations actuelles et santé mentale.
0: Ndio kabisa. Na hiyo kabisa ni mada ambayo kabisa tutasumulia tena magharibi ya leo na ni magumu tena kwani hali kabisa haiko naende kuna zoro.
6: Ndio ndio na Kifaransa wakati tunasema frustration ni kusema mtu alikuwa anajingojelea kwa jambo fulani me kwa muda ambayo iko na

0: tafuta apate jibu kwa ile jambo alikuwa anangojelea. Sasa anapata yenyewe anaita blocage, yani frustration, ni kusema una jerte, unajikuta bloke munjia ya kupata jambo fulani ambayo ulikuwa natarajia siku mingi. Na hivi iko gisi mama anaenda ku maternite, anajingojelea kwa mtoto me anapata kondrere. Mufiase anajingojelea alonge siku fulani me anajikuta fiasa memudevie. Ile ni mafrustration, yani alro tulisema frustration kwa siku za leo, kuonyesha kwamba kwa siku zetu za leo tulichagua frustration kuhusu hata vifo ambavyo vimeshika community yetu, kwani kila dakika uko naanja sikia au naanja pita mkartie. Hii siku kabisa mwenyewe kuna uzasa sana ni ile maserikali kabisa. Ndiyo, na wale ambao wanachunga ile masimetier nao wameanza choka, kwani kila wakati ni kusema mtuonyeshe
1: solicite mtuonyeshe
0: mtuonyeshe kama tutatabua wapi.
1: Ndio. Yaani na wale kabisa ambao wanashinda kunako masimetier wale wakubwa nao vile wameanza choka.
0: Ndio.
1: Ni saa yote wanawasolicite nao wabiri tukane retso rashine ne kwa basi. Abantu babiri solicite.
0: Na mafoto kabisa sinaanza kuwa kabisa katika muji sawa kampanye wakati kako au kalangira sho foto sho kumamire. Aro hii ma frustration zimeonyesha kwamba basi mustuko haitapitia bora, inapaswa sukuma watu waingie katika magonjwa ya akili. Ili mustuko ya kwanza kabisa tumeona vifo ambavyo vimezidi. Na hii vifo vimeshika hata wajene wengine wameanza sema abalu wanalenga sasa tuandesha rungwa kwa proven.
1: Tumeona kabisa wajene marie kabisa na wale wafia sendio kabisa ambao wamekufa. Wamekufa hizi siku na watu wiko na juliza kwa nini wafiase wamekufa. Unalunga leo après deux semaines unakufa. Ulifaa ndoa ya ikutime leo après mwezi moja unakufa.
0: Amekufa,
1: na hiyo mambo kabisa watu wameshangaa. Sasa wale wa celibataire wameanza ogopa. Akose ese twaronga. Mino ya biri vya condition wa mabe endreria ukende hola.
0: Uko wazutalenga nganzali ya ronga mbeno sindu ende hola. Wewe unasauki si vifa viko na beba hata na waetidia hata na wale ambao wamemaliza masomo.
1: Inabeba wanganga, inabeba kabisa kila mtu na wapasteli.
0: Ni huruma kabisa. Ndio.
1: Na hiyo ni magumu
0: tena sana. Na wajane droger nao tumeona kwa
2: kama magari kabisa wengi kabisa wako naendelea kukufa. Watu kabisa kushe zote ziko kosere kabisa kwa hizi siku.
1: Nero chitukuo cha wajane droger somo droger wako ibuwa kahola ibuwa kairi ngibi
0: nimefete. Uliwenshi ala ikubatashe nyo kutsebo mba.
1: Kanywa mba ndi fulani abere hola.
0: Ndiyo.
1: Nero sasa hotu bakanywa bukacha iba nemunyo kutsebo.
0: Na hizi siku tumeona makaritie fulani fulani wameanja sema mba eru fulani nero chishi. Kwa mabata zika fulani, fulani ya virisi ukaju.
1: Nune shinaba chireyo wakabi pa berebi ya mba makete.
2: Yani la graba ndiba berebi ya kuherengahe trema. Mauluna virebi mba mba chitia hevonda. Mbuyuna ya chishia hake na kaenda.
1: Na kweli ukisa muona ni mtu ambaye asakuwa makete nero psikiatre munani. Hana tena siku mingi za
2: kuhu. Nani hali kabisa ambayo tuko naishi kwa siku hizi.
0: Anataeli kukunywa mazeo kwa ni hata chakule meanja katala ile chakula ngufu ngufu. Na omu mfuko uwese morena nolonia.
1: Nero sasa nero psikiatre tamosu kapo trukamwana heziwa. Ati ya miesi kunyakia ile. Na ndatapika.
0: Au diarini takuya.
1: Na maziwa ndiye na mustahili. Mena uwa cha eroyo na kende sala.
2: Na wengine kabisa mambo ambayo kuna ndelia kustula watu ni hiyo maishek profesional. Kabisa kazi zimekatala sana. Aba nuba lemusi piba nao tere mshukeshi mweji. Usana ehali yabreana kabisa.
1: Na hiyo eshek profesional tena imezidi ku watu wengi. Kwani wametufungia mafrontiere. Na wakati wametufungia mafrontiere, tukua tunajua gisi vitu ambavyo vinatoka nje havitaingia. Watu ambao wanaenda nunua vitu hawataenda.
0: Na wenyewe walikuwa babombere ambao tukosha hapa kisemeto kako saikaya ndako saikaya mengera haviko tena. Harokazi ni kusema shomaji deja na
3: shida kubwa sana wale wanateseka.
1: Na wakati shomaji inaingia vitu vitakuwa mala. Na wakati mala ziko, wakati madete ziko unasha ba commerce wakati mkisa madeni. Sio ngapi ya mkomerce.
3: Nyumba za mingi hazina mataxe kunyumba zinawekewa kunako mabanki. Sasa unasikia na mengine sasa tena leo ni grave. Sasa mbona bado? Mimi biko na traumatize watu, madeni ziko kubange. Bo, na havitu haviuzane. Na mengine wanasema grave.
2: Kabiria kashimo, kabiria kashimo.
3: Bwana sasa ugisi hata pia gisi luaye na lepewaka. Sasa ile na traumatize watu wengi.
1: Na hiyo kabisa imetraumatize watu wengi kwani ukatwa la cheta secha huyu na shingoko ukendi yita.
0: Na
1: malerezema hali teni na katala vitu vinakuwa mala. Gari zinachomwa.
0: Sasa frustration ya leo imegusa hata kazi fulani fulani ya maentreprise fulani fulani, kwani hata kumekuwa kazi fulani fulani zenye zimefungwa zenye kazi zake zimefungwa kuniko lupitali ukwamba ahame hora bantu banene basharenge bola ya birika naro wasunga lupitali ilo amechingwa no mabechingwa nabangange bakandre ebakande chingero se banesha sunga eritumika au population anja yenda kwa mbali kwani hospitali yenyewe ilikuwa mkaritie yao imefungwa kwani hii ugonjwa ya ebola na imeongezeka kwa vitu ambavyo vimeleta frustration kwa siku za leo
1: na mshutuko mwingine neuro psychiatre tamose imefika hata kwa
0: population imestuka.
1: Wakati population imestuka, unapashwa gonjwa ka fievre yako kidogo, ka diare wako moto, kutse reta peka, kutse wako eringa epitaxisi, yoba kabere kiramo mureru. Na hiyo wakati, watu watakuogopa, mabi ikari omunga angakani unatrebe tatiehe mureru wa uyu arenga niwa ebola.
0: Yani ni kusema kwa wakati tumesikia mambo ya maebola, mambo ya hii, alo population imeanja ogopa. Kunino mureru, tulimu arenga mba namba kia waka ya handeko kalasi, watukua wabura prefe, prefe basho mwanawaika kumureru, amabi pike epitaxisi, kumbe abakorese batrebetanu mwelima.
1: Meribia waka mga na karte, petetre, kunashi kundia epitaxisi ya mureru anganamo hambi berano manzera kalo kokarasi no mtaksimen ina mushi
0: ya
1: manzera
0: na yoga ya musiko ya ugonjwa makali ya ebola ime jira force ku population kupita yenye wanaita le rimer kwani aba population watu ambao ambwe kulupitali kwa vile hinini baka hako mundu kosa bakato bolo mundu yeshindani nerununa kwa ebola
1: ambao baka kupigana chi marto me ikabini mabehi yani waganga ambao wamefika mganga kazi yake ni kusove watu ambao wanatafuta ambao wanateseka.
3: Ambo iko na traumatize watu kabisa, watu wanaogopa sana.
0: Ndio, yani population iko nateseka sana. Hata population wakati imesikia ke ambo abanganga ababiria kurumbi, babre pate shofranga na rabakia bakatrokera bakatuhulio mwebola. Aro hii wakati tumekuwa na hii jambo, sisi wenyewe tumeanza kuogopa hata kuenda kwenye wanganga kwani wabamanga baloi.
1: Na ya, wakati yani muloi waberemera akabyanga kasha kuhaka roho. Ini misio yiwe malerezema kwesho objectif yiwe ini tunza
0: Na ingine frustrasio kwa population ni wakati kumeonekana sasa watu wenyewe wameanza kufia kunyumba.
1: Kunashia sababu kuba habanganga bakatrebetro mosho nyumba na ruba horeramu.
0: Sasa ndesho kulipitali luavu. Ara wakati watu wako na kufia kunyumba, sasa tunajiuliza na hawa hata na wanganga ikwa nebola kuti nivukuni muandache na inakuwa shida kabisa. Na ingine ni kumistifia hii mameziri barriere. Kondele no kabisa resha wa mundu ya maesote ana vengo.
3: Kondele ya baka andere na voko vyala. Waka waza metengo yuri hira mwedao. Nakashi no mdoka ni erikambalu. Wabulango wakindi wakubu na wadokteri puto kwa wewe.
1: Ni magumu tena sana. Kwani hiyo ni maji mwelelea aoto kate ha. Me ni magumu wakati wanakuambia unawe kumikono, unawe kukasabuni. Me unanja le wazia ke ni vitu ambavyo mchafu.
3: Unawa ni bure kwa vitu yenyiko semble, watu wanawe tu.
0: Yani watu wameogopa vyombo ambavyo vimeletewa. Kama ni saki moritera umkuniwe tu. Omundu watu wa mazi kwa mchisechi, wakawaka wazi chisechi nga chikale kena atahika na lobola. Basi, na inaleta oga mkubwa. Wakati unaenda tunziwa na munganga mwenye, asha vale nyiba nita AP. Munganga anambita ga, aviri ambala sijue chikashi ne, nabende.
3: Sasa baiskimo wakayo kulimu.
0: Aviri sasa baiskimo. Owe, boli kwa hiyo, hiyo, akasha nyito bola. Alaro, mena ni mtoto mwenye lamuka mkariti enu mwenye mnamushuwa. Engine oga ni wakati mgonjo wanasema, tuwa makure fere, kusangua anuarenga sifu wano kutroka, okata shaya
1: haanda. Okolu nene. Na hiyo wakati huyo ambayo alirefere, malerezema huyo mtu waki anenda kufa, ikalu labi ya loba nzo kwa munga ngambu fulani ya murefere. Mena ilikuwa tu male shasi ambayo ilitokelea, na munganga ilikuwa mefaa kazi yaki. Wanasema kaseme refera ni dawa kubwa kwa muganga. Yani omunganga mabela ngirati obukoni obusibuli okonivo yawe.
0: Kumina refere. Kukaluwa
1: refere luba.
0: Mesa sa populasio ya leo wakati una refere.
1: Ibo baka lakula ngira mbole mufoba.
0: Na ingine kabisi mekua oga kwa populasio wakati wameleta vaksi. Kuniembere tuwetu kana tulatu kapata ya vaksi. Esa rena ebola. Meba kwa mbota no ne vaksi ye polio.
1: Meheka tutu kalaba ya yo mwasubui tutapata chikato. Meberabe noa mabibu ambukandia chikato che ebola cha mabiasa. Watu watasema mbukandi arenga tamose avria vale kuniyuka la vyachika eche tole tole.
0: Imekuwa magumu hata kwa population kwani wakati wamesikia mambo kama na haya wameshangala na imepashwa waletea magonjwa ya akili kama hatujisaidia. Na frustration hii au mshtuko hii imegusa vile na wanganga kwani kwa siku za leo wanganga wameogopa vitu gani sawa mkubwa psikologi.
3: Abanganga nabo no baka ko boweria kondamine. Bato kumbo bukoni nabo se bahamba nabo akiba nakurobo bana mutrebeta.
0: Nasho munganga yakaya seba angana tulo mkoni uko na tatabu wewe.
1: Ndiyo, na hiyo kabisa ni magumu. Hata wanganga wamepata mashida, kwani huyo mtoto kama ni mtoto ambao ulikuwa natunza. Me, wakati anakia na maalama ambayo haziweze kushuka, unapashwa mrefere.
0: Ndiyo.
1: Na wakaka watu vrema, uka mtunza.
3: Uwe njomu uka
1: mtu ma vrema. Na hiyo mekua kabisa, waganga wamekua na hoga kubwa.
0: Yani tuelewa kwamba hata wanganga wetu ambao wanatutunza, wanatusulikia hata kwa siku za mbele na siku za leo, na wanapashwa kuwa na oga kwa hii magonjwa. Na hivi oga inapashwa agusa muganga wakati alituma mtu aende fasi fulani, sasa anaenda kufia yo. Wa mtuma
1: Ambo.
0: Na hata kwenye wako natunza magonjwa kama na hii mbofu ya Ebola, wakati wanasema ndiko yono kushi ni bukoni. Unasha natangazi mkoni akanda lama chilovire. Na soko ama veho. Kutu bukoni wa Ebola vono kweye.
1: Hii nae. Yani kwa nusere ziltai. Yani na muganga kwenda mbia jamaa ya mtu ke. Anagonjwa hii magonjwa. Tujikenge akate temana.
0: Muganga akate temana. Ananja kwa seka mafaye na muna gani. Na hii pere ya hata kuitika, tumeona wanganga huku wenye wameenda kuma formasyo sijui kuma zone de sante na sijui wapi na wapi. Meba kawa wewe formasyo mba tuwama bahe veratasi. Obra mdo ya beha ni kukulipteli lueo.
1: Kutse tuwama kue kisha kalava boka kata mose. Na rukuke mbote ronga rondia sake, basi ngabi sako.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Na ni magumu tena kuwaganga, yani vyomba mbivi vinapashwa wasaidia, tena wameanja viogopa. Kwa ni malali kabisa imetokelea. Hata tumeona gisi vifo vyeva kolege waganga wengi wamekufa, wamerse waganga,
0: mpulo
1: na hiyo kabisa wakati pole. Waganga wamekufa hapa chishi yao napo wakati temana
0: wakati temana jua nakosa
1: kwa kwa boba
0: tukiwa napokea watu au tuwestive na hivi sasa matokeo yanapaswa kuwa mengi wakati hii mambo ya marimere ya kusema banganga baba retromera
1: banganga
0: ambaye bora nekope aro hii inapaswa acha wanganga wananja ogopa. Kwani hata wanaongopa kusema olupitali ulo tulukani
1: timibwa. Yeah. Na hiyo kabisa ni mambo ambayo waganga wameogopa. Hawiku waleze katika
3: chamaza.
0: Na tunasema pole kwa waganga kabisa. Na hivi sasa matokeo yanakuwa mengi wakati hii urafiki ya muganga na populasyon. Haiko kunapashi kuwa matokeo mengi. Matokeo kwa ngambo ya kwanza tunaona hii ugonjwa ambayo tuko natunza inapashi waendelesha sasa. Wakati tunasikia kwamba Uganda, fasi yengine zimeisha, mekwetu kwani hakuna uhusiano ya muganga na populasyon.
1: Magonjwa yataendelea na yatamaliza watu.
0: Ndiyo.
1: Na tuko nasikia kila siku watu wamekufa, wamekufa na bembaseke bena muenda bekasula.
0: Yani hii shida, hii oga haitaleta ugonjwa peke yake, mimi napasha leta na magonjwa akili juu ya oga ambayo itaendelea kuzidi. Na hivi inapasha fikisha vituo fulani fulani vya hospitali vinafungiwa. Kwani wakishia mbaa au habara haka urabando narulupitali lutati
1: mbao.
0: Narulupitali lutati mbao.
1: Hata wengine wa ajap wanapashwa demisione. Kuni wabe langera haba ndiba nemo holo. Narukoka vote ronga yale ma.
3: Yolirishikirele maprobleme na waru mina hacha mwe. Yile kuparimi makosekasi.
0: Yani wanganga wetu wanapashwa demisione kwa kazi kama na hii. Au wakati unaenda safari sijui utaenda Nairobi, utaenda sijui Tanzania. Hapa wakati wataona e pasporo ya huyo kubariere.
1: Ya kubariere.
0: Ambalu kasiru mkongole.
1: Mkongole. Nero baka waka kuwa hano no restaurant. Mbaa. Oyesu wa mtu lako. Mkonibuli ya wabo. Mbola.
0: Itakuta.
1: Yani unakuwa stigmatize na inje. Hata kwenye unakuwa stigmatize. Na inomba tunajisaidia. Tunafaa mariage ya waganga. Na wagonjwa kabisa.
0: Na hii mariage kikatala kutakuwa yenye tunaita automedikasi. Yani kila mtu atapenda ajitunzie kwake.
1: Hata wasunga aba dokter sa diplome. Amba obuba bukala mayeme twe. Na runasha kendo mu farmasia. Ate nipatie ile ya rouge. Nipatie ile ya noir. Na kabia ni mo dokter sa diplome.
0: Lakini matokeo ni mtu kukatala kukua refere. Ukata ino bashe akadiareka o. Nga ku refere kwa ninja.
1: Kama weko le 3 juru kabere ana.
0: Na unataka niuisha haro hii mambo ni machafu.
1: Na hiyo wakati ya kisa katala atenda jifungia kunyumba na kose kasi ambayo itakuwa kutakuwa madese communautaire. Wakati vifo vya kukufia kunyumba vimekuwa riske kabisa ya huo ugonjwa kuendelea itakuwa na hatutaweza tena kujikinga.
0: Haro, kondute ateniri yani nukusema tufaye nini sasa kwa siku za leo. Sie, kose kubwa ni kusema kwanza tupe oga mbali. Hii ugonjwa ya Ebola ambayo tunasikia wakitangaza tujue hiyo kwamba iko sawa sana diare. Kunumu ebe ndebe huo vye vikoli hamba unge diare.
1: Unge diare.
0: Mukisikia inji ya Uganda hakukua alete au kusema watu wanalunguza gari wanafaa nini.
1: Apana. Wote waliheshimia kanuni za waganga.
0: Na kwa sasa hakuna ugonjwa.
1: Na kwa sasa baba barimu wavo.
0: Me wanatuogopa si wakungumani.
1: Mukala
0: veka sendre.
1: Mbabone batuweka.
0: Mbabone batuweka. Aroi tutahatarisha wasafiri wa kutoka kuinji yetu ya Kongo wa kutuletea vetu.
1: Hata kwa waganga tumiona na nye kabisa mkiona mgonjwa na kuya kumbe mwabia mkabia suple.
3: Bo ingine tuaplike mamezire de barriere, tuziaplike kabisa. Kabisa watu wanawe mkono, tusikie tu makoseza baguga za banganga.
1: Karnavaresa.
3: Distasiasyon, kutokusalimiana, tusasemble vremani itu idogidogo. Ingine tulaomba leta itu ya Kongo.
0: Nero mwingine sasa lituliza sema ule mtu mwenyiko na Ebola, akikufa mposhe yake na muko lare, muko vemiyo de dolare. Tutamuzika nazo
1: au tutukendi ya timiasho.
0: Ile tutauliza wakubwa.
1: Tutukendi ya mbiyawe
3: wa epidemiologist.
1: Ndiyo ndiyo mwa hole na nauche dimile. Mama volanga batima yesho kwa.
3: Ngine nye tunaomba leta yetu ya Kongo itusaidia kabisa. Kazana endele kazana. Hii ugonjwa isha kabisa. Iishe kabisa. Me kabisa watu na wametakufa wengi sana.
1: Na waganga wetu isi tuate temana. Yani yeso mkonia kasa. Iwa luwa bia suplenga kera.
0: Kwa
1: mbale. Kundia yon sermaya mubakubu rambuke nishabi ukala miyabakoni. Yani usigonjo usikuwe nasemo te haa siya liya irijase. Mugonjo wote ambayo nakuya ni irijase mupoke faa kazi yako. Yani, na wakati umefaa kazi yako unamaliza na mugonjo anapu.
0: Yani unataka wanisha kwamba munganga naye ni mwanadamu sawa mukaji. Anapashu kuwa na hii oga. Wakati amekuwa na oga mukaji au populasyo we mwenye unakuya kudawa ungoe munganga avale usiogope vele veke ketevinyesha vala. Nega inye kumparamasi.
1: Ni utu.
0: Ni teni. Hey, nomo
1: omavile.
0: Amaete
1: ni maumerero rejidezo. Nishari asa.
3: Kusema letaji kazi. Ipiganishe. Iyo gonjo.
1: Iyo kabisa na tunajua. Jua wametusikia na tutatuma raporo yetu.
0: Ndiyo,
1: na tumeona tumefika parti teoriki imeisha na tunenda kupratike ni wale wa relais communautaire ambao watatufundisha. Jambo wa relais communautaire. Na wao watatufundisha mambo ambayo imewastula tena na wamefika
3: kwa ambayo inabakia kabisa tu wale watatufundisha kwa dakika mnane ambayo inabakia.
0: Asante jambo kaka.
4: Ni sambu sana.
0: Utuna waluka la maha ikwe.
4: Nangale memungamba.
0: Kutuna rechoche kumungamba mubai kukachika chiribabu ambu miamu kawole hijeto.
4: Mubabu ambu tuwetu kawole hijeto abanalu.
0: Ewa kaba ulise hijeto.
4: Ewa katu ulise hijeto.
0: Kutu wana ute biro kwe.
4: Ewa siwa ute biro.
0: Ewa hijeto wakaba hayo batre.
4: Wakatu hayo tu ewa kuhande kira kartasi.
0: Ewa sasa kwa wala bukubarie renge ye serikali ye Kongo. Iko ewa kina kangani hijeto yeyo kwe.
4: Siwa nga kukanjayo. Wamami kukanjayo waka kubo haa.
1: Yani pole pole. Yani musituko kabisa. Yani unakuwa kuese andre watu wambili. Bandria anasemu kwe na cheti.
0: Ndiyo ndiyo.
1: Na waserikali.
0: Na kontrole kama huna cheti na unapata fima. Na waserikali anasema neke kuona na ele jeto unapigiwa.
3: Iyo njeli acha ule anagonjo.
0: Ndiyo ndiyo.
1: Ni mambo machungu na ni mambo makali.
3: Serikali angalie kama itasaidia population na muna gani.
1: Mwalo na teme tamashi ya kaka oke okay, abiri koko kapsala.
0: Ndaka kakao abiri kashi ya baba.
4: Seno tererema.
0: Wabio na mwale malakini kwa vikatara konda iki.
4: Nene mwale mwako vikatara konda iki.
0: Na komerse basi na namu.
1: Trebye kabisa oyo. Ukende lame wa suvai.
0: Kote baba.
5: Iye.
0: Ute nao.
5: Jena unahikahano. Ingati tunemu imbire tangi neni. Na wana bituka aho yangabya sasa bwa bwambu njeni rimushire watibana brita ndia na bibagoteria
0: oyo na
1: ini mushimiste obujeneri atiana sheri tengenezio bwabu memo balu balangirango ko bukoni bwa barengera kundina nemo abandu bebanja atibase yeni shimiste atigra shimiste
0: yena kanisa ndia banabo moparsela. Akandi irano mutangi mwebanji.
1: Abiaka abina bryao letangi nene nari nabiaka irano mwebanji. Nero banapo mukariti bakasebe bane mutu wa mashite ambo bakanyirabo hayi
0: kwa shimise makaongeza banji yo mutangi. Bolo bolo jamu kaka.
3: Jambo.
0: Utana wahika hanu kapetsa.
3: Eh.
0: Obukoni wa repetsa otuka bomolwa.
1: Nene nari nabiaka irano mwebanji. Nero banapo mukariti bakasebe bane mutu wa mashite ambo bakanyirabo hayi
0: kwa shimise makaongeza banji yo mutangi. Bolobolo jambo kaka.
2: Jambo.
0: Utana wahika hano ka pesa?
2: Eh.
0: Obukoni bare pesa otuka bomolwa. Nasho obukoni bare pesa, obukalu ware kan servo ya swenyuma. Ayane mol memunene me ere pesa rera bare ke servo ya tundukala. Ba ole
1: mfika reka shanga sha minyana miaka yewe. Yaani tunaleta hiyo haiko kusema ke tunawaambia wakati uko na huyo mtu ambaye iko na magonjwa ya kupita.
0: Ndio ndio.
1: Ukalua mtu aloko dawa
0: na kuwa frustre na iko na afanyikana vile busiku molete tu asaidiwe jamdad.
6: Jam sana.
0: Kote na wabazazi ya babere bache nao.
6: Mwishi babere.

0: Sikia sauti kama na hii. Jambo dad.
1: Jambo sana.
0: Useme na unakuwa celibataire.
1: Niko celibataire.
0: Unakuwa na mtoto mmoja?
1: Niko na mtoto
0: mmoja. Utaenda kwa wala ngira balwa na bakaholo kuka iwa out.
1: Ah, ngavulana tuko tukisha tahi watu tie.
2: Basi magumu wakati ameona wa jeune wamekufa. Hapa ndio baba ribia ba drogera. Chibana tutuke ni shata hi watu tie. Me Mungu baba.
3: Basi Mungu anakukumbuka tu wako atakuyaka.
2: Mungu kabisa hata kosa kuletea wako kibonge.
0: Unaanza tetele pepela maua deja. Jambo dad.
1: Jambo.
0: Sema na wewe frustration yako ni nini mstuka?
1: Basi nyumba
0: bonyo. Unipa mwa mwa yeranga molo mungai kwe kwa molo kwa.
1: Ai troa mwa jema amakoni.
0: O bonyo babwe troa mwa mu bolu wa hika kwa molo kwa. Troa
2: ba ma apre maria.
3: Olola echo chikalire. O ni alaire ko balome no ndini ya mwe bagumu.
0: Troa mwa enuna singirwa mwo. Basi. Atengiro mwo bonyo ba mwa troa mwa.
2: Maluna alwa mati ye.
3: Obumu. Ni magumu. Bagaba mbuzali bi singira ndake kwa jeho.
2: Hata walisema ke tunalagana ku magumu na kufuraha injenga tatevetra.
0: Tangia huko hapa bwana iko nafika kuona
1: hapa
0: omol
2: meshalia trahika ni chipatio
0: na sengola tu endandra bio mluyo tulia na shenga ikano ko kapi ye bolobolo basi
2: magumu sana
0: jambo kaka
3: jambo sana
0: tuna wavuka pika doze mwandachi
3: mimi kufika hapa
0: uko kula kazi chi ara msahera
3: mimi nilikuwa msahera
0: msahera wapo
3: kitini nilikuwa msahera
0: nyame ukasonga yote tutaye msahera
3: nyama eba kamba kute inarusha ko ya eba kamba kake na inarusha ko ya yako kake na naweka
0: na nua ya uria
3: inaweka ya second ya nene inawe uria hiyo
2: na rukoka buti basi ngombe imekosa movilo washi eba la vera heke besashe
0: kablo ke ngombe na rata
2: kabu ati ha ebyo ni biuta
0: ebyo ni biuta
2: kaira biuta ngombe lwe mudesa kilo na rikalo ya super mambo ni satrant
0: washi
2: ba vera heke nyama
0: basi na doze na rinu na yenyo bona
2: baka liba batahere basi bali lwama kundesho nyama shikabe nene
0: kwato na baba nao
4: injene na biri ko kam ko ko
0: kapsa salamu na wasaraha iko
4: na sira ngwale ndi okumuiwe chambo ekaole ndikaba nikachambo
0: yesa sayo abukale makakao
4: na sira engase ngale memungamba
0: memungamba tuna ulo banza lo reyo
4: lejeto ulo banza lokali lo lejeto no musida mabe kusunga na ukalua yaka ndio komolera
2: aba mabe kusunga kutua kajeto
4: akumana
0: semu kabisa kajeto ko motreno
4: akajeto kalwa nakabisiri omwezi sio ale papaso mundu lakini ukaba bihikaho bambe babandi bangana kupapasa na tukatsemera kama kapa salama tuchomwa atelea kaka aka kaloria morero eh
0: wasinja
3: ile vita mashima. Ile vita nje na msumbua alikuwa anashanda shambani iko nasumbuka tushu ya vita kule
0: jambo mama na we
1: mie
0: utena welare mwa tuleo kulikelemba
1: kwende nelare mwa na tuleo kulikelemba
0: swande hule likelemba mwenye swande hule chikundi
1: lakini chikundi shina ndeche hula mechi kani tesa zaidi mama wa ya kani tumikire UN kandina rebya babe na ne enane msungano kosho franga
0: sasa chikundi mwenye mwa tuleo ringa kumbie
1: njema na tuleo mi ye katresa di dolari
0: utena wama tashimi anesha bavuaze
1: na wama tashimi anesha bavuaze
0: rama wako ura watashikini ya shikabota kwe Watishikani ya shikabu.
1: Mwa wa mshikisha ya shikabu. Tatuwa uwa deshuru deshuru.
0: Narwane wata kuha kusho.
1: Elare
0: shu. Ukabi kukukapi wanabra tutukere pokera.
1: Elare mwana lwe nabi adonge nabi hikayo. Kaka kwa nedetati ya beheta na tenabili.
0: Basi.
2: Basi unasha pafrapere babiri hiko momu hili uba nene. Kwa
3: nikelemba wakate sabaru kabisa.
2: Na wale nikelemba liya mbawa mesema wawo ambayo kuna sema upandishe nyota yao ama etaj. Ama bandaba.
5: Wa mantelio wakafukutu iwa kwa mimita bendi ye radio moto
6: radio moto butembo.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati kama na huo ambamo emission shukrani za Wakristu na tunamshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Na tunajua kwamba mko wengi kwenye radio zenyu, na tunasema asante kwa kuwa Mungu ni mwema, kwa kuwa tangu asubuhi mpaka saa hii iko nasi. Na basi ni kweli tumshukuru kwa yote anayotutendea. Ulienda kazini, ulikuwa hata safarini, ulikuwa hata umechoka, ulikuwa umeregea, ulikuwa umekosa waangalie wapi, lakini jua kwamba Mungu yuko, jua kwamba atakuwezesha, jua kwamba kabisa Mungu ni mwema, na tumshukuru na tumchezeye. Na hata mambo mengi kufatana na inji yetu, lakini Mungu yote ambaye haiendeki, tunajua kwamba yote atapita, yote atatupa amani inayodumu. Mungu wetu ni mwema na ni mwema sana. Na kwenye mikrofoni utaweza kutambua kwamba ni wenyu Jules Kimbesa, na kwa ngambo ya pili tunakuwa na frère Remiance Fataki. Na basi tujitayarishe, na tunajua kwamba Mungu kabisa yeye anatuwezesha yote. Ndiyo maana tutamshukuru. Ni kwa neema ya Mungu kwa kuwa ulishinda, kwa kuwa ulitoka kazini. Ndiyo maana tunamshukuru, tukimwimbia, tukimchezea, tukionyesha furaha zetu.

Na kushukuru Bwana. Na sisi kama Wakristo, sisi kama watu wote ambao tunamjua Mama Bikira Maria, mama wetu. Mwezi huo ukiendea mwisho, tunajua kwamba mwezi huo ni mwezi ambao ulikuwa mwezi wa Mama Bikira Maria. Na Mama Bikira Maria ni mama yetu, mama anastahili kabisa kwa kuwa tumemtambua Yesu Kristu kupitia Mama Bikira Maria aliyemzaa Yesu Kristu. Ndiyo maana tutaimba pamoja naye. Tutaimba tukicheza tukimuonyesha furaha kubwa, na kwa kuwa kabisa tulikuwa tukisali rozari utakatifu kuombea inji yetu, kujiombea sisi wenyewe, kuombea jamaa, kuombea kazi. Mwezi wa Maria. Mwezi wa Maria. Asante.

Mwezi wa Maria. Ni mwezi wa Maria, mwezi huo wa nane ambao unafikia mwisho. Na tunajua kwamba mwezi huo sisi kama Wakristo tulikuwa tukisali sapuli. Sapuli yani rosario takatifu, na kuna inawezekana kuna yule ambaye hakusali, lakini ni vema tusali tena zaidi. Na kuna bakia siku ngapi? Siku tatu. Yaani siku ya leo, vile kesho, vile na Dimashi, hata na Lendi. Na kama ulikuwa hata haukukamata hatua hiyo, kamata hatua, basi kamata rosario takatifu. Mama Bikira Maria, mama yetu, mama ambayo tunapenda sana tena sana. Mama aliyekuwa mama wa Yesu, mama ambaye ni mama wa Yesu Kristu, mama wa mukozi wetu. Basi hiyo ni furaha kubwa sana. Huyu ameandika, ameonyesha kwamba iko natufata vizuri. Anasema bonsoir kaka. Tunashukuru sana ku emission. Siku kuu njema ya Mtakatifu Augustin. Naomba wimbo kila mtu na mama yake. Wangu ni Maria, ni Aje Mathilde kutoka Rwanda. Tukisema boboto Mathilde pale Rwanda, tunakuona pamoja na waanji disiele wote kwenye jimbo. Basi tunasema aksante na tufate kabisa. Leo tutacheza kwa kuwa ni siku kuu ya Mtakatifu Agustino. Asante. Na anaomba wimbo wa Mabikira Maria. Basi utaangalia. Na ndio maana kwa kuwa tunajua kwamba mwezi huo hata vile ulikuwa mwezi wa wazazi. Yani ulifunguliwa na yani tarehe moja ilikuwa tarehe ambayo ilikuwa mwezi ya yani siku ya wazazi. Ndio maana kwa hiyo tukikumbuka hata vile siku ambamo baba askofu wetu ambamo alipewa uaskofu. Ndio maana tutakumbuka hiyo tukiimba pamoja. Na yani siku kuu yani ilikuwa siku kuu ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 8 1998. Tutaimba pamoja. Kamusunzira chiro chebuya basi baba askofu. Bas, ne vous aimez.

Wayo wayo eh. Basi wayo wayo. Omo kantine mwayo. Omo kasindi mwayo. Twamashima nyamuhanga katukolya akabya na namutsunga omulisha yoku wetu. Tukebuka etarehe mbili ya mwezi wa nane oko 1998. Basi kabisa ni chabya kisendebele basi etukabwa tuti basi omungu a kuhamberere ndeke ndeke basi. Asante basi. Na tunasema asante kwa wale waliotosha kanda hii yani band hii Blessing Voice ya hapa Cathedral. Tunasema asante kwa wimbo nzuri huo. Basi vile tukikumbuka leo ambamo tulisherekea siku kuu ya mtakatifu Augustino, yani Augustin, na basi ikiwa siku kuu ya wa animateur wote wa katekiste wote kabisa, tunawatakia siku kuu njema. Na kabisa leo ilikuwa shamra shamra kwenye jimbo lote. Waanimateri na wakatekista walifurahi sana, na hata tukitakia siku kuu hiyo, siku kuu njema, congregation ya wanani wa missionaire Augustin, yani Augustin di Augustinus, basi tunasema asante.

0: Mtakatifu, Mtakatifu Agostino. Basi, historia yake ni historia nzuri sana. Yeye alikuwa mtenda maovu lakini aligeuka. Aliacha yote ya giza na kamugeukia Yesu Kristu. Yani ni kusema, hata kama leo umekuwa aina gani ya kosa, lakini jua kwamba Mungu Yesu Kristu ni murumivu. Yeye anahurumiana, anaonaka ile ujito wa kosa, lakini tu anakupatia basi pumziko na unajikuta huru. Tutampokea huyo. Alo? Alo? Alo? Asante mama. Leo ni tutacheza sana. Leo ni siku kuu ya Mtakatifu Agustino. Halo. Rezo basi hizi masiku kabisa ni matata. Halo. Halo.
1: Asante kwa kipindi.
0: Asante, tuko na kufata kabisa.
1: Majuma mbili imeisha saa shakatana, maana ke watu biko nafuta tena radio mzuri basi.
0: Iko natoka namna gani sauti?
1: Saa shakatana hapa niko kwa saa 4 tena saa 4 haifika kifasi yote.
0: Sawa pale kabisa tuko na tuko nafuta vizuri.
1: Nadhani tu yupo lecture tiko nasikia toka kama mabati kinisi kabisa na
0: Ndiyo iko nafuta. Pale kabisa wako nafata kabisa wakubwa.
1: Natakia tu siku kunje mako wakadeka dete juu seo giste.
0: Sendo giste? Ndiyo.
1: Etakate charitable.
0: Ok, merci. Asante. Asante.
1: Asa kufundi viko nafata kabisa sai, viko nafata kabisa kipini, kila mtu kwa jina lake. Wasalimiki.
0: Asante.
1: Upokee salama ni matrice ya Gwiji.
0: Merci beaucoup.
1: Naanza matrice ya Katungu.
0: Asante. Asante na bulo.
1: Na papa bulo pa matembe na papa msubo pa matembe.
0: Asante, asante. Nia ya mwezi wa mnani kumbusha na tuko na imalizi. Nia mwezi wa mnani.
1: Nia mwezi wa mnani inasema hivi nitaombea wa seminariste na watau.
0: Nia mwezi wa tisa.
1: Nasema hivi ndio tupe mwezi wa 9 Yesu wangu. Bariki inji yetu. Tujalie mapadri na watawa wengi watakatifu.
0: Asante mama, asante kabisa.
1: Ndio mwezi wa 9 mwezi iko naisha. Ndio mwezi wa 9 nasema hivi nitaombea askofu, mapadri na walimu wetu.
0: Asante, asante.
1: Nasali nasema hivi. Yesu wangu ubariki askofu, mpadi na walimu.
0: Okay. Asante, asante. Basi rezo. Asante, asante. Okay. Basi tunasema asante kwa yote, kwa kuwa kabisa tukiona wa animateur wote wa katekiste, tunasema asante. Tukiona animateur Papa Guillaume, animateur wa animateur wote kwenye jimbo, basi tunasema tusonge mbele tu na kazi, kwa kuwa Mungu ni mwema. Ndio maana tutamshukuru kwa yote, kwa kuwa ametupitisha mambo mengi. Shukrani zetu zimwendee. Shukrani zetu. Na tutacheza pamoja.

Nasema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa yote anayokutendea, kwa kuwa yeye ni mwema. Ulikuwa mgonjwa, amekuponya, amekupa afya bora.

shaka, lakini Mungu amemaliza shida zote. Basi yeye ni mwema, mpatie shukrani, sema asante, mwimbie, mchezee basi kwa mema yote anayotutendea kwenye parukia zote za jimbo. Basi kule kote tumshukuru Mungu, tukimwimbia, tukisema asante. Basi kwenye parukia Masoya, parukia Masoi, parukia hata vile Byambwe, parukia Ndiapanda, hata kule ulikuwa mvua imekunyeshea, umekosa utafika namna gani, lakini Mungu amekuwezesha. Sema asante kwa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa yeye ni mwema. Hata ulikuwa umekosa utasoma masomo, lakini Mungu amekuwezesha, umemaliza masomo, umefaa defase. Ulienda shambani, lakini umetoka salama, na hata katika eneo fulani fulani zenye ulikuwa hatukiogopa. Mungu ni mwema, na tumwambie asante, asante. Na ukicheza polepole haina shida, ukiinuka hata kwenye kitanda chako haina shida kabisa. Tumshukuru Mungu, tuseme asante kwa yote anatutendea. Aba animatera boshi towa tote basi kisi isi chibuya. Aba katekiste aboshi toma watuti chisi isi ichivuya. Toma langira animater nguo moja animater mukohe na bandi ba animater aboshi abakatekiste abalingo bo obukoseye ejen obo zefire. Basi toma watuti tushime nyamuhanga okubyoshi akatukolera. Shukrani, sema asante, jua kushukuru kwa kuwa kabisa Mungu wetu ni mwema. Na ndiyo maana kwa kuwa kuna hata vile mesaje ambazo zishaingia, tutasoma mesaje hizo. Na mbele ya hiyo tutapana namba kwa wale ambao hawana hiyo namba. Namba yetu ni 09 97 45 20 87. Huyo ameandika hivi, anasema jambo tena papa. Mina shukuru Mungu kwa kuwa amenilinda. Mina shukuru Mungu kwa kuwa amenilinda na kunifikisha kwa siku kuu yangu ya leo ya mtakatifu Auguste. Yaani huyu wanamuita Auguste. Anasema niko 51 route Iziro kata chemchem kuhewa bora. Anasema sinza huyo. Oui. Halo. Asante baba. Ndiyo, tuko na kufata vizuri.

0: Ok, asante
1: Kwa
0: asante baba kabisa.
1: nasalimu mabaki wote wa Kiundu kule Kiundu,
0: Paroisse Immaculée Conception.
1: ndio ya Kiundu. Nasalimu wa profesori wote baitavepe Kiundu na wanafunzi wote, nikiwatakia usiku njema.
0: Asante, asante.
1: Asante sana, nikisalimu.
0: Oui. Basi, rezo kabisa ni matata. Oui, allô? Oui. Allô? Basi, rezo ni matata. Ndiyo. Basi, ndiyo maana tunasema asante kwa kuwa Mungu ni mwema, kwa kuwa ametupa yale yote tuliye ambayo tulikuwa tukitafuta. Mungu ni mwema na anatuwezesha yote. Basi, ndiyo maana tutaendelea kumuimbia na vile tutakuwa tukisoma message. Ndiyo, ndiyo maana tutaendelea kumuimbia, tukiimba pamoja, tukicheza, lakini usikate kitanda. Huku kwenye studio ni Dase moto moto. Viumbe vyote, viumbe vyote. Basi, sisi wote tucheze, tusimame kule ambako tuko, hata kwenye salo zetu, kwenye chumba za kulala, tusimame tucheze. Asante.

Asante sana. Viumbe vyote pigieni magoti Bwana, kwa kuwa Bwana ni yeye ndiye aliyetuumba. Tumwabudu kwa kuwa yeye ni Mungu wetu, Mungu anayetupa vyote. Basi ninajua kwamba wengi kwenye radio zetu kule, najua kwamba tulikuwa tukicheza sana kabisa, tunasema Mungu wetu asifiwe. Na tumpigie magoti, tumwabudu. Basi tunasema asante. Ndio maana tutasoma message hii. Ni huyu anasema hivi: nitilie wimbo Eva, nitilie wimbo Anava, Fils de l'Assomption, ifikie mapadri wa Augustino kuhusu siku kuu ya leo. Na nasema s'il vous plaît, pardon. Basi anasema yeye njo ni John pa Bani. Wimbo huo wa mtakatifu Augustino tuliweza tuliutia, ulikuwa wimbo wa pili. Na tutaona kama tena tutatia wimbo wengine. Basi tunasema asante Papa John pale Bani, tukisalimu wa Kristo wote. Tunasema basi Mungu wetu apewe sifa. Na huyu ameandika hivi, anasema jambo papa. Accent kwa kipindi, kwa kuwa amenifikisha kwa siku ya leo ya mtakatifu Augustino, ya leo ya siku ya petit frère yangu. Pale ni Moise Kalonge kutoka Biasa Musienene. Biasa ya Musienene. Basi tunasema asante. Na vile tutaendelea tukimwimbia Mungu, tukimuonyesha furaha zetu na kusema Mungu ye peke ye mwenyewe antuka, basi atawale. Na tutamshukuru kabisa na kushukuru.

sana. Basi tumshukuru Bwana kwa yote anayotutendea maishani mwetu. Kwenye parokia zetu za jimbo la Butembo Beni na hata nje ya dioseze yetu. Basi tumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Na tumchezeye, tumuimbie kwa kuwa yeye ni mwema. Basi Mungu wetu apewe sifa kwenye parokia zetu mbalimbali, hata kazini, hata vile ukiwa shambani, ulienda shambani umetoka vema, jua kwamba Mungu ni mwema na tumshukuru kwa yote anayotutendea. Hapa kwenye parokia zote za Sandreville zote, basi tumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Kwenye parokia zote za ngambo ya mashariki, tukiona parokia Kiondo, parokia Bulambo, parokia Lume, hata vile parokia Mutwanga, parokia Ngite, hata vile parokia Ngite.

parukia Mageria, tukiona Katwavi pale Mageria, tunasema basi Mungu wetu ni mwema na tumuchezeye. Kwa ngambo la Mangaribi, tukiona parukia zote kule Muhangi, parukia kule Mkasinga, parukia zenye zinakuwa ambazo zinakuwa kule parukia Byambwe, hata kule Njia Panda, basi Mungu wetu ni mwema. Asante sana. Na ndio maana tutasoma wa message kwa kuwa ni zengi sana. Huyu anaandika hivyo, anasema bonsoir, kaka bonsoir. Nashukuru kwa mafundisho. Nashukuru kwa mafundisho ni ite press wa Kasesa. Press wa Kasesa yuko nafata vizuri sana, tunasema asante sana press wa Kasesa. Na huyu ameandika hivyo, anasema anasema hivi, naomba wimbo wa Bikira Maria Mpole. Utapata wimbo huo kabisa. Meme si alikuwa kibip. Huyu vile ameandika, anasema anasema hivi, nashukuru kwa kipindi usiku huu na kufata toka nyumbani Kiamboo. Naitwa Elize. Elize asante. Elize Sinzomene. Salamu zangu kwa Madame Luanzo Eloge, muke wangu la Lange. Yani ni muange du ciel, Lange du ciel. Kwa wakruaze wote pa baze Musimba Kiamboo, pia kunako sekter Malonge parokiani Kasinga. Nyimbo anaomba nyimbo zote, anasema nyumbo, aliandika nyumbo, nyimbo zote kwetu leo ni sawa. Asante kwa kushukuru, asante. Basi vile tutaendelea tukiimba pamoja, huyu tutaendelea kuimba pamoja, tukiimba pamoja wimbo wa Bikira Maria ambao watu wengi wameomba. Basi tunasema asante. Eva Muhyaka.

0: si tuka watuji tuyi shandire asante asante nivute me mama Bikira Maria akabya ena namutu sabira tukate makundu kundu basi tukashima okobe buyabengaha mama Bikira Maria ebya kabya namutu kolera na tutasoma ma message za mwisho. Uya miandika hivyo nasema bonsoir. Nina shukuru Mungu. Aliandika tu ile frase moja. Anasema namshukuru Mungu kwa yote anayomtendea. Na uya aliandika hivyo nasema bonsoir. Wadi murudishe ho ile nyimbo. Wadi. Asante basi kwa kufata. Kwa kuwa kabisa wakati ni wakati kwenye radio. Na basi tunashukuru Mungu kwa yote kwa kuwa ameweza, ametupa nguvu hiyo. Na tumeweza kumushangilia, tukiimba pamoja, tukicheza. Basi tunasema asante. Na basi tukisema asante kwa yote kwa kila mtu ambaye aliandika. Na kwa wale ambao hata waliita. Même si raison ilikuwa ikienda ovyo. Lakini nous passons kala prochaine yote atakuwa sambamba na basi vile tunasema asante na tusali sapuli kwa kuwa mama Bikira Maria yuko pamoja nasi na natusikiliza sala zetu na zelekezea mtoto wake Yesu Kristo tukimuona père directeur tukisema asante vile kwa wote ambao hata walikuwa kifata emission hii tunasema asante. Kwa majina mimi unite Jules Kimbesa yani animateur wa emission hii. Kwa pande la pili tunakuwa na frère Remiase Fataki na tunasema ciao.
1: Avec Radio Monte Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.